חוזר מלילה באולפן, חורז לי זמר אהבה ישן, לשיר במקלחת

זה לא מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו טונה כסף

0: אני רציתי להרגיש בבית.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

לי, לא צריך שמישהו יספר לי, כי אם לא אני אז אין עוד מי שיקשים את החלום שלי. סליחה שאני תמיד צריך ללכת, אבל תמיד...

Thank you.

0: אילת. 102 FM.
1: שיר הבא כתבתי בגיל 16.

בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר טוב מועדון השש, בשורות טובות, אהבת חינם, דש חם חם לאישה היקרה שלי ולילדים המקסימים שלי, וגם לכל המכרים, לפליקס, לאלון, לאלברט, לברנס, שוב בשורות טובות, אוהב אותך גיא צ'וק.

ואז את תראי דקלה בעידן חביב. 626, בוקר טוב לכם, מועדון השש. אתם כאן על המועדון הכי חם שיש, יוצאים אל הסופש, אתם ואני, והוואטסאפ ממשיך לקבל מכם הודעות וכל מה שתרצו, כל מה שתרצו לשתף. אנחנו ב-0529-59-49-59. דרגון שלי, אילון זינגר כותב לי, שולח לי את הפתגם שלו לבוקר הזה. לא פתגם, זה יותר משהו כזה מעודד לבוקר. אם אתה רוצה לתפוס פרפר, אל תרדוף אחריו. תבנה גינה יפה, והוא יבוא אליך. ואם הוא לא יבוא, לפחות תהיה לך גינה יפה. איזה יפה זה. נכון? חייכו, חייכו אל הבוקר החדש הזה. קבלו אותו בברכה. תלבשו חיוך.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: 6.31 עכשיו, בואו נתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפוי לנו בסוף השבוע. נתחיל מהיום, היום תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, נתן הרגילות לעונה, ברוב האזורים של הארץ, ובעיר אדמונה חלקית. משעות אחר הצהריים, יחלו לנשב להם רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, איקונו איקונו. זה סתיו, לא עונה אחרת. מחר לא יחול שינוי בטמפרטורות, כמו ב-50 משעות אחר הצהריים, יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. וביום שבת תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות אחר הצהריים של שבת יתכנו אפילו גשמים מקומיים, ברובם קלים, והם יתמקדו בעיקר בדרומה של הארץ, בדרום הנגב ובערבה. יום ראשון, שם תחול ירידה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. משעות אחר הצהריים של ראשון יתכנו ממטרים מקומיים, בעיקר בבקעה, במדבר יהודה, בים המלח, בדרום הנגב ובערבה, בדרום בקיצור. במהלך היום של ראשון יהיה מונח חלקית עד מעונן בעלנות בגובה בינוני ורב. אבל עד אז זה לא עם גדול, וגם אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון, אז כך שהכל בסדר. יום ראשון, זה עוד רחוק מאיתנו, אנחנו עוד צריכים לעבור את הסופש. היום בירושלים ימדדו 26 מעלות בצהריים, בתל אביב 28, בחיפה 27, בצפת 29, קצרין עם 32, טבריה עם 34, בנצרת 31, עפולה אותו דבר. בבקעת בית שאן, היום בצהריים ימדדו 35 מעלות, זה חמים. באשדוד 28, בבאר שבע 29, ים המלח ועין גדים 32 מעלות, לאורך העוטף 29, מצפה רמון 26 בצהריים, ובאילת רק 33 מעלות. אני מגיע לאילת שבוע הבא, כן כן, אני אפרד מכם ביום שלישי, ואז אני אעשה איזה סופש ארוך, ואחזור אליכם ביום ראשון בעזרת השם אחריו. אז אילת מחכה לי. וגם אומרית לברי. יאללה, אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, יום חמישי בשבוע לקראת סופש, והוואטסאפ ממשיך לקבל מכם הודעות. המספר, אתם זוכרים, 0529-59-49-59. מי איתי עכשיו? תמי. בוקר טוב, תמי.
2: בוקר טוב, גיא צ'וק. כיף לשמוע אותך כל בוקר. תודה. אני רוצה לאחל בבקשה מזל טוב לאליהו תשובה, נהג מספר אחד שלנו, שכל בוקר בא ולוקח אותנו לעבודה, מאחלת לך המון מזל טוב ליום הולד 70.
1: אופה, 70.
2: כל מה שתבקש לו יאי.
1: אמן.
2: תודה לכולם ויום נפלא.
1: אז מזל טוב גם מאיתנו, וביקשת להקדיש לו איזשהו שיר של שלמה ארצי. עשיתי כאן בחירה, ויצא לי שלא ייעלמו הדברים היפים. כן, כן, שנשאר רק עם דברים יפים. תקשיבו למילים, זה שיר טוב, אני אוהב אותו.

0: גיא צ'ור, אחי יקר, בוקר טוב, בוקר מבורך לכולם, בוקר טוב לכל מועדון השש. גיא צ'ור, אני רוצה לשמוע את השיר לפעמים של אורי בן ארי. שיר ככה יפה, מרגיע ורגוע. אוהב אתכם וחי בקסיס מקרמיאל, יום טוב לכולם.
1: איזה שיר יפה בחרת לי. יאללה, אנחנו כל כך אוהבים את השיר הזה גם פה. תודה רבה על הבחירה, הנה הוא בשבילנו, לפעמים. בוקר טוב לכל באי המועדון, אנחנו כאן מועדון השש.
2: אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא, אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפרק.

איזה שיפה, איזה שיפה. תודה רבה על הבחירה. אנחנו כאן, מועדון השש, ממשיכים עם הבקשות שירים שלכם, והשיר הבא הוא שיר שביקש לשמוע המאזין דרור שלוש ממעלות. הוא כותב, בוקר טוב אחי, אשמח לשמוע את השיר אחי של חנן בן ארי. אין לי כרגע אופציה להקליט הודעה קולית. תודה. זאת ההודעה. טוב, בסדר. אין לך אופציה, אז זה בסדר. הנה, קיבלתי את ההודעה. הנה השמעה של השיר, גם שיר מאוד מרגש.

0: בערב ראש השנה הקודם, רגע לפני כניסת החג, קיבל חנן בן ארי הודעת וואטסאפ מטלטלת מאח שלו, אבי חי. אחי, עוד מעט לוקחים לנו את הפלאפונים, אם קורה לי משהו אני מבקש שתעביר את ההודעה הקולית שאני שולח לך פה לאשתי ולבנות, אני אוהב אותך. חנן שיתף, זה הפחיד אותי ברמות, ניסיתי להתקשר אליו אבל הקו כבר היה מנותק. כל התפילות שהוא התפלל של החג היו רק עליו ועל החברים שנכנסו איתו ללבנון. כך נולד הפזמון אחי, השיר שהרקע שמענו. החנן הודה כי פחד מהמנחוס, כי הוא פחד מאוד מהמנחוס, ולא המשיך לכתוב עד שעמיחי שב בשלום, תודה לאל. כן, כן, כן, אלה חיינו, מה לעשות, אלה חיינו. אנחנו שומעים ממכרנו שנכנסים, הטלפון מנותק ואין לדעת מה קורה עד שלא שומעים שוב מחדש. רבע לשבע עכשיו, שי אמיר, בוקר טוב לך, מה שלומך?
1: היי יקר, בוקר טוב, בוקר אור לכל המאזינים וגם לך. היום אשתי חוגגת יום הולדת, אז בוא נאחל לה מזל טוב להילה.
0: מזל טוב, הילה.
1: שים לה איזה שיר יפה, שיהיה לנו אחלה סופש, אח שלי.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה היא שייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל

כמובן השיר הזה מוקדש לכל הלוחמות והלוחמים ששומעים אותנו במוצבים, בגזרות, בבסיסים. מצדיעים לכם, סומכים עליכם. עכשיו 7 דקות לפני 7 בבוקר, יום חמישי הגיע, ויש לנו שיר חדש להשמיע לכם. עידן רייכל הוציא שיר חדש יחד עם רננה חובב. הוא נקרא כל העולם שלי אתה. אני אהבתי את השיר הזה משמיעה ראשונה. מעניין איך אתם תרגישו.

איזה יופי. ונונה חובה, עידן רייכל מנגן, כל העולם שלי אתה. תודה רבה לכם שבאתם למועדון, אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון. תודה לעומרית לברי אביאל ב-102 FM אלעד. תודה רבה למאזיננו ב-99.55. שתהיה לכם שבת שקטה וסופה שניים, וניפגש ביום ראשון ב-6.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אחרי שתיקה של 3 שנים, האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה אז מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, האיש העיר את נתניהו ב-6.29, שהתחילת מתקפת הפתע על ישראל ב-7 באוקטובר, חושף הכל. בריאיון ליואב לימור בהיום, הוא מדבר לראשונה, הוא מבהיר, מי שאומר שהסתירו מידע, משקר.
3: בליל ה-7 באוקטובר, כמו בליל ה-6 באוקטובר, כמו בליל מרץ, הידיעות שאמורות להיות מופצות לדרגים הבכירים עברו. כל מה שמופץ ללשכת רמטכ"ל או ללשכת שר ביטחון מגיע גם ללשכת ראש הממשלה. המידע היה, הוא פורש בצורה שגויה, הוא נשען על מספר הנחות, אירועים מהעבר, שבעצם הסיתו את האור מן האפלה שהייתה בו, או הפוך.
2: הרעיון המלא במגזין היום ומחר בישראל שיש שבת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להורות על חידוש התקיפות באיראן לפני בחירות האמצע ושוקל מערכה משמעותית יותר אחריהן, כך דווח באטלנטיק. לפי שני גורמים בממשל האמריקני, עדיין נתונים לדיון היקף התקיפות האפשריות והיעדים שלהן, והשאלה אם אכן יצאו לפועל. עוד כותרות בחדשות, לראשונה זה שנתיים, הוקרן בניו יורק, סרט הזוועות מטבח השבת השחורה. ראש העיר ממדני, שהוזמן רשמית להקרנה, לא הגיע. החות'ים טוענים, תקפנו בטיל בליסטי את נמל התעופה הבינלאומי בריאד. פצוע קשה מדקירה הלילה ברמת גן, נעצר חשוד במעשה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
2: היום בעיר אדמונן חלקית, חלליה בטמפרטורות ואין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

עד מחר. אביתר בנאי פותח לנו את תוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יום חמישי בשבוע, 8 באוקטובר, כף הזין בתשרי התשפז. בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו מסיימים את השבוע הזה, שבוע שהיה לא פשוט, נסענו הרבה על הלב הקטן שלנו עם כל רואי שמחת תורה והשיבה באוקטובר והתקסים והזיכרונות המציפים שכל כך חשוב שנזכור כמובן את היום ההוא, ויחד עם זה נצליח להמשיך בחיינו חזקים, פשוט לצאת אל החיים חזקים יותר. אז תודה לכם ולכם על כל השבוע הזה שהיינו יחד, וגם על הבוקר הזה שאנחנו פותחים יחד שוב לתוכנית האחרונה לקראת סוף השבוע. אנחנו כרגיל, 3 שעות של מוזיקה. נאמר תודה לגרי סיגור, לקוראים אמרית, אני איתכם עד 10. זאת ביונסה, איתנו איפה ורבוי, יום מושלם, האזנה טובה.

גילית רביץ חוזרת, ואתם חוזרים גם לעוד בוקר איתי כאן ברדיו אילת 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. לא יודעת אם צפיתם אתמול בטקס המשפחות לציון 7 באוקטובר, טקס מרגש, ובאמת כל מי שהשתתף בו בהתנדבות וב בטקס של טקס המשפחות, שזה זה דבר שהוא מיוחד, גם מפתיע שהמשפחות מקיימות טקס שהוא בעצם לא טקס ממלכתי, אפילו שזה טקס זיכרון, זה יום שהוא של כולנו, כולנו באותו בוקר החיים שלנו השתנו מהקצה לקצה, ובכל זאת זה טקס שכולו נעשה מתרומות, ופקדו אותו אלפי אנשים. הייתה בו סולידריות, היה בו את עם ישראל, זה מה שהיה בערב הזה. זה באמת מדהים אותי, כל שנה, כבר 3 שנים, אמנם בשנים הקודמות, זה שנתיים הקודמות, זה היה בזמן מלחמה, זה היה שונה, וכל הקונספט היה שונה בצל המלחמה. השנה לראשונה הטקס הזה מתקיים כשכל החטופים כבר לא חטופים, כולם בבית. זה היה שונה ומרגש, ושוב בעיקר האחדות הזאת, הסולידריות של העם שלנו שתורם כדי שהדבר הזה יקרה, כדי שהאחדות הזאת תישאר, כדי שנזכור מה הדברים החשובים באמת עבורנו. Still falling for you, זאת אלי גולדינג.

0: החל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: להרגיש איכות, תחים וסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבא.

Viva Forever. אה, Spice Girls. אני אישית לא הכרתי את השיר הזה בעבר, לא בחורה של Spice Girls בשנים ההם, והפתיע אותי שגם שירים כאלה היו להם. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, בוקר של אילת, בוקר אחרון שלנו יחד לשבוע הזה, 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 7:30, אתם תכף יוצאים ליומכם, ואני כאן עדיין מחכה לכם, וגידי גוב עדיין מחכה לך.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב. בחסות
10: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94, 94. כפוף לתקנון החברה.
11: זה

Sunshine After Rain. ככה זה מרגיש אחרי הימים האלה שהשמש שוב זורחת מחדש ומאירה את יומנו. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 10 דקות לפני 8, אנחנו ממשיכים אלטון ג'ון, רוקט מן.

Space Oddity זה דיוויד בואי, מייג'ור טום, אלבום הראשון, בתוך לשני, אבל זה האלבום המוכר שלו, הראשון. והוא מסיים לנו את תוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת 102, את השעה הראשונה בתוכנית הבוקר שלנו. כן, קצת התרגשתי מהשיר, אנחנו רק בסיום השעה הראשונה שלנו בבוקר הזה. דיוויד בואי כבר תכף 11 שנים לא איתנו, וכל הזמן אני מוצאת עוד ועוד אנשים שזמרים שיצא להם לעבוד איתו, לשיר איתו בכל מיני אירועים ענקיים. אנשים פשוט משבחים את התופעה הזאת שהייתה דיוויד בואי וכל מה שהוא השאיר בעולם הזה אחריו. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לסיים, להיפרד להם ממש קטנה, ממש קצת פרסומות, חדשות, קצת ג'יימס בורדו עם יום הולדת.

0: שבת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אילת.
0: מיד באילת,
8: הבוקר של אילת עם עומרית.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. אחרי שתיקה של 3 שנים, האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה אז מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, האיש העיר את נתניהו ב-6.29, שהתחילת מתקפת הפתע על ישראל ב-7 באוקטובר, חושף הכל. בריאיון ליואב לימור בהיום, הוא מדבר לראשונה, הוא מבהיר, מי שאומר שהסתירו מידע, משקר.
12: בליל ה-7 באוקטובר, כמו בליל ה-6 באוקטובר, כמו בליל מרץ, הידיעות שאמורות להיות מופצות לדרגים הבכירים עברו. כל מה שמופץ ללשכת רמטכ"ל או ללשכת שר ביטחון מגיע גם ללשכת ראש הממשלה. המידע היה, הוא פורש בצורה שגויה, הוא נשען על מספר הנחות, אירועים מהעבר, שבעצם הסיטו את האור מן האפלה שהייתה בו, או הפוך.
11: הרעיון המלא באתר היום ומחר בישראל שיש שבת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להורות על חידוש התקיפות באיראן לפני בחירות האמצע ושוקל מערכה משמעותית יותר אחריהן. כך דווח באטלנטיק. לפי שני גורמים בממשל האמריקני, עדיין נתונים לדיון היקף התקיפות האפשריות והיעדים שלהן, והשאלה אם אכן יצאו לפועל. עוד כותרות בחדשות, הקונסוליה הבריטית בירושלים מסירה את שלטי הנציגות מהמבנה עם פקיעת המועד האחרון שקבע ישראל לסגירתה. הולך רגל כבן 60 נפצע קשה בתאונת פגע וברח בפתח תקווה. הסופה הטרופית במפרץ מקסיקו התחזקה ומוגדרת כעת הוריקן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
14: כוכבית 6188.
11: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה בטמפרטורות ואין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
16: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

טוב, כבר 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, בוקר טוב. מה שלומכם, מה שלומכם, איך אתם מהבוקר הזה? בוקר חדש הפציע. בוקר יום חמישי, אנחנו כבר ממש כפסע לפני סוף השבוע. ממש יוצאים לתוכו הבוקר האחרון לפני, יש כאלה שעובדים במחר, יום קצר. ואנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. בוקר אחרון יחד לשבוע הזה. אז בואו נפתח את השעה השנייה שלנו יחד. המלכות ומלכים כולכם, נסיכים ונסיכות כל הילדים והילדות שלכם. צאו אל היום שלכם באהבה גדולה, חיבוק גדול לכולם, תספרו להם כמה אתם אוהבים אותם וכמה הם מדהימים, שיהיה להם יום מדהים. זאת מירי מסיקה, עם מלך, ממשיכה איתנו את השעה הזאת. האזנה טובה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17.
8: השעה בחסות...
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
0: כפוף לתקנון.
8: עכשיו באילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית.
8: ובעשר...
9: עצם העניין.

Never leave you, אף פעם לא עוזב אתכם ואתכן. עכשיו רדיו אלה, עכשיו 8:25 בערך, רדיו אלה, 102 FM, ואנחנו עדיין יחד הבוקר הזה עד 10 לפחות, ואז שוב, מ-11 עד 12, יהיה לנו בוקר נפלא ביחד. אנחנו סיימנו את הקיץ, נמצאים עכשיו ממש בסתיו, מרגישה את מזג האוויר הזה. אפשר לשיר לנה דלרי את Summertime Sadness. זה אגב גרסת הרדיו של קדריק ג'ריס. קצת יותר מקפיצה, יותר מרימה. הסדנס הוא פחות סדנס, הוא כבר בשמחה על הסתיו, על החורף שמגיע.

דויד גטה בעוד רמיקס מצוין שהוא עושה לשיר Walk the Way. הוא קיבל השבוע את פרס הדי-ג'יי הטוב ביותר מזה שלושה עשורים. הוא באמת באמת נדיר, עושה דברים מטורפים, אנחנו מאוד מאוד אוהבים להשמיע אותו כאן לשמחתנו. גרי סגור, עורך המוזיקלי של התחנה, מאוד מאוד מעריך את העבודה שלו, אז אנחנו מקבלים רמיקסים טריים, טריים כמו באמת לחמדות ממאפייה. ברגע שיוצא זה מגיע אלינו לתוכניות, אז אתם כאן בתוכנית הבוקר בדרך כלל שומעים את זה ראשונים, כי אתם קמים בבוקר יחד איתי וזוכים לשמוע ראשונים את הדברים, וגרי משמיע אצלו את כל הרמיקסים המצוינים שאין באף תוכנית, בטענו גדול. אנחנו כאן, רדיו אילת 102, וכבר 8:32 דקות. אתם בטח כבר יושבים לכם בנחת במשרד שלכם, אחרי עם הקפה אולי לידכם. זה הזמן ככה לסגור את השבוע הזה עם כמה טיפים אחרי כל הדבר הזה, אחרי כל השבר הזה שעברנו בשבעה באוקטובר, ואנחנו סוחבים איתנו. אין מה לעשות, כולם סוחבים את זה כל השנים האלה, ויש דרכים להוציא את זה בצורה הטובה ביותר. ג'יימס פנבייקר הוא חוקר טראומות שבמשך 30 שנה חקר את הנושא הזה, ובאמת רצה להבין מה קורה בגוף של אנשים שמאבדים את מה שעבר עליהם, ואנשים שלא. הוא לא חיבר ספרי עזרה עצמית ולא שום דבר, הוא פשוט עשה תצפיות ובדק מה עוזר באמת באמת להחלים, ודיבר על מנגנון מאוד מדויק, על טראומה ורגשות שהם לא מעובדים, הם נאגרים בגוף פשוט כחוויות לא שלמות, כי מערכת העצבים שומרת עליהם פעילים, כי הם מעולם לא הושלמו, לא ניתן להם שם, הם לא סודרו, ויש יכולת לעבוד עם זה שהיא ללא צריך לדבר עם מישהו, לחפור בדבר הזה, מה שנקרא לכתוב. הוא קרא לזה כתיבה אקספרסיבית. לא צריך לנהל יומן לא, או להציר הצעות, וגם לא שום דבר מובנה, להפך. הוא מדבר על כתיבה גולמית, כזאת שהיא ממש לא מסוננת. לכתוב מה שיוצא מכם במשך 20 דקות, כמה שיותר מבולגן, כמה שיותר כנה, כמה שיותר פרטי. תכתבו את זה לעצמכם, שימו שעון, טיימר ל-20 דקות, פתחו מחברת ותכתבו, פשוט תכתבו את כל מה שיוצא מכם. אתם לא צריכים להראות את זה לאף אחד, אתם לא צריכים לשתף שום דבר, פשוט לכתוב את כל מה שהוחזק בפנים ולהמיר אותו למילים. זה פשוט עוזר לכם להתמודד באמת. אתם בעצם מאותים למוח שהוא נקרא לזה סוגר קובץ. הוא לא פותר לכם שום דבר, אלא משלים תהליך עיבוד בעצמו, וזה מה שעוזר לו להוציא את זה מהסיסטם, מה שנקרא. אז יוצא לנו מהמערכת, וזהו. ושם אנחנו בעצם מתחילים לסגור את זה. אבל זה כמובן תהליך. העניין הוא שבאמת נכתוב את זה, 20 דקות, נוציא הכל, אבל הכל, הכל, תוציאו, לא לחשוב על מה, פשוט תוציאו את מה שאתם מרגישים, וייתכן שבימים שלאחר מכן, לפי מה שהוא בדק במשך 3 עשורים, אז כדאי להקשיב, יכולים להיות 4 ימים שמרגישים לא הכי טוב, כי בעצם הצפנו משהו, העלינו את כל הרעל הזה, הקושי הזה החוצה, ואין מה לעשות, אז אנחנו נרגיש כמה ימים פחות טוב. ביום הרביעי דברים יתחילו לזוז, אנחנו נתעורר, רעשי הרקע יירגעו, וזהו, והגוף בעצם נקרא לזה נושף החוצה את מה שהוא יחזיק בתוכו הרבה מאוד זמן, וזה מה שיכול לעזור. אני חושבת שזו שיטה מאוד פשוטה, אז קחו את זה אליכם, תנו לעצמכם, סמנו ביומן 20 דקות בסך הכל, תרשמו משהו שממש כואב לכם. זה יכול להיות גם על 3 שנים האחרות, זה יכול להיות 7 באוקטובר, זה יכול להיות משהו אישי, פרטי, משהו שעשיתם, משהו שחוויתם, משהו שעשו לכם. תוציאו, תוציאו, תוציאו, תוציאו. תרגישו קצת מטולטלים כמה ימים אחרי זה, ולאחר 4 ימים זה אמור לשפר את המצב משמעותית. תזכרו, אנחנו באמת לא לימדו אותנו
להתנהל עם הדברים האלה, ולא לימדו אותנו לנהל את הטראומות, את המכאובים שלנו, או להתמודד איתם, אלא פשוט לתפקד. למרות הכל, ועם הכל, וזה בסדר. אבל לשחרר את הדברים מהמערכת מאוד מאוד יכול לעזור לנו בחיים שלנו. וזה מומלץ. אנחנו כאן, רדיו אילת, 102 FM, 36 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. זאת יובל דיין, מי אוהב?

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
3: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב. בחסות
9: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: עכשיו באילת.
7: הבוקר של אילת, עם

אופק נחמן עם ציפור בלי שמיים, אנחנו רדיו אלת 102 FM, 45 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 15 לפני 9, כן, לפני 9, זהו, אני, הזמן השתהה, כאילו, כן, לא הייתי סגורה על הזמן הבוקר הזה, עברה שעה, עברה שעתיים, עברו, נלחצתי פתאום שנגמר לנו הזמן לגמרי, אז לא, יש לנו... עוד שעה אחרי, אז בסדר. ויש לנו גם עוד 10 דקות למוזיקה, אז בואו נמשיך עם ה-U2 שלכם לנצח נצחים, Yours Eternally, יחד עם אד שירן וטרס טופוליה.

טוב, אנחנו מסיימים האהבה המתוקה שלנו לשעה הזאת בלבד. יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. אתם ואתן על הבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. עכשיו 8 דקות לפני 9. כן, זמן טוב לסיים עם עוד שיר מצוין. מכירות, מכירים כבר את הצלילים האלו, נכון? אריסטאז. בתוך האחרון שלו, זה הסינגל הראשון שהיה לו אפרצ'ו, מצוין, פשוט משובח, ממליצה בחום לראות את ההופעה בנטפליקס, ההופעה שלו בבית, משגע, פשוט בחור מקסים, יוצר מעולה, אפרצ'ו, הנה טעימה מזה. לא לשכוח, אנחנו ממשיכים מיד אחרי החדשות של השעה 9. אני קוראים מורית, אני מחכה לכם כאן באולפן. כדאי לכם להישאר, יהיה מעניין. נצא יחד לתוך סוף השבוע.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: זה חם, זה חם.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
3: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת, עם עומרית.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אחרי שתיקה של 3 שנים, האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה אז מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בתקופת טבח 7 באוקטובר, ולפני, מדבר לראשונה ברעיון ליואב לימור בהיום, הוא מבהיר, מי שאומר שהסתירו מידע משקר, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה, עבדו על נרטיב שיוציא את נתניהו כיחיד שתפקד, ויוכיח שהייתה בגידה. הוא הוסיף, נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. בפברואר-מרץ 23, נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו. כולם חותרים תחתיו, ושהצבא הוא חלק מהעניין, כך גיל. הרעיון המלא, באתר היום ומחר, בישראל שיש שבת. כוחות צהל הפועלים בדרום הרצועה חיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב וניסה לחבל בתשתית מבצעית. מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. עוד כותרות בחדשות, הושלם ייצור מיירט ראשון של כיפת ברזל בארצות הברית, כך הודיע משרד הביטחון. הולך רגל כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת פגע וברח בפתח תקווה. צעד היסטורי, הבורסה בתל אביב מתעניינת ברכישת הבורסה בכפריסין במהלך שאמור לקרב את ישראל לאיחוד האירופי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
7: כוכבית 6188.
5: היום ביד מעונן חלקית, חלה עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

דביטלס, פותחים לנו את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר הזה, לשבוע הזה בעצם. אנחנו ממש מסיימים בשעה הבאה את הבוקר של אילת לשבוע. וואו, אפשר להגיד קשוח, נכון? היו תחושות לא פשוטות במהלך כל השבוע, מיד עם סיום שמחת תורה, ועם כל השמחה שיש בשמחת תורה, אין מה לעשות, היום הזה לנצח יחקק אצלנו כבוקר של היום ההוא, ואתמול אירועי השבעה באוקטובר, וזהו, היום אנחנו אחרי זה, וכמו תמיד, אנחנו ממשיכים, כוחנו בליבנו, כוחנו בנפשנו, בנשמתנו, קודם כל בנשמתנו, ואנחנו ממשיכים ישר משם. נמשיך לדבר על כוחנו ונשמתנו בהמשך. בואו נמשיך עם מוזיקה כרגע. 9:07 בדיוק כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו עם ה-Wonders. That thing you do. אז האזנה טובה. יום מוצלח.

The Think Things. That's not my name. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 13 דקות כמעט אחרי השעה 9 בוקר, כמעט 9 ברבע אפשר להגיד. טוב, מדברים על שמות, אז באמת, השבוע באמת לזכור את כל הפנים וכל השמות, את כל הגיבורים והגיבורות של הבוקר ההוא ושל כל השנים שלאחר מכן. הדור הנפלא הזה שיצא והגן על המולדת שלנו, על הארץ הנפלאה הזאת, על האנשים כאן, כי הם פשוט הרגישו שזו המשימה שלהם, ופשוט דור נפלא. גם הבוגרים שביניהם כמובן, לא מובן מאליו בכלל. אמרתי שנדבר קצת על באמת הכוח של הנשמה, ואתמול זה היה יום של... זה היה פשוט, זה הרגיש בסדר גמור, לשקוע בתוך העצב הזה, לחזור לשם לכמה רגעים, לכל מה שעברנו כעם, והסיפורי גבורה שהם פשוט חלק בלתי נפרד מאותו בוקר, והימים של אחריו כמובן. חשבתי על הדבר הזה של ילדים קטנים, סיפורים של ילדים קטנים שהגנו בגופם על, על האחים, האחיות התינוקות שלהם. ילדה בת ארבע שהכביעה את אחותה בת השנתיים מתחת לגרם מדרגות. כמובן שזה לוקח לסיפורים 80 שנה אחורה, לסיפורים במלחמת העולם השנייה, בימי השואה. וזה כבר אז, זאת אומרת, ששמעתי את הסיפורים האלה מסבא וסבתא וכל הימי שואה שהפקתי בתחנות רדיו שונות, טלוויזיה, לא משנה מה, כל הסיפורים האלה שהיה לי חשוב להכיר וללמוד, היו באמת משהו שאמרתי, יואו, הנפש היא דבר כל כך חזק, מאיפה הכוחות. עם השנים אני באמת מבינה מתוך ניסיון חיים שזאת הנשמה, זה הכוח הזה של הנשמה שלנו, שברגעים האלה לא משנה בין כמה אתה, הנשמה היא זאת שפועלת ויוצאת החוצה ועושה את כל מה שצריך, ובאמת ילדה בת ארבע יכולה לשמור על אחותה בת השנתיים, או להגן על הילד הקטן שיושב לצידה במכונית, על דקטן שיושבת לצידה במכונית, כשההורים בעצם בחלק הקדמי של המכונית נרצחו, ומדברת כמו בן אדם בוגר לשוטרים והחיילים שבאו להציל. אף אחד לא יכול לשכוח את הקטע הזה, אתם ישראלים, והיא אומרת, זה אני ואחותי פה, תצילו אותנו. וההורים שלנו פה, כאילו, מין תפיסה כזאת שאתה אומר, זה לא תואם את הגיל כמו שאנחנו מכירים ילדים. ואלו הסיפורים שאנחנו שומעים על אנשים שעשו את הבלתי יאמן, ואין להם מושג מאיפה הכוחות האלו. הם פשוט היו שם ועשו את זה. אז באמת, איזה כוחות, איזה תעצומות, וברור לכולנו מאיפה כולם מגיעים. מאותו מקור עליון, מהנשמה שלנו, שהיא חלקיק מהמקור האחד הזה, וזה פשוט מה ששומר עלינו, וגם כפרטים וגם מה שמאחד אותנו. אנחנו עם ישראל, ועם ישראל חי. זהו, זה הדבר. 9:16 עכשיו. חבל, הייתי מכינה את השיר עם ישראל חי, אבל אני לא אתן לכם לחכות, אז אנחנו נשמע את אושר כהן. גם שיר נהדר. קשור לתוכן של עכשיו, אבל כולם גנבים. בסופו של דבר הוא מדבר על אהבה. אז זה מה שחשוב, נכון? רק אהבה תציל אותנו.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. להרגיש איכות
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: השעה בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: עכשיו באילת.
11: הבוקר של אילת. עם...

אנחנו בגן יבנה יחד עם אלי טולדנו, זה רמקס של סאבו. אבל למעשה אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, כמעט 9:30, 28 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אני ממשיכה לדבר עליכם. אתם אליי, אני שומעת אתכם ואתכם. Talk to you. אולטרה. בוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. עוד כחצי שעה יחד עד סוף השבוע הזה. בואו נמשיך לכל הגבוה שאתם מזוזים באולפן, אני כבר בחצי אימון, תוך כדי שאנחנו מדברים.

דג נחש יחד עם השי צברי, שמש, את השמש העולה, כל אחת ואחד וכמו השמש העולה, האור שזורח, רק צריך לזכור את זה ולהמשיך לזרוח. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 9 ועוד 34 דקות. אנחנו נמשיך עם התקווה 6 ו-Infected Mushroom. נמשיך להעלות את היום החדש, היחד.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
7: עכשיו באילת,
8: הבוקר של אילת עם

לינקין פארק, מוסצ'סטר עשו לנו מצוין, הוא כבר לא איתנו. What I've done. אנחנו רדיו אילת 102 FM, שעכשיו כבר כמעט 10 דקות לפני 10 בבוקר, 10 לפני 10, האמת ש 14 לפני 10 או 13 יותר, אבל אנחנו עדיין ביחד. קצת מוזיקה לפני שנפרדים. Erasure לא מוחקים, אבל הם אוהבים לסנוק, אנחנו אוהבים לאהוב. כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM.

פאן, פאן, פאן, פאן במקסימום כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, אנחנו מסיימות ומסיימים את השבוע הזה יחד, שמעו, היה לי באמת, נגיד כיף גדול, כן, זה כיף גדול, הרבה פאן, אבל היה שבוע שפשוט היה כיף בעיקר לעבור אותו יחד עם עוד אנשים, לדעת שכולנו

דו הודעה יחוד יוקוב, ונודה לגרי סגור, העורך המוזיקלי של התחנה. אחריי בשידור, אודי שכטר, עצם העניין, אני אגב אחזור לפה לאולופן בשעה 11 עם הקצב של עומרית, זה יהיה קצב אחר לקראת סוף השבוע. במקום מיכל בלוך, שבאמת, רק אתמול והיום, היא חוזרת אליכם ממש ביום בשבוע הבא, אבל... בינתיים אני איתכם, אשמיע לכם מוזיקה טובה בהבטחה. ולגבי הבוקר שלנו, אז כרגיל, יום ראשון, אם ירצה השם, אני אחזור לפה ועם בשורות טובות והרבה דברים טובים. עד אז, תהיו טובים יותר, עוד יותר ממה שאתם עכשיו, כל רגע אנחנו יכולים לשפר. לא לשכוח, קערת מים, אפילו שנעים יותר בחוץ, אז מה? הם צמאים, אין להם איך לשתות. אז קערת מים בחוץ, תמיד שאתם יוצאים מהבית, אני בטוחה שאצל רובכם זה כבר הרגל. זהו, אז אנחנו משתמים בראשון בבוקר, שיהיה לכם סוף שבוע מקסים, בשבת טובה ושקטה, ותהנו עם האהובים והאהובות שלכם, עם עצמכם, הדברים שאתם אוהבים לעשות, שיהיה הכי טוב שאפשר. אנחנו נסיים עם יורית מיקס ועוד שיר על אהבה. Love is a stranger במקרה הזה. ואנחנו נקרב אותה אלינו שלא תהיה כזאת זרה. אוהבת אתכם. שסוף שבוע מקסים. ביי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: אולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
1: התכשיט של אילת. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ', קשר
2: למהדרין.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. מיד באלת.
1: עצם העניין עם אודי שכטר.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. כוחות צהל חיסלו בדרום הרצועה מחבל שחצה את הקו הצהוב וניסה לחבל בתשתית מבצעית. מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בעצם להסכם והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. התגובות במערכת הפוליטית לרעיון עם מזכירו הצבאי לשעבר של נתניהו, האלוף אבי גיל, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט, תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו בעקבות דברי גיל ואמר, נתניהו הוליך שולל רימה ומעל באמונה של מדינה שלמה, תוך סיכון ביטחון אזרחיה. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד ציין, כל הגילויים והחשיפות אומרים רק דבר אחד, אם נתניהו יישאר בשלטון, לא יהיה ביטחון לילדינו. מהליכוד מסרו בתגובה לרעיון של גיל, כי הוא חלק ממסע תעמולה שקרי ופוליטי נגד ראש הממשלה נתניהו והליכוד, במטרה להפיל את שלטון הימין. עוד כותרות בחדשות, הנדסה ישראלית, ייצור אמריקאי. הושלם ייצור מיירט ראשון של כיפת ברזל בארצות הברית, כך הודיע משרד הביטחון. פשרה מול בריטניה, הקונסוליה תיסגר, יישאר משרד מצומצם, ויפתח דיאלוג בסוגיית העיצומים. צעד היסטורי, הבורסה בתל אביב מתעניינת ברכישת הבורסה בקפריסין, במהלך שאמור לקרב את ישראל לאיחוד האירופי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
4: היום בעיר אדמונן חלקית, חלה עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בעצם העניין, יום חמישי, כ"ז בתשרי, תשפ"ז, 8 באוקטובר 2026. מפיקת המשדר דר יחוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידור, אורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. נשמע למעצר בני הישיבות באילת, האם גם באילת עריקים, שני עריקים נתפסו כאן? האם גם באילת יגיעו הפגנות של הפלג הירושלמי? קשה לי להאמין, דרך ארוכה. אבל מה עושים כאן שני עריקים? זאת שאלה, אחד נמצא לפי הפרסומים. בדירה של סוחר סמים. אבל הוא לא חשוד, כן? לא, נעשה סדר.
1: הוא בטח בא לקנות אייפון.
0: נתי קליש כתב אתר אמס, איתנו אמס, איך קוראים לאתר הזה? זה אתר חדש, אני לא מכיר, אך זו הזדמנות להכיר. מועצת העיר אילת החליטה אתמול לצמצם בהדרגת התלות בעובדים הירדנים. האם זה תלוי בכלל במועצת העיר, או שמה זו החלטה של המדינה, שבק? אני רוצה להבין מה הכוח של מועצת העיר בעניין הזה. מתן בערי, חבר מועצת העיר, יהיה איתנו בנושא הזה. המושיע, המושיע של בני אילת, שרון חיטמן, מאמנה ישן חדש. הוכתם שוב, אנחנו נדבר איתו עם המטרה, לא אולי, לא בערך, מטרה אחת בלבד, עליית ליגה עם פרויקט המיליונים. דרך אגב, הבעלים, ככל הנראה, משפחת וטורי קונים גם את הפועל ראשון לציון מהליגה הלאומית.
1: לא.
0: לפי פרסומים באתר וואן של רז אבי.
1: מותר לעשות את זה? אני כל שני קבוצות? אני זוכר שבזמנו איך קוראים לא רוצה לעשות את זה.
0: מי? גיא דמק?
1: לא. מי שהיה הבעלים של הפועל תל אביב, הפועל כפר סבא? תזכיר לי איך קוראים לו? שהיה נשוי לדנה אשכנזי, תקופה.
0: אלי תביב.
1: אלי תביב, בדיוק.
0: השאלה אם זה שתי קבוצות בליגת העל. לא יודע. לא יודע. אבל זה מה שרשום לפחות. יש גם שחקנים ששוחררו. שוב, עוד שחקנים שוחררו. נסה להבין לאן הולכת בני אילת החדשה. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: על פי דיווחים, שני עצורים באילת, שני עריקים, בני ישיבות נעצרו, לא ביחד, באילת, כל אחד במקום אחר, אחד במשטרת תנועה, ואחד בדירה של סוחר סמים, ככה היה כתוב. האם גם באילת צפויות הפגנות השחרור הידועות של הפלג הירושלמי? שלום נתי קליש, כתב אמס, שלום, ורדיו קול חי גם, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: ראשית, ספר לנו על אתר אמס. לא מכירים?
2: אתר אמס זה אחד האתרים המובילים בציבור החרדי וגם הדתי, בו מסוקרים כל ההתרחשויות שקורות בציבור החרדי, אתה יודע, גם חדשות כלליות, ביטחוניות, כלכליות, מדיניות, כל התוכן מותאם לציבור החרדי. זה אתר אמס, מוזמנים כמובן מי ש... רוצה להיכנס וליהנות מהתוכן, וניגש לעניין. אמרת שתי מעצרים באילת, אני מכיר מעצר אחד שהיה בתחילת השבוע באילת, של בחור שלמד בעברו בישיבת חברון, וכיום לומד בישיבה אחרת במושב בית מאיר. הבחור נעצר ונשפט אתמול ל-20 ימים בכלא הצבאי על הריקות. בחור נוסף שנעצר אכן לא היה באילת, היה בבאר שבע, גם במחוז שלכם בדרום. הדרום הביא דווקא הרבה כותרות לאחרונה בעניין העריקים. היה גם את אילת, גם את באר שבע, כמו שאמרתי, זה היה אמש, והלילה האחרון היה גם ניסיון מעצר בדימון. אז נעשה סדר.
1: מה זה אומר ניסיון מעצר?
2: אז בדיוק, נעשה סדר. באילת נעצר בחור, כפי שאמרתי, איפה הוא לומד, והוא נשפט ל-20 יום בכלא הצבאי.
1: זה משנה איפה הוא לומד, דרך אגב, מבחינת ההפגנות שבדרך כלל לשחרור?
2: אוקיי. זה מאוד משנה, אבל אתה יודע...
1: למה זה משנה? מה הקו בעצם של המפגינים? אם יש מפגינים אחד, אני לא מכיר.
2: תראה, אני אגיד לך את האמת כפי שנעצר אילוי, כן, בן תורה, שבאמת יושב ולומד כל היום, המוטיבציה של הרבנים ושל הציבור לצאת להפגין היא גדולה בהרבה. זה מה שמשנה. ופה, במקרה שלנו בבאר שבע, מי שנעצר באמת היה בחור, עדיין בחור, כן, חלילה, בחור אילוי שלומד בישיבה בבית וגן, מתגורר בבאר שבע, בחור בשם אליהו דבדה, הוא נעצר בביתו, שוטרי המשטרה הצבאית הגיעו לבית בשעת לילה ועצרו אותו, לקחו אותו, לפי עדויות שאנחנו גם קיבלנו, הם איימו לפרוץ לבית המשפחה, דפקו דפיקות חזקות על הדלת, ועצרו אותו, הובילו אותו גם כן לעיר הבעדים, לאחר מכן כלא 10, שם הוא נשפט בפני קצין גם כן ל-20 יום. הלילה שתי ניסיונות מעצר של המשטרה הצבאית בדימונה, גם כן בדרום. בשני הניסיונות האלה לא היו עצורים לבסוף. הציבור לא הגיע, דימונה זה עיר רחוקה מאוד, אבל אין לי הסבר למה לא נעצרו שתי הבחורים בדימונה. אולי הם לא היו בבית, אולי היה טעות בכתובות, אבל כן אנחנו יודעים שהיה ניסיון של המשטרה הצבאית היום לעצור בחורים בדימונה. לאחר מכן בבת ים הלילה היה ניסיון מעצר. אז אנחנו רואים באמת שמתחילת השבוע, כפי שפרסמנו במסמך של הדיון שהיה אצל נציגה, אצל המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הצבא הודיע שיחזור למעצרים היזומים אחרי חגי תשרי. זאת בעקבות כך שבחגי תשרי היה את העומס בגבולות של הטסים לאומן. אגב, גם אצלכם באילת היה הרבה אירועים בטאבה, הרבה בחורים שניסו לצאת מטאבה וגם הצליחו, כ-20 נעצרו בטאבה.
1: מה שאתה אומר, כשהיה, הרבה נסו בעצם לטוס משארם, זה נהיה הקו החדש, לאומן, טסים לשארם ומשם. טסו, נוסעים לשארם מכאן, ופה, במעבר הגבול, אתה מספר לנו שנעצרו 20 בחורי ישיבות.
2: כן, נכון. במעבר הגבול טאבה באילת, נעצרו במהלך חגי תשרי, רובם חסידי ברסלב, שניסו לצאת משם לאומן, כ-20 בחורי ישיבות, אבל אני יכול לומר לך היום, לפני ראש השנה לא הייתי אומר לך דבר כזה, שהרבה הרבה הרבה בחורים הצליחו דווקא לעבור דרך שם, בגלל שזה גבול קטן יותר, בגלל שהמשטרה...
1: זאת אומרת, חלק מההצלחה של הגבול הזה בטיסות לשארם זה כי יודעים שפחות יבדקו פה?
2: לצאת משם לשארם...
1: או שמישהו מוותר להם בדרך?
2: לא, לא, לא, לא, לא. אלה העובדות שפשוט הצליחו לעבור שם גם עריקים. וגם זה אגב מופיע במסמך ש64 בחורים נעצרו כשהם חזרו לארץ אחרי ראש השנה.
1: זאת אומרת, לצאת הם הצליחו, בחזור עלו עליהם. איפה הם חזרו? באותו... מטאבה או מבן גוריון?
2: רוב המעצרים היו בבן גוריון. אני לא שמעתי על מעצר שהיה בחזור בטאבה, למרות שאני יודע ומכיר אישית אנשים שחזרו מטאבה והיו עריקים וגם בחזור...
1: זאת אומרת, מה שאני ככה, אם אני אתרגם אותך, אתה אומר... בחורי ישיבות שיודעים שהם עריקים מצהל ורוצים לצאת מהארץ, אתה ממליץ להם לצאת מטאבה?
2: אני לא ממליץ לעבור על החוק, אני לא יכול...
1: לא, מי שכבר עריק, אתה יודע, זה לא...
2: כן, לא, אני לא יכול להמליץ לצאת מהארץ וגם לעבור על החוק. אני לא ממליץ, אני מסקר את המציאות ואני אומר לך מה היה, מה אני יודע. אני לא ממליץ המלצות, אני רק יכול לומר לך שיש הרבה שהצליחו לצאת מטאבה, כמובן שבהתחלה לא היה שם משטרה צבאית בכלל באלה. ויש איזושהי תקנה שברגע שעריק לא מגיע תוך 24 שעות למשפט בעניינו, הוא אמור להיות משוחרר על פי
1: כל עריק, בוא נעשה את זה ככה, זה לא רק בבני ישיבות, כל עריק.
2: לא, לא, לא, ולכן אילת היה קצת מורכב לשנע אותם עד כלא 10, מאילת לכלא 10 זה סיפור מורכב, לכן בנו גם על התקנה הזאת כחלק מהניסיון לצאת את הארץ מאילת. אבל כן, כמו שאמרתי לך, הרבה הצליחו לצאת מאילת, פשוט הגיעו רגיל, העבירו את הדרכון ויצאו החוצה, וגם חזרו משם, חלקם חזרו מנתב"ג ואכן נעצרו. בהמשך, קצת יותר לקראת ראש השנה, תגברו את כוחות המשטרה הצבאית בעיר אילת, וכן, היה שם מעצרים, גם כאלה שניסו לצאת, היה באותה קבוצה שלמשל שבעה בחורים שניסו לצאת, שניים נעצרו וחמישה לא. זה משהו לא צפוי, אף אחד לא יכול היה לדעת מראש מה יהיה, אבל כן ראינו שהיו מעצרים גם באילת, וכן בחורים שהצבא עצר אותם באילת ולקח אותם למשפט בכלא 10, שם הם נכלאו לכמה ימים. אני מכיר סיפור של מישהו, של בחור ישיבה שנסע לאילת, נעצר באילת, הגיע, נשפט בכלא 10, היה חמישה ימים בכלא הצבאי, ועוד הספיק לטוס לאומן מנתב"ג. ככה שהאילת היה רק, אתה יודע, הטיול לפני הטיסה, כן. שבזכותו...
1: לך גם תגיד, כאתה שם תאר, אני שואל את עצמי, ואני מניח שרבים שאלו את עצמם, מה עושה אותו בחור ישיבה בביתו של מי שמוגדר סוחר סמים? זה משהו שמעניין אתכם בכלל, או שזה לא...
2: אני אומר לך ככה, אנחנו, התמיכה שאנחנו נותנים זה לבני תורה, שבחורים שיושבים ולומדים תורה, אנחנו תומכים בזה שלא יעצרו אותם, מגנים את הרדיפה אחריהם. כל היתר, ואני לא נכנס למקרה הספציפי הזה באילת, זה לא תפקידנו, זה כל אחד, אתה יודע, יכול להחליט אם הוא, מה דעתו, אם הוא תומך בזה שכל אחד שלא לומד כן יעשה מה שהוא רוצה ויטייל באילת, אני לא יכול להגיד לך גם, אתה יודע, רוב הראשי ישיבות, לא כל ראשי ישיבות, בכלל לא מאשרים לבחורים לטייל באילת, לכן הסיפור הזה של מעצרים באילת זה קצת סיפור שבאמת מעורר תמיהה על מי שנעצר שם. אבל ספציפית מי שנעצר הפעם באילת זה בחור שהוא למד בישיבה מאוד מאוד מובילה במגזר הליטאי, ישיבת חברון. אבא שלו אחד מהרמים בישיבה, אחד מרבני הישיבה, דוד שלו, וכולנו מכירים, הרב הראשי לישראל לשעבר הרב דוד לאו. אז מדובר בסיפור קצת שונה, את הפרטים שם אני מעדיף שלא להיכנס אליהם, בדיוק איפה הוא נעצר ומה, גם באמת כי אני לא רוצה להגיד סתם, יכול להיות שיש שמועות שלבסוף יובררו כלא נכונות, אני רק יודע לתת את המידע איפה הוא לומד, ומה הוא נעצר, ולכמה ימים הוא נשפט, בזה אנחנו מתמקדים.
1: עכשיו תגיד, זה שהוא נשפט 20 יום, זה אומר שיהיו הפגנות בענייניו, או שמי שנשפט וכבר נכלא, זה כבר גמור?
2: לא, לא, אז ההפגנות היום הם בעיקר, אני אגיד לך ככה, כשהוא נעצר הפלג הירושלמי הוציא את ההודעה הראשונה שנערכים להפגנות. לאחר מכן היה את המעצר בבאר שבע, שזה בעצם הקש ששבר את גב הגמל, ברגע שכמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, כשאילו בן תורה נעצר, זה מבחינתם קו אדום, ואז בצירוף כל המקרים ובצירוף ההודעה המפורשת של צה"ל שהם חוזרים למעצרים היזומים, אז הגיעה ההחלטה לצאת היום להפגנה שתתקיים בירושלים ובבני ברק במרכז. שעה 4 יצאו כל מפגיני הפלג הירושלמי, כשאני אומר הפלג הירושלמי זה הפלג הירושלמי הגדול, כן, שמונים ציבור, ציבור גדול יותר מהפלג הירושלמי שהיה מפגין בכל הזדמנות בכניסה לבני ברק, להפגנות קטנות, סוערות יותר אמנם, אך קטנות, קטנות מבחינת קהל המשתתפים. כשהפלג הירושלמי הגדול שמזה שנים מוביל את ההפגנות נגד חוק הגיוס, נגד מעצרי בני ישיבות, שהוא מודיע ליציאה להפגנות, זה בהחלט אירוע שלא קורה כל יום, כן, ולא קורה מהרגע להרגע.
1: אז בוא נעשה ככה, כבר יש משפט, באילת לא יהיו הפגנות נכון לרגע זה, לא ירדו גם.
2: לא.
1: גם שאלה מוסרית, אם אתה אומר שאומרים לבחורים אל תיסו לאילת, להסתובב שם, שאלה מסורית, אם תשלח אנשים להפגנות באילת, אם אתה בעצם לא עובר על ה...
2: לא, התרחיש הזה לא יקרה.
1: לא יקרה.
2: כתושב אילת אין לך מה לדאוג מפקקים ומהפגנות.
1: בעונה הזאת אין לנו בעיה בקקים, קצת קדימה, קצת אחורה לאוגוסט יש לנו בעיה. נתי קליש, כתב באתר אמס ורדיו קול חי, תודה על השיעור המלמד, תודה רבה אדוני.
2: תודה רבה.
1: יאללה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
3: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
5: אתמול החליטה מועצת העיר פה אחד, יצאו בהצעת החלטה הקוראת לממשלה לצמצם בהדרגה את התלות בעיר בעובדים ירדנים. המטרה היא לחזק את המענה הביטחוני לתושבים ולמבקרים תוך שמירה על הפעילות הכלכלית ועל כוח האדם הנדרש בעיר. שלום, מתן בארי, חבר מועצת העיר, מטעם סיעת עיר צעיר אילת, שלום.
6: בוקר טוב, אודי, לך ולכל המאזינים, מה נשמע?
5: אנחנו בסדר, איך אתה?
6: תודה גבור, ברוך השם.
5: אוקיי, סיפור העובדים הירדנים, בטח אחרי, אתה יודע, אותו תאריך קדוש, 7 באוקטובר, עולה פעם אחר פעם. מה בעצם הרי הרעיון בישיבת המועצה? מי ביקש לזמן אותה? מה הרעיון?
6: האמת שהוא דווקא לא עולה פעם אחר פעם. אנחנו המון המון זמן ביקשנו להעלות את זה. הוגשה בקשה מטעם סיעות צמד
5: ותיאר. לא, כל 7 באוקטובר יש לנו 3 כאלה, כן.
6: לצערנו הרב, כל 7 באוקטובר כנראה הכל יעלה, לא משנה על מה אני רוצה לדבר. זה תמיד תאריך שמציף את הכל, ואני אגיד לך את האמת, אני ברמה אישית רגע, 7 באוקטובר של אתמול היה, אני חושב, הכי קשה עד עכשיו, אני לא יודע אפילו להסביר למה.
5: אני מסכים איתך.
6: ככל שכאילו מתרחקים מהתאריך, הדברים אולי טיפה יותר מתבררים ומתבררים, והכאב נהיה יותר ויותר חד, ויש אפשרות באמת לתפוס את הראש ולשאול איך להזזל זה קרה לנו. וכנראה שלא סתם הישיבה התקיימה דווקא בשביעי לאוקטובר. אני כשראיתי את התאריך דווקא התרעמתי, לא כל כך הבנתי למה בכלל יש אפשרות לקיים ישיבת מועצה בתאריך כזה, כמו שאמרת, שהפך לקדוש. וכשהבנו שהנושא העובדים הירדנים סוף סוף עולה אחרי כמעט חצי שנה של בקשות חוזרות ונשנות מצידנו שהנושא יעלה, אמרנו, כנראה שזה באמת meant to be, וזה המועד הנכון לדבר על הדברים, כי הסיבה שאנחנו לוחצים על קיום הדיון הזה ועל שינוי הכיוון, בראש של כל מי שעדיין כנראה שבוי באיזושהי קונספציה כזאת או אחרת, שהאירוע הזה יכול להמשיך כרגיל, הוא 7 לאוקטובר. אין אפשרות אחרת להסתכל על זה בעיניים יותר תבודות. התאריך הזה מנקר לכולנו בראש, ויש לנו בין הרגליים, נרצה או לא נרצה, בכל רגע נתון, לפחות 2,200 אזרחים ירדנים בין הרגליים, בצורה כזאת או אחרת, בתפקידים שונים ומשונים, בתעשיות מגוונות, חיים איתם בתוך העיר. תשמע, מצד, כן,
5: לא ישנים פה, אז הם לא תושבי אלת, גם לא יכולים לבחור על המועצה.
6: נכון.
5: כן, אחרת היו רודפים אחריהם.
6: לדעבונם של כמה אנשים, לשמחתי הם לא יכולים.
5: מצד שני, אני חייב להגיד לך, יש לי חברים מהימין הפוליטי, נקרא לזה ככה. חלק אפשר לקרוא להם ימין בערך, חלק ימין ממש. והם בעלי עסקים. בכל הנוגע לעסק שלהם, אתה רואה פעילי שלום של ממש, בעד העובדים הירדנים, בעד העסקתם, הם בעצם אומרים לי, תשמע, העובדים האלה מצילים לנו את העסק. אם לא זה, אני יכול לסגור את הדברים וללכת, אף אחד לא בא, אף עובד יהודי לא בא, אף עובד ישראלי לא בא, כלום. מצד שני, אתה יודע, ברמה הלאומית או הצהרתית, הם כמובן נגד העסקת עובדים ירדנים. חוץ בעניין האישי שלהם.
6: אני לא סותר מילה אחת ממה שאמרת עכשיו. קודם כל, העובדה שהעיר אילת היום נשענת על תעשיית העובדים הירדנית, או על כניסת העובדים, או על שיתוף הפעולה בין ישראל לירדן בהקשרים התעסוקתיים, זאת עובדה. אומרת, יש עסקים שלמים וענפים שלמים באילת שביום שיסגרו את השלטר על העובדים הירדנים יקרסו, וזה לא משהו שאנחנו רוצים שיקרה ברגע, אנחנו רוצים שהוא יקרה בהדרגה, ולא ברגע אחד. מצד שני, יש כניסה משמעותית מאוד לעיר אילת, וכולם רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, של עובדים זרים ממדינות שונות, יכולים להחליף את אותם עובדים. צריך לקחת בחשבון שהעובדים הזרים יקרים משמעותית מהעובדים הירדנים, צריך לקחת בחשבון שהעובדים הירדנים, אני אומר את זה באופן אובייקטיבי, כן, על אף הבקשה שלנו לדלל את זה, שהעובדים הירדנים עובדים בעבודות בתחילת דרכם, בתעשיות מסוימות, בעבודות שישראלים לרוב לא רוצים לעבוד בהן, וכאן יש שתי בעיות. הבעיה הראשונה זה שאותם עובדים ירדנים צוברים ותק בחלק מהמקומות ותופסים פוזיציות ניהוליות של ממש, שבהם יכלו לעבוד עובדים ישראלים אם הם היו צומחים באותה מערכת. אחד. שתיים, העובדה שבכלל יש אפשרות או לגיטימציה שהדיון הזה ילך למקום של דיון כלכלי. אנחנו לא בדיון כלכלי. אנחנו בדיון ביטחוני על מלא, עם אפס מקום לתמימות ועם 100% מקום לחשדנות אחרי 7 באוקטובר. אני אעשה עכשיו גילוי נאות. עד לפני שנתיים וחצי הייתי ממלא מקום ראש עיריית אילת, החזקתי את תיק התיירות, הייתי חלק מהפיתוח הכלכלי של העיר, תמכתי לפני 7 באוקטובר בהעסקת עובדים ירדנים בתוך אילת, ופעלתי ביחד עם סמוס המוראי להרחיב את המיזם לתעשיות נוספות. לא מתבייש להגיד את זה. ואז הגיע 7 באוקטובר, ובשביעי לאוקטובר תמה התמימות. והחל מהשביעי לאוקטובר כולם בחזקת חשודים, בייחוד ממדינה מעורבת ומורכבת כמו ירדן. בירדן חיים 64% אזרחים שהלאומיות שלהם מזוהה עם העם הפלסטיני. יש להם קרובי משפחה בדרגה כזאת או אחרת, ביהודה ושומרון, בעזה, או כפליטים במזרח אירופה או במערב אירופה וכן הלאה. כלומר, בכל רגע נתון, על אף הבדיקות הקפדניות של השירות ושל הצבא ושל המשטרה...
5: משטרה לא בודק, משטרת השב"כ בודק. יכול להיות, תגיד, יכול להיות שכבר גם יש פחות אמון ממה שנקרא בדיקות שב"כ. פעם היית אומר בדיקת שב"כ, היית אומר יש פה משהו מוחלט. רק השבוע שעבר קיבלנו תזכורת עם הפליי דובאי, שבדיקות של גופי ביטחון, אם זה משרד התחבורה או השב"כ, או השב"כ ומשרד התחבורה, אי אפשר לסמוך על אף אחד.
6: הסתובב קצת בנתב"ג וברמון, ותרגיש תחושה מאוד מוזרה היום, שאף אחד לא מרגיש בטוח בשום מקום. בכל רגע נתון, יש איזשהו מבחן שעם ישראל עובר. אז פעם אחת היה 7 באוקטובר, מבחן יבשתי, ועכשיו היה לנו איזשהו מבחן אווירי, וכל פעם יש איזשהו חשש אחר שנולד. האירוע עם העובדים הירדנים הוא אחר. לאילת נכנסים בני טובים של הבני טובים, האליטה של האליטה, מתוך אחוזי אבטלה מאוד מאוד גבוהים בירדן, ועדיין מפגע בודד אחד הוא בדיוק אותו מפגע שתמיד גורמי המודיעין לא מצליחים לאתר, כי אין לו שרשרת חיול אמיתי של שיוך לארגון טרור.
5: אוקיי, עכשיו, מכיוון שהיית שם, כמה השפעה יש למועצת העיר אילת על החלטת המדינה? בעצם זה הממשלה, היא מחליטה. אותה ממשלה הזאת, הנוכחית, ימין מלא מלא, היא החליטה להרחיב את פעולות העובדים הירדנים. לא תחומים, כמו שאתה אומר. כלומר, מספר העובדים הירדנים גדל בממשלה הזאת.
6: חברי קואליציה מסוימים אתמול, דווקא לא ראש העיר, אמרו אתמול כמה וכמה פעמים, זה לא אנחנו, זה המדינה. וכשאני שומע את זה, אני ממש מתרגל. סביב השולחן הזה יושבים אנשים שבחרו לייצג את תושבי אילת. גם אם ההחלטה היא החלטה של המדינה, מי שמחזיק את ההגה הוא ראש העירייה, מי שמחזיק יחד איתו את ההגה הוא חברי הקואליציה שלו, יועילו בטובם לקחת אוהל, לקחת שק שינה מדקטלון בביג, לנסוע לירושלים, לישון מחוץ למשרד של מי שחושב שהוא מחליט, ואז אחרי שהם ישנו שם מספיק זמן, שיגידו זה לא אנחנו, זה הממשלה. אין דבר כזה. הממשלה מחליטה, זה נכון, יש אינטרסים מדיניים, זה נכון, יש הסכמים בין מדינות, זה נכון, ועדיין הריבון המרכזי בתוך העיר אילת הוא קודם כל ראש העירייה. האחריות המלאה היא קודם כל שלו, ואם נושא מסוים חשוב לו בצורה כזאת או אחרת, והסמכות שלו קטנה יותר מערך החשיבות של הנושא בידיים שלו, אז הוא יפעל וייאבק, ואנחנו נהיה כאן לעזור לו. בהנחה ונראה שזה באמת רציני. אני אגיד גם בנוסף בצורה אובייקטיבית לחלוטין, זה היה נראה שזה חשוב לו. ולכן אתמול יצא הצעת ההחלטה המשותפת הזאת פה אחד, שקוראת קודם כל להרים אמברקס בצורה ברורה על הגדלת המכסות, ואנחנו מבקשים מהמדינה ביחד לפעול להקטנת המכסות. ולכן באירוע הזה, לעניות דעתי, כרגע, נכון לעת הזאת, יש שיתוף פעולה. ומה שצריך לעשות זה לא לחשוב שהמדינה...
5: מה שאתה אומר, מי שחיפש קואליציה מקיר לקיר במועצת העיר אילת, יכול למצוא אותה באותה החלטה, באמת מול, לבקש מהמדינת ישראל, לבקש מהמדינת ישראל לצמצם את מספר העובדים הירדנים.
6: כן, אבל כרגע זה דקלרטיבי בלבד, ואנחנו יודעים שהנייר סופג הכל. מה שניתן, מה שצריך לראות מהרגע והלאה זה מעשים. וראש העירייה ביקש בהצעת ההחלטה שיהיה כתוב מפורש שראש העירייה מוביל, ולכן המפתחות בידיים שלו והתוצאות תלויות במעשים שלו. אנחנו כאן כדי לעזור לו.
5: מאיפה העובדים, אתה יודע כבר מאיפה יגיעו העובדים שיחליפו את הירדנים?
6: לא חסרים עובדים. היום אילת שופעת בתאגידי עובדים זרים מקצה לקצה, תאילנדים, סרילנקים, הודים, אוקראינים, מולדובים, כל מה שרק תיוצא, אנשים חפצים לעבוד. אנחנו כאן כדי לעזור לכל מי שרוצה להחליף את העובדים הירדנים שלו בעובדים זרים אחרים. האירוע הזה צריך להיפסק. אני ראיתי בעיניים שלי עשרות עובדים ירדנים שעובדים בצורה כזאת או אחרת סביב תשתיות בעיר, מוציאים את הטלפון שלהם ומצלמים. אני לא יודע להגיד אם הם מצלמים מהתלהבות, כי הם נכנסו לעיר מפותחת לעומת המקום שהם באים ממנו והם רוצים להראות לילדים בבית, ואני לא יודע אם הם מצלמים כדי שיום אחד יהיה להם איזשהו סרטוט של כבישים. אני לא אומר את זה כדי להלחיץ, אני אומר את זה כדי להבין שהאירוע השתנה. השביל אוקטובר הגיע כדי שנבין שאנחנו לא יכולים יותר לחכות שמשהו יקרה לנו. אנחנו צריכים לפעול כדי למנוע שלא יקרו דברים כאלה בעתיד.
5: מתן בארי.
6: של הילדים שלנו יותר חשוב מכל דבר אחר.
5: מתן בארי, חבר מועצת העיר אילת, מטעם סיעת העיר אילת. אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
6: תודה רבה לכולם, ובשורות טובות ובהצלחה.
5: שלום. בית כנסת חדש יוקם בשכונת רובע 2. יש בית כנסת בשכונת רובע 2, הוא מוקם בדירה לדוגמה, בווילה לדוגמה של אמרם אברהם. ינאי אזולאי, לדעתי הרב ינאי אזולאי, מוביל את בית הכנסת הזה. אז מתברר שהיה במועצת העיר והיה מאבק מי יקבל את בית כנסת הקבע, ואותו הקהילה שקמה כבר כנראה, ככל הנראה, תמשיך. שלום לרב ארנון אזולאי. אריכות
7: ימים ושנים, תהיה ברכה בכל מעשה ידיכם, מעשה ידי ינאי ואשתו, ביתו, שממש הקימו את בית הכנסת הזה במרץ שיש להם, ביוזמה שיש להם, באופן פרטי שנולד הרעיון מרגע שהוא חזר לאילת אחרי שנים ארוכות שהוא לא היה פה, הבין שזה המקום כדי לבנות בית כנסת לציבור נפלא.
5: אני קורא לציבור שאתה, הזה... כיוון שאתה מכיר את הדברים, הרב ארמון, כבר שאתה מכיר את הפרטים, הוא בעצם הלך לאותו קבלן אמרם אברהם, אמר בוא נקים בית כנסת זמני?
7: ממש ככה, נכון.
5: בוא נגיד שהוא מתגורר בשכונה.
7: נכון, אבל בעידודו, אין שום ספק, בעידודו של ראש המועצה, חיים אמר, שאמר לו בוא נדבר עם הקבלן, ומשניהם נוצר הזיווג היפה הזה עם הקבלן הנפלא הזה, אמרם, שבאמת... תרם לשם שמיים. הוא לא רק לשם שמיים תרם, הוא גם ראה את התוצאות מהירות מאוד בחתך העבודה שהוא עובד. אומר, הרווחים והציבור שהצטרף למעגל הקונים והמצטרפים בכלל, גדל מאוד דווקא במקום הזה מרגע
5: ש... זאת אומרת, ברגע שהוא פתח את שערי הדירה לדוגמה לבית כנסת בסופי שבוע וחגים, ברגע שהוא פתח את זה, אתה אומר, התחילו להצטרף עוד אנשים רוכשים שהגיעו לשכונה.
7: זה גם זה נכון, אבל בכלל, הוא עשה ממין שקלול, כמה הייתי אמור לראות החודש, חודשיים האלו, כמה אני רואה, ואומר, אין לי שום ספק, הרעיון של בית הכנסת, ברכה גדולה מאוד. הציבור הזה, יודעי שם, אתה יודע, יודעי שם, הם משבט יששכר, חכמים מאוד בתורה, וגם יודעים לקבוע עיתים לתורה, ועיתים בכלל הזמנים, ויש שם כמה מהם שכל מילה שלהם באמת בונה מכה בסלע. לחיים תמימים שלא
5: מכך. עכשיו בוא נדבר על הפוליטיקה מתחת לשטח. הבנתי שהיה מאבק. מצד אחד אנחנו רואים בשחמון, ברוב התשע, ו... בעוד מקומות, בנחל זרחן, יש אחיזה מאוד חזקה של חב"ד בשכונת השחמון. אם אני זוכר נכון, אמרו לי פעם שפשוט הם מביאים את הכסף לבנות את בתי הכנסת. האם פה גם נדרש, מי בונה, מי מממן את עלויות בניית בתי הכנסת?
7: מתנדבים בעלי יראת שמיים מלאה, מבינים מה זה חשיבות בית כנסת, רובם מהמתפללים, יש גם מבחוץ, את זה עושה בכבוד גדול, ובאמת ביראת שמיים מלאה, הרב ינאי שנמצא שם, שמנהל את זה עם ביתו בצורה יפה ביותר. בוא נאמר ככה, בנושא התרומות, ברגע שזה יצא לפועל, יתרמו, יהיה קל לבנות את בית הכנסת הזה.
5: עירייה לא בונה בית כנסת? רק התרומות?
7: תראה, אתה שואל שאלה של מדיניות. אתה לא יכול לבוא מהעירייה ולבקש הכל. אין דבר כזה. אבל
5: אז מה, הם דואגים להקצאת השטח?
7: סליחה, עצם העובדה שהיא מקצה את השטח, ודאי שיש לה גם עניין להיות שותפה מעט אפילו, והיא תעשה את זה.
5: אוקיי, אז בעצם עיריית אילת הקצתה שטח, ואז עיריית אילת עם המועצה הדתית צריכים להחליט מי ינהל את בית הכנסת, מי יחזיק אותו, מי יבנה אותו?
7: לא, לא, לא, לא, זה לא שייך, זה ממש לא, כל הבתי הכנסת.
5: כן.
7: ממש, תראה, כאב תורני שיש תמיד למי לפנות, אין שום ספק, ראש המועצה הוא הכתובת, אבל הוא לא עכשיו בא לדבר בבית הכנסת, איך לנהל את בית הכנסת. הוא לא מנהל שום בית כנסת, זה החוקים ומשפטים.
5: אז בעצם מי היה אמור להחליט? ראש העיר? עיריית אילת? מי היה אמור להחליט מי ינהל את בית הכנסת לכשיקום?
7: זה היה במועצת העיר.
5: מועצת העיר, היא המחליטה.
7: כן.
5: אוקיי, טוב. אז בסופו של דבר, מה שאתה אומר, דעת ההיגיון. שמי שכבר הקים שם קהילה, רגע, מה שאתה אומר, דעת ההיגיון אמרה שמי שהקים כבר קהילה, פעילה, כבר יותר משנתיים שם?
7: אני בקושי שומע אותך.
5: עכשיו אתה שומע?
7: קצת יותר, כן.
5: אני אומר, הדעת הייתה שמי שכבר הקים קהילה, שזה הרב ינאי אזולאי, הוא ימשיך להנהיג את בית הכנסת לאחר שיקום.
7: דע לך. להקים בית כנסת צריך את הקהילה. הקהילה הזאת כבר קיימת יותר משנתיים. מאוחדת מאוד. מדרבנת, נותנת את האופי גם של החום והאהבה במקום, הרצון להצליח, הרצון לבנות. זאת אומרת, רק הבניין עכשיו חסר.
5: רק הבניין חסר. ברוב השתיים יקום בית כנסת, ינהל אותו הרב ינאי אזולאי.
7: נכון.
5: אחד האנשים הנחמדים שגדלו בעיר אילת, עם השנים, חזר בתשובה, התחזק וחזר אלינו יחד עם רעייתו הרבנית. ונותן תורה בעמו. נאחל לכולם בהצלחה. הרב ארנון אזולאי, תודה רבה לך.
7: יישר כוח לך. כל טוב, אריכות שימים ישנים.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב אלבוגים 17.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
8: 102 FM.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
9: הרבה רעש סביב פרויקט המיליונים של בני אלעד, בסוף חזרו למקורות, לאיש שכבר העלה ליגה והאיש שכנראה גם יעלה ליגה, אנחנו מקווים כולם. שלום שרון חיטמן. שרון איתנו? כבר יהיה איתנו שוב. שרון חיטמן, המאמן החדש של מכבי בני אלעד, אחר שמאיר כהן המאמן הקודם פוטר. מחודש. חדש, חדיש.
10: הוא מחודש.
9: כן, אז מאיר כהן סיים את תפקידו לאחר 3 מחזורים, איך אמר לנו דוד וטורי, הבעלים, שאולו, החיים לא חש השפלה כמו אותו 6-0 שהם קיבלו בשיקון המזרח. כבר במחזור אחרי, כבר שרון חיטמן עמד על הקווים, ניצחון 2-0 על סגב שלום, אבל הדרך עוד ארוכה. שלום שרון חיטמן.
11: בוקר טוב, אודי.
9: בוקר טוב, ברוך הבא, ברוך השב. ברוכים השבים.
11: ברוך השב, ברוך הבא. ברוכים הבאים לכולם.
9: תשמע, קראתי שהיית מועמד גם להמשיך בעצם את אותו תהליך שהתחלת שנה שעברה, גם בקבוצת המיליונים החדשה. בסוף הוחלט להביא את מאיר כהן, לקח 3 מחזורים, והנה אתה שוב פה. התאכזבת כשלא המשכת את הפרויקט שהתחלת אותו שנה שעברה?
11: התשובה היא מחולקת לשתיים, מודי. הביאו את קובי רפואה, שהוא ואז בחרו להביא את מאיר כהן. ואני, כמו שאתה מכיר אותי, או כפי שמכירים אותי כולם, אני הולך בדרך שלי בסוף, מבחינה מקצועית. והיה לי קצת קשה לקבל את זה. וכן רצו שאני אמשיך, ואני עדפתי בסוף לא להמשיך תחת קובי, בסיבות שלי, והלכתי לרמלה. הייתי שם, ו... נקראתי חזרה, לחזור לקבוצה.
9: זהו, הלכת לקבוצה אחרת, ואז הם פונים אליך שוב. אומרים, אוקיי, בוא נחזור לאופציה א' שלנו. קובי רפואה כבר לא פה, אז אני מבין שזה פתח לך את הדרך לחזור?
11: זאת לא הסיבה. הסיבה שחזרתי, כי הייתי אני אגיד את זה, הלב לא נתן לי לא לחזור. מי כמוך יודע כמה אני מחובר למקום, כמה אני מחובר לתושבים, כמה אני מחובר לשחקנים, לעיר.
9: קיבלת טלפון משחקנים, ממש? שרון, תחזור?
11: לא, לא, השחקנים היו איתי בקשר, משקיבלתי את הטלפון הזה מהבעל הבית. ושהוא אמר לי, בוא תחזור, בוא תיקח, איך הוא אמר לי, בוא תעלה אותי ליגה. זה עשה לי הרבה מחשבות, המון תובנות, כי בסך הכל דרב לי, מאוד נהניתי, היו איתי מאוד דוגנים, גם פתחנו את התאונה בצורה טובה, 3 משחקים, 3 ניצחונות, אז אתה יודע,
9: כן.
11: זה לא כזה פשוט, וגם בקרבה לבית. תשמע, רמלה בסוף זה רבע שעה מהבית, אני גר במודיעין.
9: תשמע, אבל הסיפור הזה, הסיפור הזה של הקרוב לבית הוא סיפור חשוב, כי אתה בעצם מחזיק מעמד, הרזקת מעמד בכמה קדנציות באילת, עם הרחוק מהבית. ואנחנו רואים שהפרויקט הזה, חלק מהאנשים שעוזבים, אומרים, תשמע, בסוף זה קשה לנו רחוק מהבית. כלומר, הם חותמים את זה, אולי נראה להם מגניב, קצת אילת, קצת בית, אבל לא. מבינים שאתה צריך להשקיע פה הרבה זמן.
11: אני חושב שזה תירוץ. שמי שבא לעבוד באילת, סתם זה באלת, זה לא בצל אביב ולא בבאר שבע ולא בחיפה. בא לאלת, וצריך לקחת את כל הדברים ואת כל החישובים, לעשות אותם מראש. ואם אתה בא, אתה בא בלב שלם, ואם קצת קשה, אז לא מרימים ידיים. אז לא מחפשים את התירוץ של רחוק מהבית. כן, זה קשה, אודי, זה קשה. מי כמוני יודע.
9: נכון. עכשיו, אבל בוא נעשה ככה. ההבדל מהקדנציות הקודמות שלך, שעכשיו יש מנהל מקצועי לאגודה, בעל שם, אופר פביאן, אתה מכיר אותו עוד מלפני?
11: כן, כן, הוא מכיר את אופר היטב, עוד מהנבחרת, מהנבחרות, הוא מכיר אותי, חלוקת העבודה בינינו היא מאוד ברורה, אופר הוא איש מקצוע מצוין, שיעזור, אם אני לא אראה איזה משהו, שיעזור לי.
9: כן, איך זה הולך השיתוף פעולה? הוא עוסק בעיקר בהנחלת דרך ממחלקת, מהילדים בעצם? ילדים נוער או...
11: אופר הוא מנהל מקצועי של המועדון. הוא אחראי ומתעסק במחלקת הנוער. ובבוגרים אני זה ששם נותן את הטון. אבל אם אופר יראה איזה משהו שאנחנו נסכים עליו, אז בוודאי,
9: השיתוף פעולה
11: הוא באמת בשביל.
9: תשמע, ההבדל אבל המשמעותי הוא שבפעם הקודמת, בפעמים הקודמות, אמרו לך, תשמע, אנחנו רוצים לעלות ליגה, בוא נראה אותך עושה קסמים. פה יש הצהרה של הבעלים, פחות מעליית ליגה זה כישלון. יש פה מחויבות מאוד גדולה.
11: אז א', אני מסכים שכל הכסף הגדול כביכול, שהוא מגיע ולהביא אותי

0: מפוצצים ואתה תעלה. ובפועל זה לא נכון, אודי, זה, יש קבוצות, חלק עם תקציב גבוה מאוד, אולי פחות מאלת, אבל עם תקציב גבוה מאוד, גם אשקלון, גם שיקון המזרח, גם ערד, עם תקציב גבוה מאוד, עם שחקנים טובים של המון שנים בליגה שמכירים לליגה, את השופטים, את המגרשים, ולבוא ולחשוב שאתה יכול לבוא ומספיק שתופיע תעלי ליגה, זה הטעות הבסיסית. צריך לבוא כל משחק מחדש, צריך לבוא חזקים, בעיקר בראש, וצריך להבין שצריך לרוץ במגרש, אתה לא מנצח בפה ולא בשמות ולא, ולא ברדיו.
1: יפה, אתה אומר פרויקט גלקטיקוס ככותרת זה טוב, בסוף צריך לנצח על המגרש, אז אין ספק בכלל. לסיום, מתי המשחק הבא?
0: המשחק הבא הוא היום, בערב, משחק מאוד קשה, אבל אני אומר, רודי, עוד פעם, הפרויקט של הגלקטיקוס, שאתה מדבר, אנחנו בסגל נחות, אין לי מספיק שחקנים בסגל, יש אומנם שחקנים איכותיים, אבל הליגה היא ארוכה, ויש פציעות, ויש צהובים, ויש לא עלינו חולים, אנחנו צריכים עוד להתחזק בבניית הסגל. אנחנו עוד לא שלמים שם בשביל להגיד לך, אודי,
1: הוא גם לא התייצב, כי באו והלכו והלכו ובאו, אתה אומר...
0: לא, הוא התייצב כי ביום חמישי הבא נגמר חלון העברות מסתיים.
1: אז עד שבוע הבא, אתה אומר, צפויות עוד החתמות.
0: אני אגיד לך החתמות, הצטרפות של שחקן שניים שיעבו, שיתנו עומק לסגל.
1: שרון חיטמן, מאחל לך הצלחה גדולה היום במשחק חשוב וקשה בערד, וכמובן יחד איתך עד לליגה א', תודה רבה והצלחה גדולה.
0: אותי, תודה רבה, התגעגעתי.
1: שלום, ביי. עד כאן עצם העניין להיום ולשבוע הזה בכלל. תודה לדר יחוד יעקב וגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם עומרית.
2: בחסות
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע ובקושי עובד.
3: מי? בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר באילת בסוף השבוע והיום. מזג האוויר באילת היום עם עננות גבוהה. הטמפרטורות ינועו בין 22 מעלות בשעות הערב ל-33 מעלות בשעות היום, עם לחות של כ-20%. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה. זה כאמור היום. משישי ובשבת הטמפרטורות ינועו בין 24 מעלות בשעות הערב ל-33 מעלות בשעות היום. עד כאן התחזית. אנחנו מאחלים לכם המשך סוף שבוע מענה.
2: בחסות
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע ובקושי עובד.
3: מי? בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
11: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.

0: אילת, הקצב של אילת, עם עומרית.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. 14 שנות מאסר נגזרו לגניקולוג פרופסור מנחם אלקלעי שהורשע באונס 9 מטופלות. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר בנוסף על מנהל היחידה לשעבר בשיבה מאסר על תנאי ופיצוי כספי בסך כולל של 920 אלף שקלים למתלוננות. הוא יחל את ריצוי עונשו ב-25 באוקטובר. בית משפט השלום בירושלים הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות ודחה את טענותיו של כסיף להגנה עצמית ולחסינות. ההרשעה מתייחסת לאירוע שהתרחש לפני כ-4 שנים בהפגנה בדרום הר חברון, בו פגע כסיף עם רכבו בשוטר ולאחר מכן חבט בראשו. 4 לוחמות צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה משאיפת גז מדמיע במהלך תרגיל צבאי בדרום הארץ. הלוחמות פונו להמשך טיפול רפואי בבית חולים. חיילים נוספים שנכחו באירוע ושאפו את הגז נבדקו וקיבלו טיפול בשטח. האירוע מתוחקר. עוד כותרות בחדשות, פשרה מול בריטניה, הקונסוליה תיסגר, יישאר משרד מצומצם ויפתח דיאלוג בסוגיית העיצומים. פועל נפצע באורח קשה באתר בנייה בגליל העליון. נער נפצע באורח קל מידוי אבנים סמוך לצומת הפוח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

The Sweetest Taboo. 7 דקות אחרי 11 בבוקר, אתם לרדיו אילת, מהו 2FM. אנחנו בקצב של אילת, הקצב הכי נעים שיכול להיות. על המוזיקה, גרי סגור, שאין כמותו. אני אומרת, חזרתי אליכם עכשיו עם קצב. ואנחנו פותחים שעה נפלאה של מוזיקה טובה. תודה לכן ולכם, תודה עליכם. אנחנו עם ניקו אנד דווינז. Am I wrong? אתם לא טועים, אתם איתנו. יאללה, בוא נצא לקצב של אילת.

בס פרסווייד, הבס בהחלט משכנע, זאת מיילי סיירוס, עם שיר הנושא מתוך אלבום האולפן העשירי שלה, שיצא רק בחודש שעבר. האמת, נראה לי שזה היה בדיוק בחודש שעבר, אם אני לא טועה, בשמונה בספטמבר. לא, זה יצא בשלושה בספטמבר. אבל בהחלט אלבום מצוין, אלבום, אתם יודעים, דאנס ופופ, אלקטרופופ, וגם קצת שילובים כאלה של אינדסטריאל, שומעים את זה בבאס המעולה. אז הוא בהחלט משכנע הבאס שלה, והאלבום הזה, אגב, כבר על השבוע, הסינגל הזה, מתוך האלבום העשירי, הגיע למקום הראשון במצד הבילבורד 200, מיד עם השמעת הבכורה שלו, שזה בהחלט משכנע. זהו, אנחנו כאן ברדיו אלעד, מה הוא שתם פעם, 11 ורבע בבוקר, וואו, איזה שעה נפלאה, שעת הצהריים מוקדמת. תענוג, אנחנו עם מרגי. לא יצא להם סיבות. כנראה אולי מצאת את הסיבה הנכונה, או את הדי-ג'י הנכון.

0: של אילת עם עומרית. אילת, 102 FM. זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ', קשר
2: למהדרין.
3: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
6: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: זה

ג'וליאט. וואי, זה שיר מקפיץ. טוב, תראו, כשאתם בתוכנית בוקר מ-7 עד 10, אז השעה 11 וחצי כמעט, 11 ועוד 27 דקות, זה כבר ממש צהריים, זה שיא האנרגיה, שיא הקצב. אנחנו כאן בקצב של אילת, 102 FM. אני מקווה שגם אתם איתי בקצב הזה. ואם לא, אז לפחות שנעים לכם באוזן מכל המוזיקה הטובה הזאת. אלה דאר סטרייטס, סולטנס אוף סווינג.

יוני קרביץ וגידי גור אדם אהבה איזה אלבום מטורף זה היה 1987 יוני קרביץ באמת אחד האלבומים הגדולים ברוק הישראלי תמיד הייתה מבשרת בשורות במוזיקה הישראלית אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM 40 41 דקות אחרי השעה 11 בבוקר 20 לפני 12 אנחנו עם אריאנה גרנדה 8 that I made you love me קצת אהבה לא צריך לסנוע אז גרמת לאהוב אותך נו

יאללה, תזיזו את כל הגוף. שתי מנגינה. באהבה גדולה, אה? זאת עדן בן זקן, הביאה אותנו לסיום השעה הנהדרת הזאת בקצב של לילה. איזה כיף היה, תודה רבה לכם ולכם מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה לגרי סיגור על המוזיקה המצוינת, לי קוראים אומרית. אני לא יודעת מתי אני אהיה בקצב של לילת, אבל אנחנו נשתמע ביום ראשון בבוקר של לילת, כרגיל, שיהיה לכם סוף שבוע מקסים ונפלא מיד אחריי. גרי סיגור האחד והיחיד עם עוד מלא מלא מוזיקה טובה, רמיקסים מדהימים שרק הוא יכול למצוא אותם. אני מאחלת לכם סוף שבוע מקסים, שבת טובה, נשתמע ביום ראשון. נסיים עם ה-Counting Crows. ונטה קרלטון, ביג ילו טקסי, יאללה ביי.

0: הקצב של אילת עם עומרית. אילת, 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
0: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר. ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מרזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: מיד באילת.
0: גרי סגור.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פעילי הפלג הירושלמי יקיימו אחר הצהריים מחאות בירושלים ובגוש דן בעקבות מעצר שני עריקים. מקומי ההפגנות נשמרים בסוד, אך על פי הערכות, החסימות והעומסים צפויים להתרכז במוקדים המוכרים, גשר המיתרים בכניסה לבירה וכביש 4. ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. 14 שנות מאסר נגזרו לגניקולוג פרופסור מנחם אלקלאי, שהורשע באונס 9 מטופלות. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר בנוסף על מנהל היחידה לשעבר בשיבא מאסר על תנאי ופיצוי כספי בסך כולל של 920 אלף.

0: שקלים למתלוננות, הוא יחל את ריצוי עונשו ב-25 באוקטובר. בית משפט השלום בירושלים הרשיע את חבר הכנסת עופר כסיף בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות ודחה את טענותיו של כסיף להגנה עצמית ולחסינות. ההרשעה מתייחסת לאירוע שהתרחש לפני כ-4 שנים בהפגנה בדרום הר חברון, בו פגע כסיף עם רכבו בשוטר ולאחר מכן חבט בראשו. 4 חברי ארגון פשע נעצרו בחשד לירי לעבר מבנה בכפר מנדה שבגליל התחתון. הכוחות שנערכו במקום מראש השיבו אש לעבר החשודים ופתחו במרדף אחריהם. אחד החשודים נפצע מהירי באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול. בפעילות נתפסו אקדח, רובה M16 וכלי הרכב ששימשו את החוליה. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן, מחדר החדשות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

אין כמו לפתוח תוכנית עם משהו מהניינטיז ככה בשביל לרענן לנו את בלוטות הטעם, בלוטות הרוקס. Living Joy, כך קראו להרכב האיטלקי הזה, Dreamer, שאפילו הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, ב-1996. אני זוכר ששידרתי את זה בתחנה הזאת, אז זה היה 56, 95 או 96. מעניינים! יאללה, אם כבר ב-90's, אז יאללה, בוא נמשיך לעוד אחד. אני חושב שהשיר הזה קופץ, אז בוא, אתם יודעים מה? בוא נקפיץ לכם את זה לשיר הבא. שזה אותו שיר הבא בגרסה אחרת. קנדו! הדבר הזה היה אחד הלהיטים המטורפים של ה-90's במועדונים. אני זוכר שהיה מועדון במלון הנסיכה שקראו לו מועדון ה-Kings, ודי-ג'יי דין נתן לי לשמוע את השיר הזה פעם ראשונה ואמר לי, תקשיב, יש פה יציאה ענקית. דין הבריטי. קנדו, I need a lover tonight.

הגדולה בשיר הזה של קנדו, I Need a Lover Tonight, זאת אותה גרסת הרדיו של השיר, אחרי שהם החליטו שיש כזה בז במועדונים לשיר הזה, שהם חייבים להוציא גרסה עם ווקל, כדי שאפשר יהיה להשמיע את זה ברדיו. מה הבעיה? השיר שהיה 8 או 7 שבועות במקום הראשון בתור השיר המושמע ביותר במועדונים בבריטניה, לא כזה הצליח ברדיו. הצליח חמוד, אבל לא מעבר. מה היה האיכות של השיר הזה? זה היה סוג של מוזיקת האוס עם הברייק הארוך ביותר. הקטע עם התופים שבו בעצם יש ברייק בין הקטע השקט לקטע הקצבי של כמעט דקה. ואני זוכר שדי-ג'יי דין ממועדון הקינגס בא ואמר לי, תקשיב, זאת יציאה ענקית, שמעתי את זה במועדון, ואני זוכר שישבתי ואמרתי לו, וואו, בואנה זה אדיר. עוד משהו, פחות או יותר מאותו זמן, היה שיר שנקרא Carry Me Home, של Glowworm.

גלו-וורם, שאני עד היום אני מוכן להישבע לכם שהם אומרים פה גרי. אולי בגלל שיש שם את המפתע הבריטי הזה, שמדי פעם הם סוג של מגלגלים שם את ה-C ואת ה-G? יכול להיות. בוא נשאר עדיין ב-90s, עדיין נשאר באזור בריטניה. השיר הזה של גלו-וורם, Carry Me Home, זה חידוש של החברי להקת רייג', עוד שקראו להם רייג', לפני ששינו את השם שלהם ל-End Rage. פה הם לקחו את השיר האלמותי של בריאן אדמס, שאנחנו נדבר על זה, על בריאן אדמס אחרי השיר. פה הם נשמע את זה, Run to You, Rage.

0: אני באופן אישי מאוד מאוד כועס על בריין אדם, מי שבעצם שר את השיר הזה במקור. אני מזכיר לכם, שיר מתוך אחד האלבומים שאני גדלתי עליהם, שאני מאוד אהבתי, שנקרא רקלש של בריין אדם, ויש פה גם את זה, יש פה גם את Summer of 69, יש פה גם את Heaven כמובן, ועוד איזה כמה וכמה שירים, ויום לפני השבעה באוקטובר אני מקבל וידאו, אני רואה בטוויטר, באקס, וידאו של בריין אדם, שבו הוא בעצם עוצר את המופע שלו, ומקדיש את השיר All for Love, אחד השירים האהובים עליי, שלו, של רוד סטיוארט, והוא פשוט מקדיש את השיר הזה, שיהיה בריא, כן? לילדים הפלסטינים. עכשיו, אני לא יודע מה עם השאר החברים שמבצעים את השיר הזה, All for Love. אגב, השיר All for Love של בביצוע בריין אדמס, רוד סטיוארט וסטינג, שכחתי את סטינג, היה בתוך הסרט שלושת המוסקטרים, שבדיוק עכשיו מגיע לנטפליקס. אני סותר פה מהנושא. למה כל כך כעסתי על בריין אדמס? עזבו את זה שמאוד אהבתי את האומן, ואני אדם אוהב את האומן הזה, מעריך אותו מאוד, גדלתי עליו, בלה בלה בלה. רבק, הבן אדם גדל בארץ. אני לא יודע אם אתם יודעים, לא יודע אם סיפרתי את זה מספיק, אבל אני אזכיר לכם, הוא בעצם בן לדיפלומט קנדי. וכשהוא היה תינוק, בן אדם הזה היה פה במשך 3 שנים בארץ, עכשיו גדל בישראל. אתם יודעים מה? זהו, זה הפואנטה. לא רוצה להמשיך את כל השעה, לא רוצה ללכלך, לא רוצה להיות בתוך השכלה הזה של הללכלך. אני כן אבל חושב שזה הפך להיות כל כך אופנתי לשנוע את ישראל, בן אדם. לא, זה לא יאמן. עם דרייק, אוקיי? שהוא אומן קנדי, אוקיי? יהודי קנדי למען השם, יהודי קנדי למען השם. עם בן אדם כזה יוצא נגדנו, רבק. המצב שלנו לא טוב. לא. אז בוא שדרייק עושה פה עוול פה לכולנו. מצד שני, אחרי שאמרתי את כל זה, ואחרי שתפסתי קצת עצבים, ובגלל שעברנו את השבעה באוקטובר, ואנחנו בשמונה באוקטובר, זה מאוד חשוב מה שאני הולך להגיד. אחרי הפרסומות, אני רוצה עכשיו לעשות הפסקת, כי אני רוצה פשוט, אני כועס, אני רוצה רגע להרגיע את עצמי. יש לכם דקה ו-20 של פרסומות, שזה הפרסומות היחידות שיש לנו עד לסוף השעה, ויש לי בשורות מצוינות לתת לכם, לכם המאזינים שלנו, ולכל אוהבי ישראל, האמת. כן, זה קשור אחד בשני, אשכרה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב אלבוגים 17.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.

0: 102 FM. הקצב של אילת. 102 FM.
1: אוקיי, הבטחתי לכם בשורות טובות, אז אני כל כך שמח, כל כך שמח לבשר לכם כמה דברים. וואי, באמת, אישה לדרך יש לי עוד הפתעה. עכשיו קיבלתי את השיר. אני בהתלהבות. רגע, טוב. איזה כיף. המדינה הזאת פשוט הורגת אותי. כי מצד אחד בא לי לבכות אחרי מה שאמרתי לכם בבריאיון הזה, ומצד שני אני עכשיו ממש שמח עד כדי בכי. בואו נתחיל מהסוף. בוי ג'ורג' מגיע לארץ, את זה אתם יודעים. כן, כן. בוי ג'ורג' מגיע לארץ, בטח אחרי כל המגפת שנאה שהוא קיבל בחודש האחרון מהרגע שהוא הוציא את We Will Dance Again. זה, טוב, אנחנו יודעים, אני שמח מאוד שהוא הגיע. אני זוכר שראיתי פרסום הזה שהוא מגיע לשתי הופעות, בסופו של דבר זה צומצם להופעה אחת. אני שמח לבשר לכם, מאזינות ומאזינים, שיש לנו כרטיסים לחלק לכם למופע הזה של בוי ג'ורג', שיהיה ב-4 בנובמבר, תראו איזה תאריך מטורף, ב-4 בנובמבר. אבל אל תדאגו, אנחנו נודיע לכם לפני, אתם, כדי שתוכלו למצוא איך להגיע למופע הזה ועוד ועוד. פשוט תאזינו לנו, כדאי לכם, אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיסים ונחסה את זה בספיישל מיוחד. סורי גייז, אצלי בתוכנית. סורי, יכולתי לתת את זה לאנשים אחרים. לא, אני רוצה את זה אצלי, אני רוצה לתת לו כבוד, ויש לי הרבה מה לספר עליו. בטח בתור אילתי שגדל פה בשנות ה-80 ומכיר חלק מאוד מהסיפורים, הזה שהוא היה מבקר פה בתקיף... היה מבקר. היה בא לחודש לאילת. אבל זה כבר סיפור שאני רוצה לספר לכם בספשייל. זה הדבר המרגש הראשון, שיש לנו כרטיסים חלק לכם למופע הזה, שהוא אגב סולד אאוט, למי שלא יודע. אבל עכשיו הנה החדשות המרגשות. בוי ג'ורג' מכריז על מופע שני בישראל שיוקדש לקהילת הנובה. לאחר שעשו כל הכרטיסים למופע הראשון של ב-4 בנובמבר, מכריזים על מופע שני שמקדיש אותו לקהילת הנובה ובני משפחותיהן תחת הסלוגן We Will Dance Again. כזכור, לפני מספר חודשים ג'ורג' הוציא שיר שמחבק את ישראל תחת השם We Will Dance Again וליווה אותו בקליפ מרגש עם צילומי הצעירים שנרצחו במסיבת הנובה. טוב, אז אני קודם כל אני כל כך גאה בו, באמת. עכשיו, מישהו פעם זרק לי, יכול להיות שהוא עשה את זה בכוונה כדי להחיות את הקריירה שלו? הוא אמר את זה כדי להצבן אותי. האמת, הוא הצליח לערער אותי קצת, כי אמרתי, נכון, הוא לאחרונה, הוא אפילו הציג את סן מרינו באירוויזיון, למען השם. מצד שני, הוא באף שלב לא אמר משהו בגנותם של היהודים או של ישראל. ולא משנה מה אמרו, ולא משנה כמה אנשים יצאו, נגדנו או לטובתנו. הוא תמיד היה איתן יחיד ומיוחד, ותמיד אמר, לא, יש פה עוול. אז בקטע הזה אני תופס ממנו, ואם הייתי יכול, אם אני אי פעם אראה את המופע שלו, או נלך למופע הזה, אני עוד לא יודע אם אני הולך, אני אנסה לתת לו חיבוק, כי זה הדבר היחידי שאני יכול... לא יודע, בחיבוק אתה נותן הרבה מאוד רגשות. זהו, זה מה שרציתי להגיד. עכשיו ברשותכם, קיבלנו גם את השיר בגרסה חדשה. We Will Dance Again. רגע, איפה הג'ינקה שלי? אני כל כך לא מוכן.
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
1: כן, שיר מחודש, אפשר לומר.
2: רק בעילת 102.
1: We Will Dance Again, השיר שבעצם התחיל את כל הקריירה, את כל הצד הזה של בוי ג'ורג' שבסופו של דבר גם הביאו אותו אלינו, לשני מופעים. הנה הוא לפניכם, הגרסה החדשה. ממה שאני הבנתי, זה גרסה שהיא לא ב-AI. לחלוטין. בוי ג'ורג', We Will Dance Again, הגרסה החדשה.

0: נו, מה אתם אומרים? הגרסה החדשה של השיר We Were Dancing Girls של בוי ג'ורג'. יאללה, השמעת בכורה ביחד איתכם, קיבלתי את זה תוך כדי שאני מדבר. לא, זה לא יאמן, הסיפור הזה. בוי ג'ורג' מגיע לארץ ועושה שתי הופעות, אחת פתוחה לקהל ואחת עם חיבוק ענקי לכל החברים מהנובה. יאללה, אפרופו חברים מהנובה, לפני... ביום שני, אני זוכר שאומרית שלחה לי הודעה בבוקר, גרי, תקשיב, יוצא שיר חדש של דובר לפעל ומתיסיהו. באמת? מסתבר שזה יצא בשבעה באוקטובר. והנה הוא לפניכם.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
0: עזבו את זה שאתם בטח יודעים את כל הסיפור של דובר לפעל, מהרגע שהיא הייתה במיגונית, להרגע שאבא שלה אומר לה את המשפט הבאמת שנחקק לראש, ולא עוזב, זה מחקק של תשחקי אותה מתה. פשוט תתנהגי מתה. כדי שלא יזהו אותה, כדי שלא יעשו לה שום דבר, שזה משפט שאני, לא יודע, אחרי שאתה אומר משפט כזה, בטח לבת שלך, איך אתה, בואו. זה אחד, יובל רפאי שגם התקעה אותנו באירוויזיון, הגיעה למקום השני עם השיר האלמותי שלה, ועשתה קריירה, וגם נפרדה מבן הזוג שלה בשנתיים האחרונות. מוציא עכשיו סינגל חדש עם מתיסיהו, שהוא בכלל מסוג של רכבת הרים מטורפת. והנה הסינגל החדש הזה לפניכם, הוא נקרא Carry On. קרי און יובל רפאל משתפת, קרי און הוא מדבר על הבחירה לקום ולהמשיך, גם אחרי רגעים שבהם נדמה שהכל נשבר, אומרת רפאל, להמשיך לא אומר לשכוח את מה שהיה או להשאיר את הכאב מאחור, אלא ללמוד לחיות לצידו ולבחור בחיים בכל יום מחדש. היא עוד אומר, היא עוד מוסיפה, מאז האירוויזיון זכיתי לפגוש אנשים וקהלים ממקומות שונים בעולם, והבנתי עד כמה חשוב לי להשתמש בכל ובבמה שקיבלתי כדי שיכירו גם את ישראל שאני מכירה, את האנשים, את הלב, את החוסן, את היצירה ואת הרצון שלנו לחיות. דווקא בתקופה שבה ישראל מוצגת לא פעם בעולם דרך מלחמה, כאב וכותרות קשות, חשוב לי להביא דרך המוזיקה גם את הצד האנושי והיפה שלנו ולספר את הסיפור שלנו בדרך שמחברת בין אנשים. בתקופה שבה קולות רבים בעולם מנסים לומר לנו שאנחנו לא שייכים, הבחירה להישאר חזקים, לזכור מי אנחנו ולהמשיך קדימה, מקבלת עבורי משמעות גדולה אפילו יותר. כך אומרת יובל רפאל. וטוב, החיבורים מתיסיהו, תקשיבו, שיר מרגש. קריון, כך זה נקרא. יובל רפאל, מתיסיהו, רשמת בכורה אצלנו לשיר הזה. האמת, שיר אופטימי.
2: In a world that turns so quickly, where the truth is hard to find, where a mother holds her heartbeat like a

0: כאלה, שבו אתה אומר, טוב, אני צריך איזה משהו שיחזק אותי. השיר הזה תמיד עושה לי איזה משהו יצא. 1997 נדמה לי. אוקיי, נמשיך. זה אחד השירים האמת מרגשים מאוד שיצאו בתקופה האחרונה. שיר שהוא הושמע לראשונה בתוכנית הגמר של The Voice, שבו עידן רייכל בעצם מארח את האומנית שהגיעה עד המקום השני ב-The Voice, ולא זכתה. אז השיר שהוא כתב לה במיוחד.
1: שואלת

רננה חבב שהייתה אחת מבנות החסות של המנטור עידן רייכל עם כל העולם שלי, אתה השיר הבאמת מדהים הזה, ושוב, חבל שהיא לא זכתה, מצד שני, טוב, נו, ככה זה בעצם עובד, לפעמים מישהו מפסיד. בצד שני, תראו מה קרה לשירי מיימון ולהראל סקאט, הם לקחו מקום שני, וגם עדן בן זקן, כשאני חושב על זה. טוב, זה קורה לאט, זה שיר שאמיר דדון הוציא ביחד עם עמותת נטל, בשיתוף פעולה לקראת ציון 3 השנים, 7 באוקטובר. אנחנו השמענו את זה המון, את השיר כתב אבי אוחיון, והמפיק המוזיקלי היה מתן דרור ביחד עם אמיר דדון. זה קורה לאט, אמיר דדון החדש.

0: כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלב.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם שהם לא הלכו לשווא.

אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר לשישה.

0: סבלימינל נועם יעקובסון. אם אתה איתי, כך נקרא השיר הזה. אני אוהב את השיר הזה, אופטימי, כיפי, סופר לעניין, אומר דבר חשוב. אחרי שקצת הראינו לכם, אז בואו נמשיך לעשות את זה, אבל הפעם נעשה את זה עם...
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: Alright.
1: רק באילת, 102 FM.
0: זה שיר שאנחנו מכירים אותו, אבל הפעם אנחנו מביאים לכם את גרסת רונלד דיסקו 2026, שזה אומר, בואו ניקח שיר מוכר ונעשה ממנו דיסקו. זה שיר שהיה להיט מועדונים מהרגע שהוא יצא עד הנקודה הזאת. עכשיו השאלה אם גרסת הדיסקו טובה או רעה לשיר, את זה כבר תגידו אתם. מרינה מקסימיליאן, עולה על שולחנות.

השיר הזה במיוחד לגרסה הזאת. מרינה מקסימיליאן, גרסת רונלד דיסקו, רמיקס 2026. הסיום פה לא ברור לי, אבל אתם יודעים מה? חוץ מזה, בוא נה, אחלה רמיקס. פעם, כשרצו לעשות רמיקסים, אמרו, בוא נכניס את כל החבר'ה לתוך חולפה ונקליט אותם, ואז נעשה חידוש. זה היה בתקופת 1993. שיר שהוא בכלל במקור, מ-1900, טוב. מתוך פסקול הסרט, Saturday Night Fever. אגב, אישה שגרמה לכל זה לקרות הייתה טינה טרנר, שאמרה אני חייבת לחדש את השיר הזה, אני רוצה לעשות את זה בהופעה. זה היה המשפט המקורי. דיסקו אינפרנו, הגרסה של טינה טרנר.

נמשיך, נסיים בעצם את השעה שלנו עם עוד משהו ככה פחות או יותר דיסקוי. הפעם זה רמיקס רחוק מדיסקו, אבל ככה זה ג'ייסון בנטלי. לקחו את הביג'יז ועשו אותו סוג של האוס עדין. You should be dancing של הביג'יז. אנחנו נפגשים אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת ליום חמישי בשבוע הזה. אל תלכו לשום מקום, אתם על אילת, מהו שתיים לפה.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: מיד באילת.
0: גרי סגור.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום מופיע משה עם החדשות. צהל מאשר כי חיסל בעזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שלקח חלק בטבח ב-7 באוקטובר, ובחטיפת גופתו של סמל שקד דהן, זכרו לברכה. בתקיפה נוספת ברצועה חוסל גם פעיל נוסף בחמאס, מצהל נמסר כי תקיפות בוצעו בשל קידום פעולות טרור, והפרה של הפסקת האש על ידי השניים. סטודנט לרוקחות תכנן פיגוע הרעלה המוני בירושלים. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מוחמד שלבי בן 22, תושב בית חנינה, בגין הכנה למעשה טרור וקבלת אימון למטרות טרור. על פי האישום הסטודנט עבר תהליך הקצנה בעקבות המלחמה, ותכנן לנצל את הידע המקצועי שרכש כדי לייצר מטענים ורעלנים קטלניים. הוא מואשם כי רכש חומרים כימיים ברמלה, ערך ניסוי באמבטיית ביתו, ותכנן להוציא לפועל פיגוע במטרה להרוג יהודים רבים. מחאות החרדים הקיצוניים, פעילי הפלג הירושלמי יקיימו אחר הצהריים מחאות בירושלים ובגוש דן, בעקבות מעצר שני עריקים. מיקומי ההפגנות נשמרים בסוד, אך על פי הערכות החסימות והעומסים, צפויים להתרכז בגשר המיתרים בכניסה לבירה, וכביש 4 בשל המחאות הצפויות. ברשות שדות התעופה הודיעו כי משעות אחר הצהריים ייתכנו עומסי תנועה ושיבושים בכבישים המובילים לנתב"ג.

0: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית התנצל והביע צער על התבטאותו בדיון בבגץ, באמר כי חרדים מחזיקים בטלפון כשר כדי להתעדר ובטלפון חכם נוסף. עמית ציין, מוטב היה אילו התנסחתי אחרת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום בהיר, חלה עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: משנת 2005, Cry For You, זה היה האמת לי די גדול. היה כאילו שיר שאיפשהו נולד שם ב-90s, אבל הוא יצא בשנת 2005, והיה להיט די מטורף של הזמרת הזאת, אולי בעצם הסינגל המפורסם ביותר שלה, אפשר לומר? כן, אני אגיד. זו היה אגב הרמיקס של DJ Dark, האחד והיחיד, רמיקס הוא השונת בכורה לשיר הזה, אם כבר ברמיקסים חדשים, אסקי נן, אז יאללה, עוד אחד כזה, אני ממש אוהב את הג'ינגל, סורי.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
2: טיזר.
1: ג'ינגל. טיזר.
0: טוב, זה כבר קלאסיקה ממאה אחרת. 1995 היא השנה. מישהו שכבר לא איתנו. אני די בטוח שהזמרת ספטמבר עדיין איתנו, אז מי שיצר את השיר הזה ב-1995, כבר לא איתנו. הלך לעולמו לפני כשנתיים. נדבר על רוברט מיילס. זוכרים את השיר, Children?

Radar, Come to Yenet, צריך להוסיף. טוב, בואו נקפוץ קדימה בזמן. האמת, תוך כדי שאני מדבר איתכם, אמרתי, וואלה, היום לא בדקתי. לרוב קורה שבימי חמישי הם מעדכנים את המצעד השירים המושמעים ביותר באירופה. לא, היום זה לא מעודכן, אז זה אומר שזה השיר שהוא עדיין במקום ה... טוב, יש שני מצעדים אירופאיים. יש את המצעד האירופאי של... שכולל בתוכו גם את מדינות מזרח אירופה, ויש את ה... שכולל בתוכו את כל אירופה. זה שכולל בתוכו את כל אירופה, המקום ה... זה שכולל את... ללא מזרח אירופה, המקום השני שם, השיר השני המושמע יותר במצעד הזה, זה טמפר סיטי, עם, סלף, עם, עם, טוב, עם הקלאסיקה שלהם. אבל במצעד האירופאי השני, שכולל את כל אירופה, זה השיר שנמצא במקום השני.

יצא עם אנימול, השיר שכרגע בשוב, שיש שני מצעדים, שני מצעדים אירופאים, אחד מהם כולל בתוכו את מזרח אירופה, ובמצעד הזה, במקום השני, נמצא טמפרסיטי עם Self-Aware. אגב, השיר הזה של קצאי, שנמצא במקום השני במצעד של כל אירופה, הוא דווקא נמצא במקום השביעי. טמפרסיטי עם Self-Aware. וקצאי. שנמצא במקום הרביעי, לא כוללת מזרח אירופה, לא כוללת מזרח אירופה, נמצא במקום הרביעי, ובמקום השני במצעד האירופאי הכללי, שזה, שמח לראות את זה. אגב, תמימות דעים לגבי המקום הראשון, גם במצעד הזה וגם במצעד הזה, שקירה עם Burna Boy. אבל אתם יודעים מה? בוא נתייחס למה כרגע במקום השלישי באותו מצעד. Teddy Swims עם Mr. Know It All, עדיין, מחזיק חזק שם.

עוד אנשים, תשמעו לי כרטיס. סורי חבר'ה, אנחנו מחלקים את הכרטיסים לבוי ג'ורג' שוב, אמרתי לכם שבוע לפני המופע, בספשייל מיוחד, אתם רוצים לזכות, אנחנו עושים את זה פה, אתם יודעים, פשוט תאזינו, כדאי לכם, אם אתם רוצים לראות את בוי ג'ורג' מקרוב, זה אחד, שתיים, כן, יותר מבן אדם אחד אמר לי, תשמע, בלבלת עם הגטע של המצעדים האירופאים, תצטרכו לסמוך עליי, מה אני אגיד לכם? זה כרגע במקום השלישי במצעד האירופאי הכללי, ואגב, במצעד השני, המצעד האירופאי שבו לא כולל את מזרח אירופה, גם הוא במקום השלישי. זאת אומרת, גם המקום הראשון וגם המקום השלישי בתמימות דעים בשני המצעדים. טדי סווימס עם מיסטר נו את אול, שאגב, זוהי גרסת, אני שכחתי לומר את זה, אבל זוהי גרסת הרמיק של ג'רג'י זמלו המצוין, וסחתן עליו. עוד משהו שהגיע אליי אתמול בלילה, ואני בשיא ההתלהבות והחיוך, אפשר לשמוע אותו על הפנים שלי. שמחתי לראות שיצא רשימת הדי-ג'ייז המשפיעים והטובים ביותר בעולם לשנת 2026. מה שכן התאכזבתי לראות, זה שלקח לי זמן למצוא את יוג'ל.

0: יוג'ן מסתבר שאני הייתי בטוח שבטח יסיים בין הסרט הראשונים בתור אחד המואזנים, הדי-ג'יים האהובים בעולם, מסתבר לא רק שלא מופיע בין הסרט הגדולים, אלא הוא הרבה הרבה הרבה אחרי, אבל מפתיע מאוד לראות, אותי באופן לא כל כך הפתיע לראות, שהוא מי שאני ממש חשבתי שיהיה במקום השני או השלישי, סיים בסופו של דבר במקום הראשון. אתם רוצים לדעת אגב מי? ניתן לכם רמז, לפני שנצא להפסקת פרסומות, מישהו שעבד בשנה שעברה עם ג'ורדי, ג'ורדליש, כן כן, ירדן פלג, מי זה היה?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים, לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
13: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב. בחסות
14: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: חזרתם אלינו ונו, אתם כבר יודעים מי סיים במקום הראשון בתור הדי-ג'י המצליח ביותר בשנת 2026. אגב, באופן רשמי זה יצא רק לפני 3 שעות. אתמול בלילה הוא כבר פרסם את זה. רגע, קודם כל אני חייב לכם חוב. אתם יודעים באיזה מקום סיים יוג'ל? יוג'ל סיים במקום ה-48, עלייה של 6 שלבים משנת 2025. נקריא לכם את 10 הגדולים? נראה לי שאתם לא תאמינו. טוב, אתם יודעים מה, בוא נעשה את זה. כן. במקום העשירי בתור הדי-ג'יי האהובים ביותר בעולם, וינטג' קולצ'ר במקום העשירי, פישר במקום ה-9, בירידה של 2 שלבים. אגב, וינטג' קולצ'ר נכנס למקום העשירי, עם עלייה של שלב אחד מהשנה שעברה. טימי טרומפט, שאותו דווקא אני מכיר ואוהב, הוא יורד 2 שלבים למקום השמיני. במקום השביעי, ארמין ון ביורן, גם הוא יורד 2 שלבים למקום השביעי. במקום השישי, עלייה של 3 שלבים מהשנה שעברה לשרלוט דוויט. האמת היא מצוינת. דימיטר וגאס ולייק מייק בירידה של שלב אחד מהמקום הרביעי בשנה שעברה למקום החמישי השנה. אלוק יורד מהמקום הרביעי למקום מהמקום השלישי למקום הרביעי השנה. והנה ההפתעה הגדולה, הנעימה הראשונה, אנימה עולה 7 שלבים אל המקום השלישי. סחתן עליו. במקום השני נשאר באותו מיקום כמו בשנה שעברה, מרטין גריקס והדי-ג'י האהוב ביותר בעולם, שנה שנייה ברציפות, זה דיוויד גטה חברים, כל הכבוד. אנחנו ידענו את זה. טוב, זה פשוט מטורף מה שהולך עם הבן אדם הזה. והשנה, בשנה שעברה בעצם הוא כבר עבד עם ג'ורדי. ג'ורדי גם קיבל, ראיתי באינסטגרם שלו שהוא גם קיבל כרטיס, קיבל פלקת זהב כזה של מעל מיליארד השמעות של השיר גן גן גן, שהוא חלק ממנו, להזכירכם עם טדי סווינס, טונס אנד איי ודייוויד גטה. וטוב, האמת היא שאני כל כך אוהב את השיר הזה, שבוא נשים את הגרסה של דייוויד גטה, גרסת הרמיק של דייוויד גטה, לגן גן גן, שהרגע הסכם.

הרמיקס סדיר לגנגנגן, דווי גדה, טדי סווין, סטונס אנאי. הגרסה של דווי גדה, מי שאגב במקום הראשון שנה שנתיים ברציפות אמנם, אבל תמיד, מסוף 2010, תמיד היה בין, אם לא עשרת הגדולים, בין חמשת הגדולים. אגב, אתם בטח שואלים ברשימה הזאת של הדי-ג'ייז, האם יש מישהו ישראלי בין 100 הגדולים? כן. לשמחתי, כן, עדיין יש בין 100 הגדולים ישראלים, וזה ויני ויצ'י, שאומנם ירדו 39 שלבים מהשנה שעברה, והם במקום ה-71 השנה, אבל הם עדיין נמצאים בין 100 הדי-ג'ייז האהובים ביותר בעולם, וסחתן עליהם, בטח לא לשנה, הייתה שנה מאוד קשה. ואני מזכיר לכם, בשנה שעברה הם היו במקום ה-32, שאגב זה לא היה המיקום הכי גבוה שלהם, בשנת 2021 הם היו במקום ה-20, אבל טוב, זה גם הייתה שנה שהרבה ישראלים היו שם, וטוב, זה לגבי ויני ויצ'י. אבל אם כבר הזכרנו את דווי גדה, פתאום אני נזכרתי שעכשיו ששמתי את גן גן גן, שלדווי גדה יצא שיר ביום שישי האחרון, שעדיין לא הספיק להיות מאוד מוכר, לא במועדונים ובטח שלא ברדיו, אז זה המקום שלנו להכניס לכם אותו. זוכרים שאומרים מריו ולא מריו? דווי גדה וג'אסט. שאגב, יש סרטון שבו ג'אסט משמיע לדווי גדה על המחשב שלו, איך הסאונד הולך להישמע, ודוויד מאבד את זה. מריו, דווי גדה החדש עם ג'אסט.

0: דבי גדע ביחד עם ג'אסט. ברכות לדבי גדע על עוד שנה ברשות של הדבר הזה, של הדי-ג'ייז המצליחים ביותר בעולם, על פי די-ג'י מגזין, שכל שנה אגב מדרג אותם. סחתיין. נמשיך, האם כבר ברמיקסים עסקינן? אני אמרתי לכם הרגע הראשון שאני מאמין ש... את השיר פאפית, איפשהו עודיה עשתה בשיא העצבים, ואולי בגלל זה הוא כזה מצליח. מצד שני, הרמיק של בן חזן עושה את זה מתוק. בן חזן רמיקס.
1: אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה.

כנראה בגלל שאני דובר ספרדית זה מציק לי. הכללות ששם באמצע, אבל בסדר, נו. גם הגיל, יכול להיות שזה הגיל. פאפית של יודעי הגרסה של בן חזן המצוין. אורייט, הנה עוד איזה יציאה ענקית שטוב, גם מזה עדיין לא נרגעתי, אבל כן, כבר התחלתי לראות סטורי של אנשים שאשכרה משתמשים בדבר הזה ברקע. כל הכבוד למשה פרץ, ובמקרה הזה כל הכבוד למאור בוזגלו. מי האמין? בא לי. משה פרץ, מאור בוזגלו. בחיים לא האמנתי שאני אגיד את זה. בחיים. אתה מטורף הוא שזה טוב.

0: של אילת 102 FM
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

הוא אומר לנתק, ואז יש שם רעש של הרקה. עכשיו, אני פשוט עם אוזניות, אז אני שומע... לנתק את מה, אחי? זה נשמע חשוד. נתתי לך בית, אופק הדנק. לא, אבל הקטע של הרקה הורג, ברגע שאתה מבין שבו מדובר. נמשיך. עוד אחד מהשירים היפים שיצאו לאחרונה זה השיר הזה של אושר כהן, ה-IP האחרון שלו.

Yeah, אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: su Stila, Monologue. My personal favorite. השיר הזה. טוב.
1: הקצב של אילת.
0: יאללה.
1: 102 FM.
0: והנה הזמרת שעברה מיתוק מחדש, מיילי סיירס, שעכשיו צריכים לקרוא לה מיילי. עם בספרס וייטס.
2: Horses are

אני לא יודע אם המיתוג המחדש הזה יעזור, אבל שיר טוב. מיילי, הלוא היא מיילי סיירוס עם Best Persuades. חברים, זה כמעט ומביא אותנו לסיום השעתיים שלי להיום, והאמת לסוף השבוע הזה, אני מאמין שבעזרת השם שנחזור ביום ראשון נחזור לשעות הרגילות שלנו, בלי תוספות ובלי כאלה, אלא אם כן עכשיו פתחתי פה ולך תדע מה יקרה. אבל בסדר, ככה זה. אנחנו נסיים את השעתיים האלה עם משהו מתוך האלבום Dreamland. זוכרים את זה? אותו אלבום שהשמענו אמנם את רוברט מיילס ברמיקס של די ג'י דארק, אבל היה את רוברט מיילס שם, והיה די ג'י דאדו עם אקס פיילס, והיה גם את זה, גיגי דאגוסטינו, ג'יג'י דאגוסטינו כי הוא איטלקי. קטע הדרים היחידי שאני זוכר שהיה בזמנו עם גיטרה. עם זה אנחנו נסיים. חבר'ה, אני מאחל לכם סוף שבוע קודם כל שקט וכיפי. מיד אחרינו עדיין מוזיקה בקצב, בקצב של אילת, ובשעה 4 אני מזכיר לכם יש את נישליסת פלוטקה, מיקסים, מיקסים ועוד מיקסים במגה מיקס אחד גדול. אנחנו נפגש בעזרת השם ביום ראשון הקרוב החל מהשעה 12 עד השעה... לא, סירה, החל מהשעה 11, מיכל וחופש. 3 שעות, 11 בבוקר. לא, נשאיר אתכם מזה. יאללה, סופש מהמם. בעזרת השם לכולנו, בשקט, הכי חשוב.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
4: התכשיט של אילת. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
7: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
8: קצב של אילת.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת מחאות ענק במרכז הארץ, מפגיני הפלג הירושלמי יקיימו בעוד כשעתיים מחאות בירושלים ובגוש דן בעקבות מעצר שני עריקים. מיקומי ההפגנות נשמרים בסוד, אך על פי הערכות, החסימות והעומסים צפויים להתרכז בגשר המיתרים בכניסה לבירה ובכביש 4. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי בשל המחאות הצפויות, הודיעו ברשות שדות התעופה כי משעות אחר הצהריים ייתכנו עומסי תנועה ושיבושים בכבישים המובילים לנמל התעופה בן גוריון. בחירות 2026, יושב ראש זהות משה פייגלין טוען בריאיון לכתבנו יותם דשא, אסור שישאר תינוק אחד בעזה. לדבריו, לא נדרש עידוד הגירה מהרצועה ביום שאחרי, אלא פשוט תהיה הגירה מוחלטת של 100% כלשונו. פייגלין התחייב כי לא יושב בממשלה שמכניסה מחסעיות סיוע לעזה ודורש לבטל את הסכמי אוסלו. הריאיון המלא עכשיו באתר וביישומון היום. לאחר שהוגשו נגדו תלונות, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הביע צער על התבטאותו בדיון בבג"ץ, שבה אמר כי חרדים מחזיקים בטלפון כשר כדי להתהדר ובטלפון חכם נוסף. עמית מסר מטעמו, מוטב היה אילו התנסחתי אחרת. בעקבות ההתנצלות, נציב תלונות הציבור על שופטים החליט לסיים את בירור התלונות שהוגשו נגד נשיא העליון. עוברים לכלכלה, הגירעון בתקציב המדינה הסתכם בחודש ספטמבר ב10 מיליארד שקלים לעומת 9.5 מיליארד בתקופה המקבילה בשנה שעברה, כך עולה מנתוני משרד האוצר. כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן מוסיף כי מערכת הביטחון צרכה בספטמבר יותר מ15 מיליארד שקלים, עלייה של כמעט 10% ביחס להוצאות בתקופה המקבילה אשתקד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי

0: למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
0: כוכבית 6188.
2: היום חלה עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: האולפן, אריק בן אריה.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים?
2: צ'ק.
1: מגשי פירות?
2: צ'ק.
1: סושי פירות?
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים?
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים?
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש איכות בחיים.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: עכשיו באילת.
2: באולפן, אריק בן אריה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: באולפן אריק בן אריה.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
2: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באילת.
3: באולפן, אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות,

0: סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
1: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
2: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
8: אילת, 102 FM.
9: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
10: בוקר טוב אילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. 102 FM. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
11: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.
12: קצב של אילת.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
15: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל יחל בעוד כשבוע בתהליך בחינת והענקת צלשים ועיתורים על קרבות 7 באוקטובר. כלל המשפחות השכולות עודכנו בדבר קיומו של ההליך, כשבהמשך יציג צהל את אופן ביצועו ואת שלביו המרכזיים. כתבתנו לילך שבל מציינת כי מקרים הנוגעים למעשי גבורה יוצאי דופן של אזרחים יועברו לבחינת הוועדה המייעצת לנשיא המדינה בהתאם למנגנון הענקת עוד הנשיא לגבורה אזרחית. לקראת מחאות ענק במרכז הארץ, מפגיני הפלג הירושלמי יקיימו בעוד כשעה מחאות בירושלים ובגוש דן בעקבות מעצר שני עריקים. מיקומי ההפגנות נשמרים בסוד, אך על פי הערכות, החסימות והעומסים צפויים להתרכז בגשר המיתרים בכניסה לבירה ובכביש 4. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי בשל המחאות הצפויות, הודיעו ברשות שדות התעופה, כי משעות אחר הצהריים יתכנו עומסי תנועה ושיבושים בכבישים המובילים לנמל התעופה בן גוריון. בחירות 2026, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ נפגשים בשעה זו עם מאות רבנים מהציונות הדתית. הפגישה נועדה לגבש עבודת מטה לקראת הבחירות, ובהמשך התקיים בירושלים אירוע להעלאת אחוז ההצבעה בימין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: כוכבית 6188.
15: היום חלה עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
16: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
17: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: להרשמה כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: עכשיו באילת.
2: באולפן, אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
10: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
11: אין על הגדיר.
0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
12: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: באולפן אריק בן אריה.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת מחאות ענק במרכז הארץ, מפגיני הפלג הירושלמי צפויים לקיים בעוד זמן קצר מחאות בירושלים ובגוש דן בעקבות מעצר שני עריקים. טרם תחילת המחאה, סגרה המשטרה את כביש 4 באזור מחלף קוקה קולה ותנועת הרכבת הקלה בבירה צומצמה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי ייתכנו עומסי תנועה ושיבושים בכבישים המובילים לנמל התעופה בן גוריון. נשיא המדינה יצחק הרצוג מעניק בשעה זו את אות הנשיא לגבורה אזרחית לששת הישראלים שהיו מעורבים בהצלת מטוס פליי דובאי בו בוצע ניסיון הפיגוע בשבוע שעבר. הרצוג קרא בנאומו לחקור את הכשלים בטיסה.
5: אתם השישייה שמנע אסון תעופתי עצום שהיה משנה את פני המדינה והמזרח התיכון. הגבורה והתושייה האזרחית שהפגינו הגיבורים שנמצאים כאן לא יכולה לחסות על החובה לקבל תשובות ברורות ומספקות.
4: ישראל הזהירה את ארצות הברית כי איראן מתכננת לתקוף את הבסיסים האמריקנים בגרמניה, כך דיווח כלי תקשורת גרמני. על רקע הוצאת מפציצי בי אחת מהבסיס האמריקני בבריטניה, אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, אין דבר שאנחנו צריכים או רוצים לעשות נגד איראן שאנחנו לא יכולים. בחירות 2026, ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא שוב במרומז נגד יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר. במהלך אירוע לטובת העלאת אחוז ההצבעה בימין, אמר נתניהו, לא מבזבזים קולות שיכולים לא רק לא לעבור את אחוז החסימה, הם יכולים לעבור וללכת לצד השני. מטעמו של וינטר נמסר, יש אפשרות שלישית, מנהיגות ימנית אחרת שתפעל לחסל את האויב ולא את עמך ישראל, כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
7: כוכבית 6188.
4: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי בטמפרטורות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: יום חמישי בשבוע, מסיבה שלנו.
1: שעה שנייה, ראשונה באלה.
0: שוברים שבוע, פותחים סופש.
1: שבוע עצוב שמאחורינו, לתקווה עם פנים קדימה לסופש משמח וזוהר יותר.
0: אמן, ובשורות טובות.
1: אמן. אנחנו עד שש, עם עוד שעתיים של מגמיקס ברדיו חיפה 107.5.
0: רדיו אלת, 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: אור מאיר על הסון ברדיו חיפה, גרי סגור.
0: רדיו אלה.
1: לא פתח סגור.
0: סגור.
1: סגול. גרי סגול.
0: אלוף.
1: לא, סתם. גרי סגור, מה אתה עכשיו? משנה פה שמות, תגיד לי מה אתה רוצה. תעשה לי טובה.
0: אחלה גרי.
1: מור על גרי סגור וזהו. עד שש, אנחנו ביחד, דייטים גרסות, מוזיקה מעולה, מעלים קצב, נכנסים לאווירה של הסופש, עם אנרגיות טובות בלבד. משיקו פלוטקל.
0: דולב נישליש.
1: כלים, תבלו תהנו הזנה מצוין.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים, לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר. להרגיש איכות כחים בוסקילה.
10: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: להרגיש בבית.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולי

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאושטיין FM.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: מסיימים את השעה השנייה של מגה מיקס והראשונה באילת, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם באילת 102.5.
1: אנחנו בקטנה, בקטנה ממש, פרסומות, חדשות של השעה 5 וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, גם בשעה הבאה. מלא לעתים גרסאות הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, במות של לסגור שבוע, לפתח סופה, שלהיכנס אליו באנרגיות טובות. ויאללה, שרו איתנו, אנחנו ממש כמה דקות וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, 102 FM.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם אומרית, כל בוקר בשבע.

0: עמוד גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: שלום רב ושעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההפגנות נגד מעצר עריקים. מאות חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את הכניסה לירושלים מכיוון גשר המיתרים ואת כביש 4 באזור מחלף קוקה קולה. אחד המפגינים בכניסה לבירה נפצע באורח קל לאחר שנדרס בידי נהג מסעית ופונה לבית החולים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי המפגינים חוסמים את התנועה גם ברחוב בר אילן בירושלים ובצומת ז'בוטינסקי בבני ברק. שוטרת תועדה גוררת את אחד המפגינים מהציציות שהיו על גופו. סוכל הקמת גדוד צבאי בנגב. חמישה תושבי הגזרה נעצרו לפני כארבעה חודשים בגין תכנון הקדמת גדוד צבאי ביישוב סגב שלום בהשארת הגדודים הצבאיים ביהודה ושומרון, כך חשף שירות הביטחון הכללי. מתחילת שנת 2026 נעצרו לחקירת שבק 72 תושבי הנגב והדרום החשודים בפעילות ביטחונית שמסכנת את ביטחון המדינה. מידע אישי על 21,000 תלמידי חינוך מיוחז במחוז החרדי דלף מאחת המערכות המשמשות את משרד החינוך והופץ ברשת. כך קבעה הרשות להגנת הפרטיות בתום הליך פיקוח מנהלי נגד משרד החינוך. ברשות מאשימים כי משרד החינוך הפר את חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע. צעיר בן 21 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בערערה סמוך לחיפה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, מאחר הצהרים טובים, אפשר לומר ערב טוב.
1: אהלן. חמישי שמח.
0: לישון, חתיכון, פלוט כתוקוש.
1: שולי, נישליס.
0: אנחנו סוגרים שבוע, פותחים סופה, שעה האחרונה לשבוע הזה, שבוע מקוצר שעבר עלינו עם ימים לא פשוטים, עצובים, קשים, אבל אנחנו עם הפנים קדימה עושים את המעבר הזה. הקיצוני, יש לומר, משמחה.
1: חייב.
0: מעצב לשמחה, משמחה לעצב.
1: שפיות.
0: וזהו, חזרנו עכשיו לקצב, חזרנו לשגרה, ומכאן שרק יישאר.
1: אמן, אמן.
0: וישאר לנו הפתעות ודברים נעימים, אלא רק good news.
1: אמן.
0: אנחנו עד שש עם שעה שלישית ואחרונה של מגמיקס. גם בשעה הזו אנחנו איתכם ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אלת, 102.5, אתר, אפליקציה.
0: ומושיקו פה בטירוף, אז בואו נתחיל את הקצב.
1: עם ווליום.
0: ידיים באוויר, מושיקו פלוקר.
1: לא לב מי שתהיה.
0: תבלותנו, מתחילים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו 2 FM. להרגיש איכות תחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
2: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: סוגרים את מהדורת יום חמישי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, מ-5, רדיו אלעד, מ-2 FM, אתר אפליקציה.
1: כי מחכה לך הביתה. תוקוש.
0: דולי.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, כיף מאוד. שבוע הבא, שבוע מלא, שבוע רגיל, שבוע שגרתי. נהיה כאן 5 ימים, ראשון עד חמישי, כמו שצריך, בנוהל הרגיל. תודה רבה לגירי סגור ברדיו אלעד.
0: אורמי, רדיו חיפה, לך דולב נישלי.
1: אתה משה קופלוטקי, תודה רבה לכם על ההזנה, מעריכים מאוד את הבחירה שלכם בנו.
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל.
1: מדויק. אנחנו נאחל לכם סוף שבוע נעים, ערב טוב,
0: שעות טובות.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו 2FM. סושי פירות, זה ליד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליד.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
9: אין על הגדיר.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
10: פה, לא?
11: איפה פה?
10: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: מיד באלת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

0: במקביל, גם בכביש 4 סמוך לבני ברק זרקו השוטרים רימוני הלם על מנת לנסות ולפזר את המפגינים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי המפכ"ל הורה למפקדים בשטח לפעול בנחישות כהגדרתו לפתיחת הצירים שנחסמו. עד כה נעצרו מספר המוחים. מוקדם יותר יושב ראש ש"ס אריה דרעי חולץ מכנס במודיעין עילית בעקבות הפגנה של חרדים קיצוניים. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, חמאס נערך ליום שבו צה"ל ייסוג מחלקים ברצועת עזה ומנסה לשמר כוחות, אמצעי לחימה ותשתיות שיאפשרו לו לחזור ולהשתלט על השטח. כתבנו שחר קליימן מדווח כי ארגון הטרור התמין בעבר באדמה חלקי רקטות ואמצעי לחימה ממזרח לקו הצהוב כדי לחזור ולהשתמש בהם אם ישראל תבצע נסיגה משמעותית. במקביל, ישראל ממשיכה במהלך שיטתי לפירוז המרחב שממזרח לקו הצהוב. טלטלה במשטרת ישראל. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן הודיע למפכ"ל על כוונתו לפרוש מהארגון. כהן, ששימש בעברו כמפקד מחוז דרום, נפצע ב-7 באוקטובר בקרבות בסדרות עם מחבלי חמאס. כתבנו קרמי יוגב מציין כי הערכה היא שהוא יתמודד על תפקיד המפכ"ל הבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים.

0: להרשמה כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן ועידן ורד.
3: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל, יום חמישי בשבוע, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו אלת ורדיו ירושלים, והיום הבן העובד, או יותר נכון האבא העובד שלנו, שב הביתה, אלי גוטמן, התגעגענו אליך.
4: אהלן וייסי, מה קורה עידן?
3: מצוין, גם עידן ורד כמובן איתנו, אהלן עידן.
5: מה קורה, עשה שבוע נעים, אלי, איך היה בסיבוב הנבחרת?
3: אז הנה, אז הרמת לי להנחתה, אנחנו נדבר עוד הרבה היום על החזרה של הליגה, יום שבת חוזרת הליגה אחרי שלושה שבועות של פגרה, נדבר גם על הפרידה הסופית של מסי וה... לא יודע, מפתיעה, אבל קצת מפתיעה, התמיכה הבאמת מרשימה של קריסטיאנו רונלדו בליונל מסי, נדבר על מכבי חיפה, נדבר על עוד הרבה מאוד דברים, אבל עוד לפני הכל, בגלל גוטי שאתה פה איתנו, אנחנו רוצים לסגור את נושא הנבחרת, נגיד ככה, לראות מה צפוי לנו, ואתה היית שם, ולפני שנתחיל לנתח את זה, איך הרגשת את הנבחרת? כי בסוף זה 2-12, האם זה הרגשת שזה מה שהיה ראוי? ויש פה הרבה מאוד דברים לתקן, או שהתפספסו לנו דברים קטנים בדרך?
4: גם וגם. זאת אומרת, התפספסו לנו דברים קטנים בדרך, משום שהיינו שם במשחק נגד נבחרת אוסטריה בלינץ, והיינו בתוצאה של 1-1, ואז באקסטרה טיים אתה סופג שער כמו נבחרת ישראל לדורותיה,

0: נבחרת ישראל, אם השחקנים לא נמצאים במצב של דריכות תמידית, אתה יודע, הייתי קורא לזה אפילו קפוץ, אתה נהנש. וכך היה בזמנו כשהייתי מאמן נבחרת, וכך נהנשנו, ומכאן הגרף יידרדר, וכאן אני...
1: אתה מרגיש שהנבחרת במגמת הידרדרות?
0: לא, מהשער הזה.
1: מהשער
0: הזה, ללכת למשחק נגד נבחרת אירלנד, שבאמת כל מה שאמרו על המשחק הזה הוא נכון.
1: ועדין אפילו.
0: במשחק הזה כבר בא לידי ביטוי העובדה שהמסרים של רן לא היו פשוטים. זה היה מורכב מדי, לשחק עם גיא מזרחי כבלם.
1: שמעתי אותך אומר את זה. מה זה אומר מסרים לא פשוטים? מה, השחקנים לא הבינו מה הוא רוצה מהם?
0: תשמע, ברמה של שחקן קבוצה, יגיד לך עידן ורד, שהמאמן יש לך אותו ביום-יום, כל השבוע, הוא יכול להעביר לך תבניות הגנה והתקפה מורכבות. זאת אומרת, בפריסה להנעת כדור אנחנו עם שלושה, ביציאה קדימה אנחנו עם ארבעה, מגן נכנס פנימה, כנף יוצא החוצה, הכל בסדר. ברמה שנבחרת, כשיש לך מספר מצומצם של יחידות אימון, המסרים חייבים להיות מאוד מאוד פשוטים, וכאן המסרים של רן היו מאוד מאוד מורכבים, הנבחרת הייתה מאוד לא מאורגנת, הנבחרת לא התכוננה כראוי למשחק נגד אירלנד, היה, לקחו גם את האירים underestimated, אתה יודע, לא העריכו מספיק את האירים, את הקבוצתיות ששם, את היכולת הפיזית ששם, ומכאן ועד ל-3-0 המרחק היה קצר.
1: אני רוצה לשאול אתכם, כמובן גם אותך עידן, אתם קונים את זה ששינו זוארץ אומר, רן בן שמעון ממשיך, הוא יעלה אותנו, לא מעניין מה, לא משנה מה, או שזה תלוי בשני משחקים הקרובים?
0: חד משמעי שני משחקים הקרובים.
1: תלוי?
0: כן.
2: קודם כל אהבתי את זה שהוא אמר, כי אתה יודע, כראש מערכת, ראש ארגון, הוא בא והוא, עם כל מה שאתה יודע שהיה, ורן עבר שבוע, שבועיים לא קלים, וגם 2-12, הוא בא והוא נתן לו גב, אהבתי את זה, בלי קשר, מה שיהיה נגד אוסטריה ונגד קוסובו, זה מה שיקבע.
1: אז מה, זה מילים על הקרח?
2: חלילה, תקו מתוך שש, אתה יודע, ונראה לי שהוא לא ימשיך.
1: אז למה להגיד?
0: לא, בוא אני אסביר לך משהו. מה זאת אומרת למה להגיד? אתה יודע, היה באמת עליהום בגלל המשחק נגד אירלנד. עזוב את התקו נגד אירלנד במשחק השני.
2: אין, אבל זה היה מוצדק.
0: לא, הכל בסדר. תראה, בוא אני רוצה להגיד לך משהו.
1: לא, אני אגיד לך אבל משהו. אותי, שאני הייתי כתב צעיר, בן 18, והתחלתי, אז איצי גולשטיין, שלימד אותי את הבסיס בהתחלה, כתב הוותיק, אמר לי, אם אתה רואה שמישהו נותן גיבוי, שם תתחיל לחפור כי יש סיפור.
0: הנבחרת
1: חזרה... אם לא, אז לא צריך גיבוי.
0: הנבחרת חזרה עם שתי תוצאות תיקו, מהמשחק נגד קוסובו ומהמשחק נגד אירלנד, המשחק גומלין נגד אירלנד. עכשיו היה עליהום, בגלל ה-2-12, היה עליהום על הנבחרת, והעליהום היה... מוצדק בגדול, היו יותר מדי והיו כאלה ש אתה יודע, היו רגועים יותר, אבל בגדול
2: יש כאלה גם לאורך השנים, גם שאתה היית מאמן וגם שאתה שחקן, יש המון אנשים שיש להם דברים אישיים, אין מה לעשות,
0: רובם של העיתונאים, אמרתי את זה לוייסי, עכשיו ישבנו בחוץ, רובם של העיתונאים מבקרים באופן אישי, אם אתה, ותאמין לי שעברתי את זה, ותאמין לי שבימים שבין קמפיין ראשון לקמפיין שלי שני בנבחרת, היה משהו אחמדינה ג'ין אג'אד יאמן נבחרת ישראל ולא אלי גוטמן, ואז אני יורד במעלית אחרי האחת שנבחרת ישראל עושה נגד פורטוגל, ובא אבי לוזון, אמר לי אלי, על הפעם וחמתם אתה ממשיך לעוד קדנציה, האמן לי שאני יודע שזה הרבה מאוד בפן האישי.
1: אז זה מה שאני רוצה באמת לנעול את עניין הנבחרת עם הקמפיין הבא, והיום אני כבר קורא, אם אני לא טועה בערוץ הספורט, תקן אותי רון אם אני טועה, נכתב שאוריאן גורן צפוי להיות מזומן. בעיניי, אם זה קורה, אני לא מכיר את הילד, הנה, לא אישי, לא מכיר את הילד, לא כלום, בעיניי זה פופוליסטי.
0: חד משמעי. חד משמעי. יש לי, אתה רוצה שאני אתן לך רשימה של שחקנים לפניו?
1: כן.
0: ניבי יהושע טוב?
1: חד משמעית.
0: זה הכל. אתה רוצה קשר אחורי? ניבי יהושע, תביא אותו. עושה חייל בהפועל באר שבע, עושה חייל בנבחרת הצעירה. יש מספיק שחקנים. תגיד, מה המצב של נטע לוי ביפן?
1: בדיוק.
2: נטע לוי.
1: נטע פתח את העונה טוב.
0: תגיד, יש מצב שנטע לוי לא מוזמן לנבחרת ישראל כקשר אחורי?
2: אמרנו אלי שלי מרגיש שרן מאוד קשור לכל הסגל שלו, ולא משנה מה מצבם, אם הם בכושר, לא בכושר, אם הם פצועים, אם יש להם חתונות, יש לך את הסגל שלו סגור, ולפי דעתי זה לא טוב וזה לא נכון, וגם עכשיו, המון חיסורים, כל מיני פציעות, אירועים, סגל שעוד פעם, אתה יודע, הוא מאמן והוא קובע, אבל המון דברים שאני רואה, גם אגב, באוסטריה, ב-1-1, אלי דסה, בלי קבוצה, אתה יודע, לא יודע כמה זמן, נכנס לקישור האחורי.
0: תשמע,
2: אתה יודע, כל מיני דברים שאני לא יכול לקבל.
0: בוא אני אגיד לך משהו, קודם כל, בקטע הזה אני מסכים איתך. הסתיים המשחק נגד אירלנד, המשחק שהסתיים בתוצאה 1-1. ירדתי מעמדת השידור, נפגשתי עם רן, לחצתי לו את היד, אמרתי לו, ניהול משחק טוב היה לך. נכון. משום שלאחר 1-0, כל החילופים, מנור סולומון נכנס פנימה, רן נתן הרגשה שאת המשחק הזה אנחנו לא מפסידים, ולהפר במחצית השנייה. דרך אגב, יש שחקן שכל עוד הוא בריא, מבחינתי הוא שחקן הרכב בנבחרת ישראל, קוראים לו גנדלמן. חד משמעי, אני אומרת...
2: איפה אלי, באיזה עמדה היית שם אותו?
0: תבחר מה שאתה רוצה. כשאתה מתמודד מול העירים, הפיגורה של העירים, השחקן כמו גנדלמן, הפיגורה שלו, בסופו של דבר,
2: מצבים נייחים,
0: שחקן שצריך להיות בפנים. עכשיו אני בא ואני אומר, רן, קיבל מני פרגון. לא, קיבל מני פרגון אחרי שהוא נהיה את המשחק נגד אירלנד ב-1-1. הוא נהיה את המשחק בסדר, והוא היה הרבה יותר טוב מהמאמן האיסלנדי של נבחרת אירלנד. אבל אני מסתכל לך בפנים ולקראת שני המשחקים הבאים. נבחרת ישראל משמעותית לא משתדרגת את הרמה שלה. נבחרת ישראל לא מביאה 4 נקודות מתוך 6. הנה, אני אומר לך כל האמירה של שינו זו ארץ.
2: ברור.
0: קלם פאד.
2: מסכים. נכון?
1: אז זו הייתה נבחרת, אנחנו כמובן נדבר עליה בחודש הבא.
2: יש לי עוד איזה שאלה, אבל אם...
1: יש לנו זמן.
2: אלי, בתור מאמן גדול, ובתור אחד שחי את כל הכדורגל שנים, מה אתה אומר על כל ה... עוד פעם, ספין, או כל השיח הזה סביב ברקוביץ' כמועמד לאימון לנבחרת? לי אישית, זה צורם. עוד פעם, אני באמת אוהב את אייל, שחקן... הכי טוב שהיה, אבל זה...
1: רגע, הוא עוד לא הגיב לו בקוסם ובנברון?
2: לא, אני אומר לך, כאילו, אני באמת לא מסליח מאיפה זה בא.
0: בוא אני אגיד לך משהו. זה... תשמע, אני אגיד לך משהו. בסוף, שיבחרו את מי שהם רוצים. רוצים לבחור את אייל ברקוביץ', בסוף החיים זה מבחן התוצאה.
2: זה ברור,
0: זה
2: אבל
0: הכל.
2: עצם לא, זה,
1: אבל
2: אתה יודע ש...
1: אבל הוא אומר מראש, זה אולי זילות אני... מעמד המאמן, זה מה שעידן אומר.
2: בדיוק.
1: אני אומר, שומע, כבר ניסינו יודע, הכל.
2: המון אנשים שומרים את זה.
0: כמו שאני מכיר את אייל, תראה, אין לי, בוא, גילוי נאות.
1: Okay.
0: אין לנו מערכת יחסים, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים אחד עם השני.
1: בקטע של ריב?
0: בקטע
2: לא
0: ש... כן, בכל קטע.
1: לא ידעתי.
0: לא משנה.
2: Okay.
0: ובסופו של דבר, אייל, אם הוא יגיע לנבחרת ישראל, הוא לא פרייר. הוא יודע שמאמן הוא לא. ומה הוא יעשה?
1: יביא מאמן
0: הוא איתו. הוא יביא מרקו בלבול כזה.
1: בדיוק.
0: שהוא חבר okay. שלו.
2: בסדר, אבל זה, זה, זה מה שאמרתי. אם הוא... אתה רוצה להיות אחר
0: מהמשרד
2: ישראל, לך תהיה בנוער, לך תהיה באולימפית.
0: בוא אני אגיד לך משהו. תעשה
2: דרך, משהו.
0: אייל יודע שהוא לא... להעביר אימונים, מסרים טקטיים.
2: אספות, אימונים, בטח.
0: לא,
2: מה זה קטנה?
0: יש לו, לא, יש לו מה למכור באספות, הוא לא פרייר. בסופו של דבר, הוא יביא מרקו בלבול כזה, שיאמן, ויעביר את המסרים הטקטיים, והוא זה ויעשה את ההשלמות, והוא זה שיקבע את ההרכב, והוא זה שיקבע את הסגל המוזמן, ווואלה, אני אגיד לך משהו.
1: מרקו יקבע את הסגל המוזמן?
0: לא,
1: מרקו קשר קוד. אייל, אוקיי, ברור.
0: מרקו בלבול, בגלל שהוא חבר שלו, ואת זה אני יודע, אז הוא יהיה, בסופו של דבר, מרקו יהיה יסמן, כן?
2: כמו ש...
0: מרקו מבחינתו. חזן
2: היה של יוסי בניון.
0: לא יודע, אני לא יודע.
1: אבל מרקו לא סוג של יסמן.
0: מרקו?
1: כן, אני עזב בגלל שהתווכח על יוסי בניון, על משחק ידידות אם הוא לוקח מהשוער או לא, לא?
0: אם אלברקוביץ' מתמנה, אם אלברקוביץ' מתמנה להיות מנהל מקצועי של נבחרת ישראל בכדורגל, והוא קורא למרקו, הוא מתחיל את הזחילה מעכשיו.
1: למה שלא יבוא מהמנבחרת? נו,
2: זה הכל. זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר.
1: לא, אבל זה לא שיאל עכשיו יקבע הכל ולא יהיה לו סי. מה הוא
0: בכל? יקבע הכל, וגם מעבר לכל,
2: הכל.
0: ויגיע מרקו.
2: כן.
0: תתקדם.
1: אוקיי. אז אנחנו נראה, אנחנו מקווים בכלל שרן יעשה 6-6 ושיפתיע את
0: הולך. אנחנו מאחלים.
1: ושימשיך, מאחלים לנבחרת ישראל רק להצליח, אבל אנחנו נדבר עליה עוד בנובמבר, שוב חזרה. אבל אם אנחנו בנבחרת, בואו נדבר על הדבר הבא, במעבר הטבעי, אלי דסה אמרת, אלי דסה, היום אני קורא, שיחות מתקדמות עם הפועל באר שבע, סיפרו לי פה החברים שאם הוא חוזר זה רק למכבי תל אביב.
2: שמע, אלי דסה חלם לחזור למכבי תל אביב, כי זה המקום שהוא באמת הכי טוב בארץ מבחינתו, והוא היה שם, אתה יודע, כמה שנים, אבל הם הביאו מגן, אתה יודע, מכבי תל אביב אין להם סנטימנטים.
1: אז הוא לא פוסל להבנתך חזרה לישראל?
2: מה זה עוד פעם?
1: אז הוא לא יפסול מקום אחר?
2: שמה, הוא עושה הכל כדי להישאר באירופה. צד שני, זה לא קל, גם בגיל, וגם על זה שהוא כבר לא בכושר משחק מחודש מאי. והוא אחר בוחן, אתה יודע מה יש לו.
0: הפועל באר שבע.
1: נכון יהיה להפועל באר שבע להביא אותו?
0: כן. הפועל באר שבע, אם מביאה את אלי דסה, היא מביאה, היא לא מביאה מגן ימני, סלש, בלם, אמצע ימין. היא מביאה פיגורה.
2: פיגורה, בטח.
0: אלי דסה הוא פיגורה, אלי דסה הוא מעבר לעוד שחקן כדורגל, אלי דסה זה חדר הלבשה, אלי דסה זה עוזר מאמן על קר הדשא, אלי דסה זה עוזר מאמן בתוך חדר, בתוך חדר הלבשה.
1: אבל יש לו אחד כזה, למה הוא צריך עוד אחד עכשיו שרק יהיה...
0: מי זה?
1: יש לו את ויתור.
2: ויתור?
1: למה הוא צריך את החברתי הזה? יש לו מנהיג, יש לו אחד שהוא סמל.
2: כל מועדון בארץ שיש לו את האופציה.
1: לא, אז אני שואל אם מקצועית, הוא יכול לתרום
0: לכל
1: באר שבע, בעיניי כן,
0: יכול לתרום, יכול לתרום.
1: בעיניי גם.
2: ברור. כל מועדון גדול שיש לו אופציה להביא את אלי דסה, שיביא אותו מחר.
0: חד משמעי יכול לתרום, גם מבחינה מקצועית, אלי דסה הוא עדיין שחקן שהוא רעב, אלי דסה יש לו את היכולות הפיזיות עדיין, ואלי דסה זה תרומה מעבר לאותו שחקן.
1: השאלה היא, אם עכשיו זה שיש את הפרסומים בבאר שבע, גם ידליק במחאות האחרות, אולי בירושלים, אולי מכבי חיפה. יכול, אנחנו יכולים פתאום לראות מאבק על שירותו, על שירותיו של אלי דסה?
0: יש מועדונים שאלי דסה יכול לבוא בחשבון. מכבי תל אביב אחרי שהם הביאו אותה,
1: מכתב לא.
0: נגמר הסיפור.
1: ביתר?
0: ביתר ירושלים.
2: השאלה היא כמה כסף הם הציעו לו. אתה יודע, בסוף זה כלכלי גם. השאלה היא כמה ברק אברמוב יכול להיות חלק באירוע הזה של
1: הסכומים האלה. אני אשאל אתכם את זה אחרת. איזו קבוצה הכי צריכה את אלי דסה?
0: מכבי חיפה.
2: הכי צריכה?
1: בעיניי גם.
0: תגיד, יש לי שאלה אליך. עכשיו אתה מסקר את מכבי חיפה, אתה יודע על מכבי חיפה הרבה יותר טוב ממני. מי המנהיג במכבי חיפה היום?
1: אומר הכל שאתה רואה שקנג'י חורי הוא הקפטן, לא?
0: נגמר הסיפור.
1: עומרי גלאזר הוא סוג
2: של גלאזר, אבל גם הוא מנהיג שקט.
0: אתה יודע מה זה אלי דסה למכבי חיפה? אלי דסה למכבי חיפה, יש לך... ואיך שהבאת, יש לך קפטן. לא, עזוב שתשים עליו
1: בסרט. בדיוק, מסכים. יש לך מנהיג בחדר הלבשה.
0: יש לך מנהיג בחדר הלבשה.
1: וגם יש לך בעיניי ביכולת של בתאי, מישהו שאו ייקח את מקומו, שיעיר אותו.
0: חד משמעי. הנה, נסתכל למצלמה. אלי דסה, אם הוא חוזר לכדורגל הישראלי, המועדון שזקוק לו יותר מהכל, זה מכבי חיפה.
2: חד משמעי. ואני גם מסתכל למצלמה, אני אגיד שאני לא רואה את זה קורה אלי.
1: למה?
2: גם מהצד שלהם וגם מהצד שלו.
1: למה מהצד שלהם לא? עוד מהצד שלו אני מבין, אולי מכבי תל אביב, למה מהצד שלהם לא?
2: לא יודע, ככה מרגיש לי. עוד פעם, אני לא יודע שום דבר, אני תודה, כי
1: לא רק אומר את זה. לא, כרגע גם אני לא מכיר
2: רצון. ככה נראה לי שלא, וגם מהצד שלו, הסיכוי הכי גבוה שהוא ילך או לבאר שבע או לביתר אפילו.
0: למה אלי דסה צריך להעדיף את באר שבע? קודם כל, אם יש הצעה ממכבי חיפה.
1: למה לא? אז זהו, אם יש הצעה, למה לא?
0: אם יש הצעה
1: ממכבי תל אביב?
2: כי הוא בראש שלו עדיין חולם על מכבי תל אביב.
0: אין.
1: לא,
0: אין מכבי תל אביב.
1: בוא, אם הוא חותם בהפועל באר שבע ובביתר, הוא גם לא יכול להתקשר למכבי תל אביב.
2: לא, ברור, הוא סיים, ברור.
0: בוא נאמר, אין מכבי תל אביב, אין ביתר ירושלים. סבבה?
2: כן.
0: או באר שבע או מכבי חיפה. אני בא ואני אומר לך, שלמכבי חיפה זקוקה יותר לשחקן כמו אלי דסה מהפועל באר שבע.
2: חד משמעי מסכים איתך.
1: אמרת גם ביתר ירושלים, בוא, בסוף, אם אני לא טועה, עלה לבוגרים שם.
2: נכון.
1: וגם בביתר, ברור שיש את הצילי, את שוע, יש אנשים שהם פיגורות שם, אבל חסר לי מישהו שיאזן אותם. ואני חושב שאלי דסה יכול לאזן אותם.
2: אני לא רואה את זה קורה מבחינת החוזה, המספרים.
1: שאברמוב לא יהיה מוכן לתת מספרים כאלה?
2: כן, כן.
1: למה, אלונה נותנת מספרים יותר גבוהים מאברמוב?
0: תראה.
1: איפה?
2: ישראלים בכירים, כן.
1: כן, ישראלים בכירים. תן לי ישראלי בכיר שמקבל יותר ממה ששוע והצילים מקבלים בהפועל באר שבע. לא ישראלי, אני אגיד לך, תן לי זר בכיר בהפועל באר שבע שמקבל יותר.
2: ונטורה.
1: מקבל יותר מ-420 אלף יורו?
2: למה כמה מקבלים?
1: 420 אלף יורו.
2: שמע רגע. אל תאמין לכל
1: מספר.
2: כן,
1: לכל מספר. אז מה אתה חושב שמה הסדרי גודל?
2: 330, 320, משהו כזה.
0: אוקיי. אם אל... תשמע, לסיים קריירה, כמו שאלי דסה עבר, בביתר ירושלים, הקבוצה ששם למעשה הוא יצא לאור,
2: אני מאחל לו.
0: אין יותר מושלם מזה.
2: אני מאחל לו.
0: אם זה על הפרק, מה טוב.
2: אני מאחל לו, אבל ברק אברמוב כן יכול לשלם לשוע ולהצילי ולעוד איזה זרטו ולא יודע, בוריסינו, אבל למגן ימני קשה לי להאמין ש...
1: וגם מגן ימני שבמחליף, כי בסוף אנטווי...
2: כן, בדיוק,
1: קשה
2: גם את
1: אנטווי
2: שהוא גם נהיה מצוין.
0: בסדר, אבל הרבה פעמים ראיתי את ביתר ירושלים אצל אלמו גוברת לשלושה בלמים. ואז יש לך, בוא נעים, יש לך קרבלי, גדרני, דסה, זה שלושה שחקנים שיש לך על מי לסמוך. ואז אתה משחרר את אנטווי לכל צד אחד, יחזור ירדן כהן כל צד שני,
1: תחזיר
0: את ירדן שוע לכושר, כמו שאני קולט קצת ממה שאני קורא, שירדן שוע ברעב, חזר רעב מהנבחרת, ועומר אצילי, והנה אני בא ואני אומר לך שביתר ירושלים, אוהו, על ראש שמחתנו.
2: מסכים, מסכים. אני עוד פעם אמרתי, אני לא חושב שברק אברמוב ישלם למגן ימני בין 34 את הסכומים האלה.
1: למרות שזה סוג של הצהרה שהוא לא הצליח לעשות בקיץ. כי בקיץ הוא רצה סוג של הצהרה, דיברו על דור פרץ, לא הצליח לעשות אותה.
0: צריך להצליח. את ההצהרה הוא הביא מאלמו כהן.
1: זה ההצהרה?
2: השאלה אם זה הצהרה.
1: הקהל חיפש, אוקיי, תחתים לנו עוד שחקן כמו שהחתמת את הצילי. בוא תראה לנו שאתה מביא עוד ישראל בחיים.
2: חיפש שמות, שחקנים.
0: וייסי, הקהל קנה מנויים כמו שלא קנה בחיים שלו.
1: נכון.
0: וזה הכל.
1: כי הוא ציפה.
0: בסדר, גם היום הם מצפים, אז תביא את אלי דסה.
1: אז אני אומר, אז יכול להיות שזה סוג של הצהרה שהוא יכול להביא פה.
0: אלי דסה לכל מועדון בארבעת המועדונים הגדולים שווה הגעה, חד משמעית.
1: אגב, לא הזכרנו את הפועל תל אביב, והיא לא צריכה?
0: לא.
2: יש להם את קוקו. קוקו פנטסטי.
1: אבל אנטווי רמה מעל קוקו בעיניי.
0: הפועל תל אביב.
1: אנטווי גם רמה מעל קוקו.
0: לא, מה, רגע, מבחינה התקפית כן.
1: כן.
0: מבחינה הגנתית לא.
1: אוקיי, בסדר, זה אני מקבל, נכון.
0: נגנתית, קוקו, שם, זה חתכת גרזן.
1: מסכים, שחקן מדהים. הפועל
0: תל אביב מבחינתי קבוצה שזהו זה. מושלמת, צריכה רק דבר אחד לעשות, להיות יציבה.
2: חלוץ, איתך חלוץ.
0: לא, גם בואטנג, אני חלוץ טוב. אז אני אומר שבואטנג מספיק טוב בשבילי.
2: כן?
0: כן.
2: בוא נראה. אני אומר שהוא לא מסיים את העונה עם דו-ספרתי.
1: אגב, רון אומר לנו שאנטווי בקריירה 20 הופעות כווינגר בשלושה בלמים.
0: יפה מאוד, אז אני לא צריך שרון יגיד לי.
2: אנטווי זה...
0: אני לא צריך שרון יגיד לי. אני רואה את שפת הגוף, אני רואה איך הדברים מסתדרים, ואני בא ואני אומר לך, אם ביתר ירושלים מביאים את אלי דסה, אלמו כהן הולך לשחק עם שלושה בלמים, ו... זה יעשה טוב לביתר ירושלים.
1: כן, כי אז גם אתה פותר את שוע כסקר
0: טרייקר. ברור, אין לך בכלל לבוא ולירדן שוע, אתה רק צריך לבקש מנו לחץ עם איבוד כדור.
1: השאלה, איפה עומר אצילי שם במערך כזה? כי במכבי חיפה תמיד ברק בחר באירופה, אמר הוא לא מתאים.
0: נגמר עומר אצילי של כנף ימין, די, תכניס אותו פנימה. יגיד לך עידן ורד, ברגע שאתה כנף, אתה צריך להביא מהירות. עומר אצילי, עם כל הכבוד.
1: אף פעם לא היה לו מהירות, תמיד היה לו מהימין לבוא לבלטה ולבוא, ואתה לא יכול לעצור אותו.
0: אז הוא יבוא טיפ-טיפה מאמצע הבלטה לתוך הבלטה.
1: אוקיי. לסיכום, ראיתם עכשיו, בואו נדבר מקצועית, ראיתם את דסה במשחקים, איזה כושר הוא נמצא ביניכם?
0: לא ראיתי אותו מספיק.
2: כן, הוא שיחק 7 דקות, 10 דקות, 12 דקות, זה לא מספיק לראות, אבל בלי קשר, הוא לא בכושר. אתה לא יכול להיות בקשר שאתה לא, אתה יודע, ברוטינה של מועדון כדורגל, ופעם האחרונה שהוא שיחק 90 דקות, וייסי זה היה בחודש מאי.
1: כן, בסוף העונה שעברה.
0: אז אני ירשה לי עידן לחלוק עליו, והוא לא בכושר משחק.
1: ברור, כן.
0: אבל אלי דסה, זה מסוג השחקנים האירובים. אתה יודע מה זה שחקן אירובי? שיכול לרוץ, גם עכשיו האימונים שלו וגם זה, הוא יכול לסיים היום 75 דקות. בסופו של דבר...
1: אבל באיזו יכולת?
0: יכולת טובה.
1: תיקום
0: נכון. תראה, קח את טאבניר ממכבי תל אביב. הגיע, לא הגיע בכושר סי, אבל אתה קולט שחקן חכם. אתה קולט כל נגיעה שלו בכדור חכמה. אתה קולט כשהוא יוצא קדימה, כשצריך. התזמון מושלם. אתה קולט שחקן כדורגל עם ניסיון, וזה מה שאלי דסה.
1: מסכים איתכם? מעניין מאוד לראות מה יהיה עם אלי דסה. אגב, הוא בשוק השחקנים החופשיים, כמו אחד שאני מכיר, קוראים לו עידן ורד.
0: יש לו... פתאום, הוא צריך לקבל איתנו שחרור. הוא יכול לקבל שחרור.
2: אני פה.
1: לא, יש לו סעיף בחוזה, שלליגה לאומית הוא צריך הסכמתנו, לליגת העל הוא יכול לנהל מסע ומתן עם מי שרוצה.
0: ומי חתם לו על החוזה הזה?
1: אני.
0: אז אתה יודע מה?
1: נישליס, חתם לך על זה?
0: כן. קדם.
1: וכמה הסעיף שחרור? גבוה.
2: וייסי, טוב לי בתקשורת.
1: גבוה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור קצת נתחיל לחמם מנועים לקראת הליגה. פרסומות וחוזר.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ובשמונה,
3: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למאדרין.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
10: אין על הגדיר.
11: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
12: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. להרגיש איכות, תכים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
12: להרגיש בבית, תכים בוסקילה.
13: התחל בנסיעה, להצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
14: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. מכבי תל אביב, בואו קצת נחמם מנועים לקראת הליגה, הליגה חוזרת אחרי 3 שבועות. מכבי תל אביב, להזכירכם, מי שככה לא זוכר, מתבלבל, מושלמת עד כה. 5 משחקים, 5 ניצחונות, 15 נקודות, והיא הולכת לשחק נגד בני סכנין, שמסורתית, המפגשים האלה קשים למכבי תל אביב בדרך כלל. השאלה אם הפעם זה קשה, כי בני סכנין נראית רע מאוד מתחילת העונה.
0: תמיד קשה. יגיד לך עידן ורד לצאת לדוחה, זה תמיד קשה.
1: לא, אבל זה בבלומפילד. לא, המשחק בבלומפילד. אבל גם בבלומפילד, מכבי תל אביב כאילו התקשה.
2: וייסי, וייסי, ראית מה אמר, אלי?
1: זה השוני?
0: נגמר.
1: מה זה נגמר?
0: סליחה, לא באתי מוכן עם שלו.
1: מה זה נגמר?
2: זה שונה לגמרי.
0: נו, מה יש לך?
1: אבל תמיד קשה מול הקבוצות של הבוקסיס.
0: זה יוסי הבוקסיס,
2: יבוא.
1: חברך הטוב.
0: חברי הטוב יבוא לצופה.
1: הוא יודע שאתה אומר נגמר.
0: עכשיו הוא ידע. שמע רגע, יבוא לצופף, לצאת להתקפות מתפרצות. גורניש מתגורניש. מכבי תל אביב בבלומפילד.
2: עם הקהל שלה. 3-0-4-0.
0: לא יודע, אני אף פעם לא אומר 3-0-4-0, כי כל 3-0 גדול מתחיל ב-1-0 קטן. אבל מכבי תל אביב גדולה על סכנין בבלומפילד, זה הכל.
1: גדול, זה בטוח שהיא גדולה, אבל עוד פעם, השאלה היא אם הפגרה לא קצת עצרה את מכבי תל אביב בפיק שלה.
0: למה?
1: לא, אני שואל, בסוף היא הייתה בפיק שלה.
0: כן.
1: 5 ניצחונות, מושלמת, נראית בלתי ניתנת לעצירה. ניצחה המפגשים, אני מזכיר לכם, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, לא הגרלה קלה הייתה לה.
2: מדהים, מדהים.
0: תשמע, אני מבין שהוא הולך לתת קצת חופש לברלה, כמו שאני מבין, נכון?
1: זה לא, הוא פצוע.
2: הוא יש לתת פציעה, כן.
1: למי עוד? קשיר ב-100%.
0: ברלה ו? היה עוד שם ש...
1: שהוא נותן לו עוד חופש?
0: כן, רון ייתן
1: לנו. רון יגיד לנו למי עוד מכבי תל אביב רוצה לתת חופש?
0: לתת חופש, אני חושב שיש למכבי תל אביב.
2: בלרוש אולי.
0: לא יודע, בסוף יש מכבי תל אביב מספיק איכות. מכבי תל אביב נראית לי קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. הכדורגל שם...
1: קמרה, הוא אמר על קמרה, יום קני מילר, שהוא לא יסכן אותו אם הוא לא יהיה פיט ב-100%.
0: זה קצת בעיה, משום שרז שלמה חוזר מהנבחרת, ו... אבל יש להם את הסנטה.
1: כן.
0: בסדר, מכבי תל אביב, אני מאמין שתעבור את המשחק הזה.
1: אגב, בוא נגיד כמה ציטוטים שקני מילר היום עורך מסיבת עיתונאים לקראת המשחק, אומר, השבועות האלה היו טובים מאוד עבור, מדבר על טברניר, שאומר, זה ההפסקה הזאת, הפגרה הזאת, עשתה לו טוב, צבר כושר יותר טוב, התאמנו איתו קשה, כדי שהוא באמת ישפר, מדבר גם, עשינו הכנה טובה במהלך הפגרה, ואז הוא מדבר גם על, באמת על אליו ורלה ומוחמד קמרה, אומר, סבלו מפציעות קלות, הזמן הזה עזר להם, אבל אני לא בטוח ש-100% לקראת המשחק אני לא אסכן אותם.
0: בדק.
1: ומתייחס גם לשחקנים מהנבחרת הצעירה, אומר, נצטרך לראות איזה, איך הם חזרו, באיזה מצב, גם אותם לא נסכן אם הם נרגיש שהם באומס.
0: אתה מדבר על מליקה, אתה מדבר על...
1: על בן ארוש.
0: בן ארוש. בסדר, תשמע, יש תחליף במכבי תל אביב.
1: מה זה אומר? שהיום על כל עמדה יש תחליף במכבי תל אביב?
0: כן, כל עמדה.
1: מה, הוא יבוא...
2: חוץ מגבי קניקובסקי, לכל שחקן יש שם מחליף טוב.
1: גם דור פרץ?
2: וראוי. סליחה, צודק, ודור פרץ, מחילה.
0: דור פרץ זה מסוג השחקנים, חוזר מהנבחרת כמו שהוא היה מצוין.
1: הוא כבר משחק 90 דקות.
0: הוא ישחק את המשחק הבא, והוא לא צריך את הזמן, והוא לא צריך את ההתאוששות, ורק שיהיה בריא דור פרץ באמת. ומה שטוב למכבי תל אביב זה שגבי קניקובסקי לא שיחק את המשחק האחרון נגד צפון אירלנד, בא רעב, מכבי תל אביב בבלומפילד עם הקהל שלה. קשה לי להאמין. שסכנין יכולה לצאת עם נקודה מבלומפילד.
1: השאלה, אני רוצה לשאול אתכם, האם מכבי תל אביב זה שהיא עברה כבר, כמו שאמרתי, שלושה משחקים מול אלה שהן לפחות מתיימרות להיות היריבות שלה בקרב על אליפות, חוץ מביתר ירושלים, שזה גם המשחק הבא שלה. אם זה עכשיו קצת, אתה יודע, שעננות יכולה לקרות, או שאתם רואים במכבי תל אביב ואין את זה?
2: וייסי, מכבי תל אביב זה מועדון באמת חזק, מפלצתי, אין שם שעננות, ואתה יודע,
1: מה זה אין שם שעננות? מה, רגע, אני חייב להבין את העניין הזה פעם. תסבירו לאחד שלא היה בחדר הלבשה ולא היה שחקן כדורגל. אז אם עכשיו דור פרץ סתם במכבי חיפה, הוא יכול להיות שענן, ואם הוא במכבי תל אביב לא?
0: קודם כל...
1: זה לא השחקן כשחקן?
0: לא.
1: למה?
0: כי יש, אתה מגיע למועדון, ואם אתה מגיע למכבי תל אביב, אתה בא דרוך. אתה כל הזמן דרוך. גם אם משחקים שהפסדת, אתה דרוך. אתה יודע מה מצפים ממך, אתה יודע מה הקריטריונים של המועדון. מכבי תל אביב זה מועדון בעל קריטריונים, עוד מהימים של ג'ורדי, שבאמת הוא הנחיל שם קריטריונים מאוד מאוד ברורים, ואני בא ואני אומר לך שמכבי תל אביב, קודם כל, אתה מגיע...
1: מה, כי הם יודעים שאין סנטימנטים במכבי תל אביב? שאם אתה שענן, אתה יכול לשלם על זה במזומן ומיידית, כמו שאומרים?
0: קודם כל כן, קודם כל כן.
1: מה שלא קורה במועדונים אחרים?
2: סוגיה יפה, וייסי, גם זה מתקשר לזה שאנחנו כל הזמן שואלים למה שמכבי חיפה לא טובה, אז זה עונה קטסטרופה, והיא, אתה יודע, מקום תשיעי או שביעי, והיא מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עם גביע המדינה, ו...
1: ועוד בקלוף העליון אומרים, אם היא תנצח, היא עדיין במעבר.
2: זה סוגיה יפה.
1: ואלוף אלופים גם זה.
0: אתה יודע מה הסיפור של מכבי תל אביב? לקראת המשחק נגד סכנין, ועוד משחקים כמו נגד סכנין, לדעת שבמשחק הזה הם הולכים להתקל בצפיפות. זה לא מסוג המשחקים נגד מכבי חיפה, שמכבי חיפה יוצאת ללחוץ גבוה ויש שטחים להניש, או נגד הפועל באר שבע, כנל. זה מסוג המשחקים שהם יצטרכו ללמוד לשחק נגד צפיפות. אתה יודע מה, יצא לי לפגוש את זרקו לזטיץ' בנסיעה האחרונה.
1: ראית?
0: כן, פגשתי את זרקו. ומה אמר לי זרקו? מה? שהמשחק הכי סיוט מבחינתו היה נגד טבריה. קילל.
1: שפפור.
0: כן. קילל.
1: אמר לך נגד... פיצ'קה תימת.
0: אמר הכל. אמר, אני לא יכול להבין איך אנחנו לא מנצחים טבריה כזה. עכשיו, כשאתה משחק נגד סכנין, אתה צריך להבין שאתה צריך לדעת להתכונן למשחק אחר, למשחק שונה, נגד צפיפות. עכשיו, מה בא לידי ביטוי פה נגד צפיפות? לרווח את המשחק, לשחק מהאגפים, שחקן כמו אושר דוד צריך לבוא לידי ביטוי. אני לא יודע מה מצבו, אולי דן יודע שסגיב יחזקאל מאוד מאוד משמעותי שהוא יחזור מהפציעה הזאת.
2: חזר לפציעה עכשיו, חזר לפציעה.
0: שיחזור
2: מה... שהבנתי
1: לא, גם שיחק מחליף במשחק האחרון, לא?
2: הוא שבוע שעבר תורגל דווקא מגן שמאלי.
0: בסדר, בוא, אני לא נכנס. כן,
1: אולי אומר. במקום ורלה הוא ישחק בכנף השמאלית, לא?
2: אז דיברו על זה, אולי אישם ליוס, אולי סגיב יחזקאל.
0: הכל בסדר, כל מי שתגיד לי, כל השמות שאמר...
1: מול סכנין זה אמור להספיק.
0: לא, כן, כל אמור. אחד יבוא דרוך. הנה אני אומר לך,
2: נכון.
0: ליוס, בא, נותנים לו את החולצה... מדמון, היום אתה
1: לא,
0: נותן לו...
1: לא, הם ברור
0: לבוא דרוכים. מדמון, נתת לו עכשיו את החולצה של ההרכב. וואלה, הוא בא לטרוף.
1: נכון.
0: לא מעניין אותו כלום. לכן מכבי תל אביב, מבחינתי, תנצח את המשחק הזה בגלל שהם באים לטרוף. הם לא באים, לא זכוכים, לא רגועים ולא בטיח.
2: וגם אלי, סכנין, חלשה מאוד, אני חייב להגיד.
1: כן,
2: חלשה מאוד.
0: לא מספיק ראיתי אותם בכדי.
1: אבל לקראת סוף החלון עשו סוג של שפצור, אילי חג'אז, איתמר שבירו, ספר ועוד...
2: עדיין, יוסי שמה באמת... יוסי שמה באמת, הוא עושה מקסימום ממינימום...
0: לא יעזור לו כלום. אבל זה לא מספיק. הנה, תשמע, יוסי זה אח שלי, לא יעזור כלום. מה זה אומר? בסוף זה תוצאות.
2: כן, לא,
1: אגב, לדעתי, אם הוא לא מנצח את הפועל רמת גן, האדמה כבר הייתה רועדת שם.
0: לא יודע, ניצח.
1: כן.
0: חשוב מאוד, מתקדמים. עכשיו מכבי תל אביב, אין ציפיות.
2: נכון.
0: מכבי תל אביב, אין ציפיות. אם הוא מביא תיקו...
2: לא, תיקו זה...
0: הרבה בקלאווה. הרבה בקלאווה.
1: תיקו גם סמן, נראה לי, לקהל של מכבי תל אביב, שהוא עשה שם תיקו, לא?
0: כן, אז מסמן. יוסי והקהל של מכבי תל אביב, זה סיפור אהבה מתמשך.
1: בגלל זה אני אומר, אולי בגלל יוסי, הם קצת יגיעו אפילו יותר דרוכים. מכבי תל אביב, ואגב, יש עוד הגיגים ממפגש גוטמן את לזטיץ'? דובר שם על מספר 7?
2: אלי, נראה לי שהוא שם...
1: דובר על מספר 7 או לא?
2: באזור של שינו ושל מורן.
1: אה, כן? זה מה שנראה
2: לך? נראה לי שהוא שם...
1: רגע, רגע, עידן ורד אומר, לזטיץ' רוצה תפקיד נבחרת ישראל.
2: נראה לי שהוא בוכה שם. שינו ומורן,
1: ובית קפה ומסעדה. הסתובב איתם שם?
0: לא הסתובב, יושב איתם, מה מסתובב?
2: וייסי, וייסי, אני ראיתי סטורי באינסטגרם של מורן מאירי, עם לזטיץ' במסעדה.
0: מאוד מאוד מקורבים.
1: הוא גר שם, לא? לא, הוא במקור מבת שקטופולה.
0: יש מערכת יחסים מאוד מאוד טובה בין מורן מאירי, נכון, בין מורן מאירי לבין...
1: לזטיץ'.
0: לזטיץ',
1: כן.
2: ובדיוק בגלל זה הוא רוצה להיות מאמן נבחרת.
0: עזוב, בוא. אני הייתי בבת... דרך אגב, אני חייב לספר לך משהו. וואלק, הייתי 3 ימים עם השחקן שאני הכי אוהב בעולם, ביברס נטחו.
1: נכון.
0: 3 ימים הייתי עם הילד פלא הזה.
2: אישיות.
0: תקשיב טוב. לג'נד, ראית בם? האוהדים של הכוכב האדום בלגרד,
1: שזו היריבה של
0: פרטיזן. באים ועושים לו כבוד.
1: וואלה.
0: עכשיו, הוא, אחרי שהוא עזב את הפועל תל אביב, הייתי מאמן שלו, הוא עזב לקזן. הוא קיבל מאמן את ברדייב. אמרתי לו, תגיד, ביברס, מה הוא נתן לך? אז הוא אומר לי ככה, שיחה ראשונה עם ברדייב. בא אליו ברדייב. עכשיו, ברדייב זה מסוג המאמנים שאתה לא יכול להסתכל לו בעיניים. אסור להסתכל לו בעיניים. אמר לו, אתה קודם כל צריך להיות פה חולה, אחרי זה פצוע, ואחרי זה אני אתחיל לדבר איתך. עכשיו, ביברס, לא יודע מה הוא רוצה ממנו, יצא מהחדר.
1: הרביץ לעצמו.
0: יצא מהחדר, אחרי שבוע בקור של קזן, הוא נהיה חולה. שבוע, שבועיים בחוץ, אחרי המחלה הוא חזר, הוא קרא את הארבע ראשי, ואז הוא הבין הכל.
2: ביברס, באמת משהו מיוחד. ביברס...
1: רגע, אבל אתה לא תתחמק. מספר 7 עלה בשיחות?
0: מספר 7 עם אלזתי?
1: כן.
0: סיפור אהבה.
1: מה?
0: סיפור אהבה, נו. איראן לא יכול לראות את לזטיץ', איראן לזטיץ' לא יכול לשמוע. לא יכול לשמוע את השם של איראן, וזה הכל, אבל.
2: ואיראן הביא לו גם...
0: ובסופו של דבר, לזטיץ' יכול לשבת בבלגרד, מבסוט, חלס, לקח מענק אליפות, שיעביר איזשהו...
2: שאיראן הביא לו.
0: קשר, לאיראן זה אבי.
1: אומר רון ובצדק, שאם התחזית הזאת המופרכת או לא, של עידן ורד, שלזטיץ' יהיה מאמן נבחרת, הוא אמר, אני רוצה...
2: אני לא אמרתי שהוא יהיה, אני אמרתי שהוא בוחש.
0: ערן זהבי עושה מאמן.
1: ערן זהבי לא, מנהל מקצועי מעליו.
2: מנהל מקצועי.
0: אז בוא נסגור את המעגל. ערן זהבי מנהל מקצועי, ז'רקו לזטיץ' מאמן, וביברס עוזר מאמן. איך אני?
2: זה יותר מדי. ביברס חבל, אגב, הייתי לפני חודשיים בסרביה גם, עם ביברס.
1: אתה גם, אתה שחקת בכוכב, נכון?
2: כן, הייתי שם שנה שלמה, וביברס שם באמת לג'נד, היינו ביחד, שחקנו פאדל, הלכנו לאכול, אחלה ביברס, אישיות.
1: אז אתה אומר, הוא יותר מוכר בבלגרד ממך.
0: רגע, אבל
2: זה... כן, ברור, הגזמת, אותי לשחקו.
0: רגע, אבל זה עכשיו בשביל רון בוסקילה, הסיפור האחרון. אני מסתובב עם ביברס.
1: אז תקיע מצלמה, מה?
0: תקשיב, אני מסתובב עם ביברס בקניון, הולכים בניחותה, פתאום את מי אנחנו רואים?
1: את מי?
0: מוחמד אבו פאני.
1: וואלה, גם הוא שם, נכון.
0: תקשיב טוב, אומר לו, אבו פאני, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, אני התחלתי את הפנסיה.
10: רגע, אני רוצה לשאול את עידן, אפרופו הכוכב, ראיתי שהיום הוא העלה איזה משהו לסטורי, מעניין אותי מה ניסיתי לקרוא, אבל לא...
0: מי?
1: עידן העלה, מה?
2: כן, שומע, יש שם כל איזה כמה חודשים, עושים לי איזה... רעיון על מישהו ישראלי שהגיע. פעם זה היה ברק בחר, ואז אחרי זה היה גלאזר. עכשיו שאלו אותי על אבו פאני. כן, שאלו אותי.
1: מה אמרת?
2: אז אמרתי להם שכל הישראלים בינתיים שהגיעו לכוכב האדום נכשלו, וכל המשקל עכשיו על אבו פאני. הוא חייב להצליח. אני נכשלתי, בחר נכשל, גלאזר נכשל, אבו פאני חייב להצביע.
0: אבל תספר לוייסי מה זה הכוכב האדום.
1: אני מכיר את הכוכב.
0: זה הכוכב האדום.
2: מטורף, מטורף. איזה מועדון.
0: קודם כל, אם אתה מגיע לשם בתור מאמן, יש לך אליפות בכיס. בטוח.
1: דאבל גם זה לא
2: עוזר. בדיוק בגלל זה, אלי.
0: אליפות בכיס.
2: אלי, בדיוק בגלל זה לא האמנתי מה שקרה שם לברק בחר, כי הפערים הם תאומים.
0: ברק התנהל לא נכון מול שחקנים. אני אומר לך...
2: חלק מהחברים שלי.
0: אני אומר לך, עכשיו הייתי בבלגרד, וסיפרו לי את כל הסיפור.
1: מה, מה הסיפור?
2: יש שם שחקן, יש שם שחקן.
0: יותר מאחד.
2: כן, אבל יש שם אחד שהוא באמת לג'נד, קטאי, שעוד הוא אז היה איתי ביחד.
0: נכון, קטאי, מספר 10.
2: והוא שם אגדת מועדון, יש לו 170 גולים, לא יודע מה.
0: הוא אחד מהם. תן לי את השם של השוער שברק שלח.
2: כן, איך קוראים לו?
1: נו, שסבוריאן.
2: סרבי קנדי. בוריאן,
0: בוריאן. ברק.
1: בוריאן.
2: אז רגע, דקה, הוא בא לשם, ואיכשהו הגיע ישר, קטאי, אתה יודע, ישר כאילו זז הצידה. אחרי שעה, טלפון אליי, תגיד, מי זה המאמן הזה? ככה. אז הוא רב איתו, ואז הוא רב עם השוער, ואז הוא התחיל, אתה יודע, קצת טוב, ואחרי זה הוא התרסק.
0: שמו לו מוקשים.
1: מה, השחקנים?
0: הדרך, ברור.
2: לא, מה שמו לו מוקשים, אלי? הוא בסוף גם הצליח.
1: אז לא, הוא אומר שהשחקנים עשו דווקא.
2: אלי, עצור, עצור, עצור. עצור, ברק בחר, תשמע, הוא הגיע לסרביה, למועדון עם תקציב פי חמש מכל הליגה ביחד.
0: הכל נכון.
2: ובחודש ינואר היה מקום שני. אז מה אתה רוצה?
0: הכל נכון. אם אני בא ואני אומר
1: לא אומר שהשחקנים עשו שם
0: סבוטאז'. אם אני בא ואני אומר לך, אני אומר לך את מה שאני שמעתי עכשיו, בסדר? אם ברק בחר מתנהל אחרת, עד היום יש מצב שהוא מאמן של הכוכב האדום. מתנהל אחרת מול הכוכבים.
2: אני לא טוען אחרת.
0: מול אותו קטאי שאמרת, ומול כאלה ואחרים.
2: אני מסכים.
0: והוא הגיע לכוכב האדום, הוא הזיז את השחקנים האלה כאילו לא קרה כלום, ושם נקבע גורלו.
2: אלי, הכוכב האדום... שומע, יש להם כל שנה, כבר עשור, 90 מיליון יורו תקציב.
0: ספר לי מה זה, אני יודע מה זה.
2: פרטיזן, 17 מיליון יורו תקציב. סתם שתבין, כל השאר, 6-7 מיליון.
0: ברור.
2: אז תבין את הכישלון, כאילו, זה לא נתפס.
1: כן, אגב, הוא אמר, התחיל טוב, אני זוכר, המשחקי ההכנה שם.
2: פיורנטינה, 5-0, נגד פיורנטינה.
10: ברור, הוא הגיע, הוא ירד למחצית 1-0 על סיטי ופפ. אתה זוכר, בליגת אלופות, עם הגול של בוקרים, אני לא טועה, שהיה אופסייד בהתחלה.
0: כן.
1: חד משמעית.
2: קיצר, אז אני אמרתי
1: לאבו פאני,
2: אמרתי לו, רק אתה חייב להצליח, כי כולם נכשלו פה. אז כל המשקל
1: עליו. שאלה נותנית טובה.
0: אתה אוהב את סיפורי בלגרד, אה?
1: אוהב מאוד. יש לך עוד סיפור מבלגרד?
0: יש, אני אתן לך בחצי, בשעה הבאה. רגע, אבל הסיפור של ברדייב, אתה קודם כל צריך להיות חולה, אחרי זה תראה לו את פצוע, ואחרי זה אני אתחיל לדבר איתך.
1: אתה אמרת את זה פעם לשחקן?
0: בחיים לא. אתה אומר את זה לשחקן, נגיד עכשיו עידן ורד, שחקן שלי פעם להפועל תל אביב, אומר לו, אתה צריך להיות קודם כל חולה, אחרי זה פצוע בן אדם יוצא מהזה, הוא אומר, בוא נעזר.
1: זה לא נורמלי.
0: חולה נפש.
2: עובר קבוצה.
1: למרות שאני לאחרונה דיברתי עם כמה שחקנים שלך, וגם הם אומרים שיש לך רגעים של חולות נפש.
0: חד משמעי צודקים.
2: מי דיברת? אני לא הייתי, תלה לי...
0: חד משמעי צודקים. חד משמעי צודקים. היה דרבי.
2: מי, בייסי, מי?
1: כולם.
0: עזוב, היה דרבי נגד...
1: לא חושפי בקורות.
0: היה דרבי נגד מכבי. הנה, אני אספר לך סיפור של מחלת נפש. היה דרבי נגד מכבי. מכבי מובילים 1-0, יוצאים להתקפה מתפרצת, ערן זהבי בצד ימין, מזווית 0, הוא בועט לשער, תוך שנייה הוא רואה מספר 16, זה היה מספר שלו, לא היה 7. הוצאתי אותו החוצה.
1: הוצאת אותו לשער, על ביתה אחת.
0: למה? קיבלתי את השיגעון שהוא לא הוציא פס רוחב, כי בן סער היה שם לבד. מה לעשות?
2: זה לא עזר לו, אגב. מאז הוא רק בועט.
0: הוא רק בועט, ושימשיך
1: ללמוד. אבל מאז הוא כובש.
2: וטוב שכך.
1: אנחנו מזכירים לכם שהתוכנית הספורט של ישראל, התוכנית שלנו, זמינה לכם להזנה חוזרת מיד בסיום התוכנית, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ובאתר רדיו חיפה. כל התוכניות, כל הרעיונות, כל הרגעים הגדולים שלנו, כל הסיפורים של גוטי מבלגרד, כל הסיפורים של עידן, ובכלל, מחכים לכם להזנה בכל זמן ובכל מקום. פשוט תחפשו תוכנית הספורט של ישראל, תהנו מכל הפרקים, מתי שרק תרצו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. ושנחזור, נדבר על הגדול מכולם.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: ובשמונה,
16: הקצב של אילת.
18: אילת, 102 FM. להרגיש איכות.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
19: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
20: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
21: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
20: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
21: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
22: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
23: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
24: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
25: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
26: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
27: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
28: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
29: והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה. עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע. הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב. הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. ומכבי תל אביב נגד בני סכנין.
30: שבת של כדורגל, שבת בשש בערב. בחסות.
31: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. רון כועס עליי, כי אמרתי שנחזור עם הגדול מכולם, והוא אומר שכבר דיברנו על ערן. אבל בואו נדבר באמת על הגדול מכולם, ליאונל מסי. ערב מאוד מרגש היה המשחק פרידה שלו. אגב, שוב הראה שהוא גם עדיין שחקן גדול, וזה לא, הוא כבר לא, אומנם לא בשיא שלו, אבל לא כבר אחרי השיא. הגל מתקרב לחוף, אבל לא הגיע. אני רוצה דווקא לדבר איתכם לפני שנדבר עליו, על התגובה של רונלדו. אני לא אגיד שהיא הפתיעה אותי מאוד, אבל היא קצת, כן, קצת הפתיעה אותי. רונלדו כותב לו, לאו, כל כך הרבה שנים, הגנת על המדינה שלך, את הסיפור שישאר לעד, יש לך את כל הכבוד שלי על מה שהשגת עם ארגנטינה. חיבוק. לא, אתה יודע, לאורך כל השנים זה הסוג של צ'ילבוט, אולי אנחנו יצרנו את זה, אולי תקשורת, אבל כל הכבוד לרונלדו.
2: זה רק אנחנו, וייסי, זה, אתה יודע, רק אנחנו, כמעט אנחנו, אתה יודע, זה בסוף כל העולם, אבל הם, ביניהם, כל הזמן היה ביניהם אהבה, פרגון, ראית את זה.
1: כן, אתה חושב שביניהם היה, לא היה קינה, נגיד, של רונלדו, למה אומרים על מסי ככה, למה...
0: קינה ספורטיבית.
1: כן, ברור,
2: יש לו קינה ספורטיבית.
1: לא קינה, לא, קינה זה המילה לא נכונה.
0: לא, תחרות.
1: לא, כעס על זה שהרבה פעמים אומרים מסי הוא מעל ורונלדו לא.
0: בוא נסביר לך משהו. קודם כל, רונלדו, נקודות זכות על המסר הזה למסי.
1: חד משמעית.
2: מדהים.
0: נקודות זכות לרונלדו. בצד הזה של איך שהוא הולך לסיים את הסיפור שלו עם נבחרת פורטוגל.
1: זה כנראה משהו אחר.
0: שזה משהו אחר, שזה אני כאילו כבר לא יכול להבין. תשמע, אני לא יכול להבין לפעמים.
1: אותו או את הנבחרת?
0: את כולם.
1: אוקיי.
2: אבל גם אותו, אלי, אבל גם אותו, בוא.
0: יאללה, גם אותו. הכל בסדר. אבל בסוף, בסוף, בסוף. אתה מדבר על פיגורה, אתה מדבר על כזה שחקן, צריכים לדעת למצוא את עמק השווה, איך לסיים את הסאגה הזאת בנבחרת פורטוגל. הרי בסופו של דבר, קריסטיאנו רונלדו יום אחד ירצה להיות המנג'ר של נבחרת פורטוגל. זה הסיפור. ולכן אני לא מבין, עכשיו אני מכיר את המאמן של נבחרת פורטוגל, אני יצא לשחק מולו. הוא היה המאמן של בנפיקה, כשהפועל תל אביב שיחקה נגד בנפיקה, הוא היה המאמן שלה. ובסופו של דבר אני ידעתי שעם סוג כזה של מאמן, רונלדו לא יכול להתחיל. משום שזה מאמן בא לקרונות.
1: אבל רונלדו הביא אותו.
0: ג'זוס.
1: רונלדו הביא אותו לנבחרת. רונלדו המליץ להתאחדות הפורטוגלית, כי הוא היה מאמן שלו בסעודיה.
0: למה הוא הביא אותו?
1: הוא אמר לו, אני רוצה אותו אצלי.
0: למה? למה?
1: כי יכול להיות שהוא חשב שהוא יביא אותו את
0: כי קודם כל רונלדו ידע להעריך את היכולות המקצועות שלו.
1: לא, הוא אומר, הוא היחיד שהביא את האליפות בסעודיה.
0: נכון, הביא לו אליפות בסעודיה, והוא יודע להעריך את היכולות המקצועיות שלו, מאמן בעל שיעור קומה, אבל מאמן בעל עקרונות. וגם אם אתה כמאמן, קודם כל המאמן עשה טעות, אתה לא יכול לבוא ולרונלדו ולהגיד לו, אני נותן לך במשחק נגד נורווגיה, חצי שעה, 40 דקות. לא אומרים דבר.
1: אתה גם לא יכול לחמם אותו ולא להכניס
0: אותו. לא אומרים דבר כזה, אני אסביר לך גם למה. כי מאמן בסופו של דבר רץ עם המשחק, ומגיב בהתאם למשחק. וכשהנבחרת מובילה נגד נבחרת נורווגיה 2-1, אז אין מקום להכניס את רונלדו. גם אם הוא הבטיח לו, לא מבטיחים.
1: כן, וגם עוד פעם, אתה לא מחמם אותו בעיניי, וגם אתה לא אומר, ערב לפני, במשחק הבא הוא לא ישחק.
0: זה כבר הגיע, אתה יודע, זה הוצט, וזה כבר מדורה אחת גדולה, זה כבר יש שם לג בעומר אחד גדול, ורק צריך להכניס את הפרי אדמה.
1: אבל בוא נדבר על ליונל מסי. מה, זה מה שנראה עכשיו מבחרת ארגנטינה, היא תהיה נבחרת שעממת, בלי לאו. ירידה דרסטית, או שאתה אומר לי, ארגנטינה זו ארגנטינה, עם כל הכבוד למסי?
2: קודם כל כן. בכלל, כל עולם הכדורגל, כשאני רואה את זה, הוא אחר והוא שונה, בלי מסי וגם בלי רונלדו, אתה יודע, עוד מעט, עוד אותו. אני, ברמה האישית מסי, זה באמת, אנחנו, אתה יודע, הוא מ-39, ואני שלי 37, אז אני כזה מהנוער, אתה יודע, אני כל שבוע, מה שנקרא, חי איתו,
1: והאיש הזה... שחקת איתו בנוער.
2: כן, אבל באמת שהאיש הזה, החייזר הזה, הרגעי עושר שהוא נתן לי כל שבוע, פעמיים בשבוע, ליגה, ליגת אלופות, נבחרת, כדורגל טהור, איכותי, הוא שינה את כל המשחק, כל השיאים, כל התארים, הוא שבר אותם. השנים שלו ב-2008 עד 2012 זה משהו שלא יחזור ולא יהיה. השערים, בישולים, אני באמת, אני אחד ה... מעריצים שלו, וב-2022 טסתי לקטר, למונדיאל,
1: לגמר
2: גמר, נגד צרפת, ובאמת חוויה בלתי נשכחת, הוא באמת הגוט שלי אישית, אני גם בטוח שגם אלי גם יסכים איתי.
1: גם שלי, חד משמעית, אני יכול להגיד לך שהיום יש לנו קבוצה של חברים, כולם חולי כדורגל, וחבר אמר, בוא נה, יש כל היום סרטונים, כאילו מסי מת, לא כאילו פרש מ...
0: לא, חזר חלילה.
1: לא, יש כל היום סרטונים כזה, ואז חבר אחר, חבר של ישי, שהוא מסי מבחינתו זה אלוהים, הוא אומר, זה מוות שלנו, לא שלו, כי אני בן 39, הוא גרם לי להתלהב ממנו כמו ילד כל שבוע מחדש.
2: בדיוק, הוא כאילו, אתה יודע, כזה עשה לנו אולד לכל החיים. תשמע,
0: זה
2: איתך, כל הזמן.
0: חד משמעי זה הגדול מכולם, אבל...
1: רגע, אתה, אני לא ראיתי את מרדונה.
0: ראיתי.
1: הוא גדול ממנו?
0: תשמע, זה שונה. בימים שמרדונה שיחק כדורגל, היה מותר הכל. היה מותר לבעוט לו בגב, היה פה, על מסי שמרו.
2: Okay, לא, אבל מסי? אלי, גם מסי, עוד פעם, זה לא ב-86, אבל גם מסי ב-2008 עד 2013-14, קדשו אותו כל משחק ופרקו אותו, זה לא אותו דבר,
0: מסי,
2: אני מסכים איתך.
0: מסי, עכשיו אני יכול להגיד, ברוך השם, לא עבר פציעה משמעותית.
2: כן, נכון.
0: ואם אני מסתכל על התקופה של מרדונה, על מרדונה הוא עבר פציעות משמעותיות.
1: אבל כשחקן בפריים.
2: סמים, שנייה.
1: לא ראיתי אותו, אבל כשחקן בפריים.
0: תשמע, אי אפשר להשוות את אפשר? מסי.
2: אסור להשוות את מסי.
0: אני אגיד לך גם למה.
2: אסור להשוות.
0: משום שאנחנו מהווים איזשהו קו ודרך לדור הבא. לילדים שילחו בדרכו של מסי.
1: יהיה?
0: לא, זה דרך של צניעות, זה דרך של הגינות, זה דרך של חוכמה. אם אתה מתקל ואתה
1: אני
0: אומר...
1: אני יכול להגיד גם עוד משהו?
0: נו.
1: כי כל הזמן זה נראה כאילו זה לא, בעיניי זו גם דרך של עבודה קשה.
0: ברור.
1: לא כל הזמן זה היה נראה כאילו מסי בא לו בקלות.
0: אי אפשר.
2: וייסי, אתה לא יכול להיות בטופ של הטופ כל כך הרבה שנים, ולא להיות מקצוען. אי אפשר. זה בלתי אפשרי.
0: מסי זה מקצוען, מסי עובד לא פחות מרונלדו, אבל הוא לא נותן לזה שואו גדול. הוא לא מעלה כל שעה. מסי זה בן אדם שמשחק פלייסטיישן עם הילדים שלו, ואתה יודע מה? יותר ממסי אני רוצה לפרגן לאשתו, לאנטונלה. ראיתי את ההתנהלות שלה במשחק הכל כך מיוחד הזה, וראיתי את שפת הגוף, וראיתי את הילדים בוכים, אותי זה ריגש, הוא הגדול מכולם, היכולת שלו לסיים כך בנבחרת ארגנטינה, אבל אל תדאג, נבחרת ארגנטינה גם לקחה גביע העולם ללא מסי.
1: אבל עם מרדונה. והשאלה,
2: אני אגיד לך משהו, מי הבא שיהיה קוסם? כל הזמן אומרים, אתה יודע, של וייסי, כל הזמן...
0: רגע, בשנת 74, נבחרת ארגנטינה, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, אני ישבתי בסלון, היה את הקונפטי, ואמא שלי זכרה לברכה, שאלה אותי, אליקו, יורד שלג בקיץ? ככה היא שאלה אותי. וזה היה מריו קמפס, וזה היה ארדילס, ואז מרדונה לא היה, וארגנטינה זכתה בגבי העולמי 74, תבדוק אותי.
1: לא, זכתה, ברור שזה.
2: אבל זה יקרה שוב. אתה יודע, כל הזמן...
0: יכול מאוד להיות.
2: כל הזמן אנחנו אומרים, אתה יודע, לכל אחד יש מחליף, לשחקן ולמאמן. לא, אני חושב שלמסי לא יהיה מחליף, לא יהיה דבר כזה בהיסטוריה, גם עוד 1,000 שנה. אין דבר כזה, אין ייצור כזה.
1: אני גם לא חושב שיהיה שחקן, שכולל רונלדו אגב, לא היה שחקן ולא יהיה שחקן, שמצליח להביא את כל החברים מסביבו, שהם כוכבי על בעצמם, להגיד, אנחנו נשחק רק בשבילו ונלחם ונעשה הכל כדי שהוא יהיה בולד.
0: זה מלמד אותך איזה אישיות הוא.
1: כן, אני אומר.
2: מדיק שקט.
1: בסוף עומדים בחדר הלבשה. שחקנים, אתה יודע, כמו שחקנים ששחקים בפרמייר ליג, והם כוכבי על, וזה, ושרים, נביא גביע בשביל מסי.
0: נכון? זה נותן לך להבין מה הוא בשבילם. וכשהם שרים נביא גביע בשביל מסי, מסי היה צריך להתנהל בצורה מאוד מאוד מיוחדת, בכדי שהם ייתנו את התגובה הזאת.
1: ברור, ברור.
2: הגדול מכולם, באמת, אני אמרתי לך, יש לי את מרמורת שאני רק חושב עליו, לדבר עליו.
3: עוד שאלה? הוצאת את רונלדו ומסי מהמשוואה. מי הכי גדול מכולם בדור הזה בלי שניהם?
0: קודם כל ימל.
1: בעיניי פנומנו.
0: קודם כל ימל.
3: לא, בדור הזה,
2: לא של פעם.
1: עכשיו שמשחקים כרגע?
2: נאמר.
3: כן, אני גם...
2: נאמר.
3: אני גם...
1: אז זה לא כאלה שמשחקים כרגע.
3: כאילו, בדור
1: הזה רונלדיניו.
2: בדור הזה נאמר.
1: רונלדיניו.
2: לא, אבל זה לא הדור שלו.
1: מה זה לא הדור שלו? הוא שיחק איתו ביחד.
3: זה לא הדור שלו, זה נעימה.
2: זה לא הדור שלו. זה לא הדור שלו.
0: זה לא ברשווה. אתה לא יכול לומר, עם כל הכבוד.
1: אם אתה מוציא אותם, הוא אמר.
2: הוא אמר בלי מסי ובלי רונלדו. אז אני אומר, מסי ורונלדו, ובדור הזה,
1: נעימה.
0: אני אוהב להתקדם בחיים שלי.
1: ומי הבא?
0: והבא בתור. עזוב, אני, אתה יודע, אני מבדיל. לא מעניין אותי את הפוסטים שהוא מעלה, לא מעניין אותי כלום. כדורגלן?
1: למין ימל.
0: למין ימל? השאלה היא, האם הוא מסוגל לעבור קריירה כזאת ללא פציעות?
1: בוא נראה. וייסי. אנחנו מסיימים שעה, מה?
2: אוקיי, לא בסדר.
1: לשעה הבאה. אנחנו מסיימים שעה, ערך והפיק אותה רון בוסקילה לדיגיטל, רן עמר, טכנאי השידור, כאן ברדיו חיפה דור סולומון, ברדיו אילת, גרי סגור, ברדיו ירושלים, הטכנאית עירונית עזרן, חדשות, פרסומות, וחוזרים לעוד הרבה עניינים.
30: עכשיו באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
30: ובשמונה.
4: הקצב של אילת.
5: אילת. נאו שתיים FM.
30: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
30: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
30: רחוב אלבוגים 17.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: באילת, 102 FM.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
3: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום של אורזנפלד עם החדשות. לאחר יותר משעתיים תמו ההפגנות בכניסה לירושלים ובכביש 4 נגד מעצרי עריקים חרדים. עם זאת, המפגינים ברחוב בר אילן בבירה טרם התפזרו ושניים מהם נפצעו מרימון הלם של המשטרה שמשתמשת גם במכתזית. כתבנו יעקב הרשקוביץ פרסם לראשונה כי המשטרה עצרה את בעל הרכב שדרס מוקדם יותר את אחד המוחים בכניסה לבירה ופצע אותו באורח קל. בסך הכל נעצרו עד כה 4 מפגינים בכלל המוקדים. שוויון בין גוש נתניהו לגוש האופוזיציה.

0: מחוז דרום נפצע בשבעה באוקטובר בקרבות בסדרות עם מחבלי חמאס. כתבנו קרמי יוגב מציין כי הערכה היא שהוא התמודד על תפקיד המפכ"ל הבא. המלחמה במפרץ. החות'ים טוענים כי תקפו באמצעות טילים בליסטיים, נמל תעופה ובסיס חיל אוויר בערב הסעודית. הסעודים טרם אישרו את הפרטים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי בטמפרטורות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן ועידן ורד.
3: תוכנית הספורט, חזרתם אלינו שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. אגב, השאלה האחרונה של רון מכה גלים, אנחנו חכים לראות אם הוא רוצה לעלות, אבל וינצנט, מיכאל וינצנט, בטירוף עלינו, עידן ורד שתדע, אומר, אתם אומרים לי שמות של שחקנים, הכל, ומבפה לא שם, כאילו.
4: ברור, מה זה?
5: ומי, ומי?
3: ומבפה לא שם, הוא אומר.
5: הוא צודק 100%, נאמר, ומבפה, מסכים איתו. אני, אחרי שאמרתי את זה, היה לי בראש, מבפה
4: זה... קודם מבפה ואחרי זה נאמר.
5: לא, לא, לא, גוטי, נאמר, אתה שומע?
3: אבל נאמר, מה הביא?
5: מה הביא?
3: כן, בסוף. לא, עזוב את הכדורגל, שחקן מדהים. לא, שחקן מדהים, אני אומר אם אתה אומר...
5: מספרים גם. שומע, תראה כמה שערים יש לו. וכמה...
3: תן לי את התארים של נעימר.
6: יותר מזה, גם שני השחקנים שדיברנו עליהם.
3: לא, תן לי את התארים של נעימר.
6: גם מבפה וגם מסי, יש לנעימר חלק גדול שם.
3: לא, זה בסדר, אין בעיה, אבל תן לי כמה תארים של נעימר. בעיניי קוסם, בעיניי האופי שלו הרס. האופי שלו נהנתני הרס. כי אם לא הוא אחד הגדולים...
6: תארים קבוצתיים יש לו המון.
3: כמה?
5: כן.
6: שתי אליפויות בספרד, גביע המלך, ליגת אלופות, כמובן בברזיל, פריז, 5 אליפויות, 3 גביע צרפתי, סופר
5: קאפ. שערים ובישולים, כמה יש לו?
6: שערים ובישולים, אוברול בקריירה, יש לו 80 בנבחרת, עם 130 הופעות.
3: ובמלך השערים של הנבחרת.
6: קבוצות קרוב ל-300 שערים.
3: לא, אין ספק שנאמר מדהים, אני חושב אבל גם שאם אני צריך לקחת, הוא אולי הפספוס הכי גדול גם, למרות כל מה שקראנו עכשיו.
4: רק שלא נקרא לו אמבפה פספוס גדול.
3: לאמבפה פספוס? איך יכול להיות
4: אמבפה פספוס? בינתיים לקח גבי עולמים נבחרת צרפת.
3: בגיל עליו.
4: אני כבר קורא כותרות שיש מצב שאם ריאל מדריד לא זוכה בליגת אלופות, אז הוא לא ממשיך שם.
5: והם לא יזכו.
4: ובוא נראה לאן זה מוביל. אבל מיכאל וינצנט גם תיקן אותנו, ארגנטינה זכה בגביע העולמי ב-78.
3: 74 זה מערב גרמניה.
4: אמת.
3: אבל אם זה דיון מעניין, אז אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה עליו. אם אנחנו, אם אמרת נאמר, בעיניי כאילו רונלדיניו, אתה יודע.
5: רונלדיניו אבל היה הכי טוב בעולם והכי שואו בעולם, אבל לפרק זמן מאוד קצר. 4-5 שנות, זהו, וזהו, אתה יודע.
3: כן, אבל...
5: אז גם... שהוא היה באמת בסיס, היה משהו באמת יוצא דופן, אבל הוא היה 4-5 שנות, זהו, לא יותר. נאמר מה... עשה את זה מגיל 18 עד גיל 32.
3: נאמר?
5: ואז הוא באמת קרה.

0: אז,
1: כן, אבל, נאמר. אבל, עוד פעם, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו אומרים על רונלדו ועל מסי הגדולים מכולם, בגלל מה שעידן אמר, כי הם הצליחו לשמור על זה לאורך שני עשורים.
0: בוא,
1: אני לא זוכר שחקנים שעשו את זה.
0: כל אחד מהם זה 970, לא יודע כמה, שערי קריירה. כל אחד, אתה יודע,
1: לא, זה נפס. לא, הם גם הצליחו, אני לא זוכר עונה שאתה אומר, בוא
0: כן,
1: נע, הם
0: עונה,
1: קרסו.
0: 50, 40, 60, כל עונה.
1: שאתה אומר, קרסו,
0: עונה.
1: הם היו לא טובים, הם היו על הפנים.
0: לא, אין דבר
1: כזה. וגם בנושא הפציעות, כמו שאתה אומר, אתה צודק.
2: חד משמעותי, ברגע, חד משמעי, ברגע שחקן כמו ליאונל מסי, שהוא הגדול מכולם מבחינתי, עובר קריירה בלי פציעה, שבאמת תפריע לקריירה שלו, אני חושב שזו גדולה, וזה גם מקצוענות, וגם יחס, וגם הכל.
0: וייסי.
2: ויאללה, בוא, תתקדם.
0: וייסי, יש לך שאלה. כן. יש נראה לך שחקן, מעכשיו קדימה, לא יודע כמה שתיקח, 1,000 שנה קדימה, שיכול לעשות מה שעשה מסי ב-2012, שנה קלנדרית של 91 שערים. זה, אתה יודע, זה שחקני על, עושים את זה כל הקריירה. אז אני אומר, אין לך משהו שאפילו יכול להיות... זה אלה
1: מה,
0: זה.
1: לא נזכה לראות או שאנחנו... כל דור אומר
0: אפשר,
1: לא נזכה לראות?
0: אתה לא יכול, אי אפשר.
1: מה זה
0: אפשר,
1: לא יכול לראות?
0: אתה לא יכול לראות דבר כזה.
1: לא יכול להיות שיש שם ילד בן 15 באחת הקבוצות...
0: אלן, ש... עכשיו נגיד, בשיא של השיא, הוא ייתן לך, בוא נגיד, מחודש ינואר.
1: לא, אבל זה לא...
0: עד ינואר, 50 שער.
1: אבל עידן, אם מסי הצליח... ואני לא צריך, אני פריק של מסי, כן?
0: כן, כן.
1: אם מסי הצליח, מה, לא יכול להיות שיש איזה ילד בן 14-15 שיהיה ברמה?
2: קודם כל כן.
0: בחיים לא יכול להיות.
2: והדבר הנוסף זה מבחינתי למין ימל.
1: אז בוא נדבר עליו, חוץ מהשינה שלנו.
0: אלי, גם הוא, גם הוא.
2: השינה, לא קשור.
1: שחקן.
2: לא, כישרון.
0: לא, שחקן, לא קשור.
1: אבל האופי מזכיר לי יותר את נעימר מאשר את מסי ורונלדו.
0: כן, כי זה
1: דור אחר. מסיבות פתאום אני שומע.
0: בלי קשר, קח אותו עכשיו.
1: ופה בזוג פה, ופה בזוג שם.
0: קח אותו עכשיו, גם שהוא יהיה בין 24-5, והוא יהיה, אתה יודע, בפריים שלו.
2: רגע, בגיל שלו, מסי לא עשה את מה שהוא עושה.
1: רוני יגיד לנו, אני לא בטוח.
0: נכון, אבל זה לא אומר כלום, אלי. אבל זה לא אומר כלום.
2: לא, ברור, ברור. אבל, לגילו, מה שעושה ימל נכון לרגע זה...
0: חסר תקדים.
2: זה חסר תקדים.
0: מסכים.
1: לא יודע, אני חושב שרונלדו כן היה במהם האלה.
2: לקחת גביע עולמי...
1: לא, בסדר, גביע, בסדר, אמבפה עשה.
0: אמבפה גם עשה את זה כ...
2: הוא גם זכה במונדיאל.
1: זכה במונדיאל איתו, לא בזכותו.
2: זה לא קשור, זה החלק.
1: היה טורניר חלש מאוד שלו,
0: רשום לו
2: בתעודה.
1: בקורות חיים.
2: קורות חיים, הוא זכה במונדיאל.
1: גם לי רשום הופעות בהתאחדות לכדורגל, אז הייתי שחקן.
2: נו, רגע, רגע.
0: איפה רשום לך?
2: בוא רגע.
1: הפועל יוקנעם.
2: תקשיב רגע, יוקנעם, אתה רוצה להקשיב רגע?
0: גם לי.
2: הוא גם אלוף עולם.
1: אז הוא היה שחקן נבחרת?
0: אלי לא הזמין אותי.
2: תקשיב רגע.
0: וייסי, אלי לא הזמין אותי.
2: זה נכון.
0: שתי קדנציות.
2: אין בושה כזאת.
1: בוא נפתח את זה, למה?
0: אח שלך בחיפה ובביתר, ולא הזמין אותי.
1: רגע, רק נצרף לדיון את מיכאל וינצנט שאיתנו על הקו, על מיכאל.
0: אחרי זה נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה.
2: מייקל, איפה אתה, מייקל? תגיד, יש לי שאלה אליך, תראה מה הם מדברים. תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אמבפה הוא הגדול מכולם?
3: בדור הזה, חד משמעי, תגיד לי, אין דיון בכלל.
1: אומרים לי למי נאמר.
0: מי נאמר?
3: אין. מי זה נאמר? תגיד לי, מה זה נאמר אלוף עולם? נאמר עשה פעמיים גמר מונדיאל? תגיד לי, אתם שומעים את
1: הסיפור? אבל מה, רגע, מיכאל. רגע, מיכאל, אני חייב להדליק.
3: אתם באמת מאמינים בזה שנאמר גדול יותר מאמבפה? אתם שומעים את עצמכם?
0: אני כן, הנה, אני פה, אני ארים את היד באולפן. אני
1: רגע, מיכאל, מה, רק מונדיאל קובע שבעה משחקים?
3: ואלך
2: לעיסוקיי.
1: לא, רגע, תישאר,
2: מיכאל.
0: דקה,
2: אני אוהב אותך. נהיית אלי גוטמן, וואלה, תהיה כבי תנתק.
0: מוסקילה, תן לי בבקשה את המספרים של קיליאן, עכשיו.
3: זה כפול מהכל. הוא בגיל 27, והוא עשה כפול מספרים ממנו בשערים בישולים. בגיל 27.
0: בוא נראה, תבדוק לי
1: מה שערים. רון, נבדוק, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו.
3: תגיד לי, זה לא ברשווה.
1: אבל מיכאל, שמת לב מה אמרת.
0: עצור רגע. קיליאן אמבפה, כוכב, גאון, עילוי, הכל. בינתיים הוא הצליח רק בפריס סן ז'רמן, בליגה מאוד חלשה. בוא נראה אותו.
2: בליגה ועולמי, נבחרת צרפת.
3: רגע, הוא לא אלוף עולם.
0: אלוף עולם בדור הזהב, שהוא לא היה דור הזהב.
3: הוא לא הביא את צרפת לבד לגמר.
1: נכון. אבל מיכאל, עילוי. רגע, אני רוצה להגיד משהו. עידן, אני רוצה לחזק אותך. מה? בסוף גביע עולמי.
3: מי זה נאמר? תגידו, אני...
0: מי זה נאמר?
3: אני לא...
1: מיכאל, רגע, תן לי להגיד לך משהו, מיכאל.
2: נו.
1: גביע עולמי זה...
3: רגע, תוסיף שנייה את מסי ורונלדו בצד, מאז רונלדו פנומנו, וקיליאן אמבפה. מה זה? אין שאלות
1: בכלל. רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו, אני רוצה לשאול אותך משהו. בסוף אתה קובע לפי טורניר של שבעה משחקים פעם בארבע שנים?
0: אתה מבין?
3: קודם כל, תגידי לי, יש אירוע יותר גדול ביוקרתי מהמונדיאל, על מה אתם מדברים?
1: קודם כל, אין בעיה, אבל אתה יכול לקבוע קריירה של שחקן רק
3: לצחקן. למה אני אומר, כל הגדולים ביותר,
0: מסכים,
3: מסכים
2: לחלוטין.
0: אבל בוא נראה אותו בריאל מדריד.
3: גרד בילר, מריו קמפס שהזכרתם אותו.
2: מרדונה,
1: זידן. דברו אחד אחד, אחד אחד, לא שומעים, אחד אחד. מיכאל, אתה.
3: כל הגדולים, אתה יודע, מפלא בשנות ה-70, לגרד מילר, לבקנבאואר, למריו קמפס שהזכרתם,
2: יוהאן קרויף,
3: לפאולו רוסי, למרדונה, לכולם, זה דרך המונדיאל, תגידו לי, על מה אתם מדברים?
0: זידן, הלו, זידן בשבילי זה איידול.
4: טוב, זידן, לשאלתך,
1: יש לך מספרים, הגיעו התוצאות.
4: שערים במועדונים, נאמר, 221 שערים, אמבפה כרגע 254.
2: ברור.
4: בנבחרת, 107 הופעות לאמבפה עם 67 שערים, ונאמר, עם 130 הופעות, 80 שערים.
2: עזוב, עזוב, בוא, מיכאל צודק. אני אוהב את האימותים מול מיכאל, אבל כאן הוא צודק. חד משמעי הוא צודק, אני גם...
3: זה לא במשוואה.
2: אני מסכים איתו.
0: לא, אל תגיד שזה לא במשוואה. לא, אין בעיה, אתה יכול לחלוק עליו.
3: הם לא משווים באותו שולחן בכלל, על מה אתם מדברים?
1: וואי, הם לא באותו ענף.
0: אתם פה, אתם פה...
3: נאמר זה הקטגוריה של אדריאנו, של...
0: לא, לא, לא, לא. אני הולך הביתה, וייסי.
1: מיכאל, אתה נסחף לצד השני.
0: אני הולך הביתה, אני אחזור אחרי זה שהוא יורד מהקו, אני לא יכול לשמוע את זה.
3: נאמר זה רובין ון פרסי, נאמר זה...
1: לא, לא, לא, לא.
3: מה זה?
1: רגע, אתה...
0: לא יודע איזה חומר גלם זה נאמר, איזה כדורגלן, איזה טכן, איזה דריבלים, איזה גולים, איזה בישולים, איזה תארים.
1: אחד, אחד.
0: הוא קוסם כדורגל.
3: אתה יודע איזה חומר גלם חתם בן ארפה הגדול היה, ומה הוא עושה?
0: חתם בן ארפה, נו. מי הוא חסר ארבע גולים?
2: חשבתי תגיד לי חתם אל חמיד.
3: חומר גלם. השאלה מה אתה עושה עם החומר גלם?
0: מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: מי יותר גדול, איברהימוביץ' או אמבפה?
3: שאלה במקום,
0: אתם מזלזלים לי פה בנאמר ג'וניור, זה שמונה גולים בנבחרת ברזיל, עקף את פלא שלכם, פלא, עקף אותו.
3: פה אני לא יכול לשלוף לך בזה, צריך באמת, זה סוגיה למחשבה.
2: מיכאל, עכשיו אני רוצה לשאול לך שאלה.
1: רגע, גם אלנד יותר גדול מנאמר?
2: לא, אלנד זה משהו אחר, זה אופרה אחרת.
1: לא, לפי מיכאל.
3: כן,
2: מיכאל, אני רוצה... אני רוצה לקחת אותך, אני רוצה...
0: אתם עושים עליי משהו ביחד, אני יודע, זה כאילו...
2: לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא, זה מתיחה, זה לא הגיע.
2: רגע, חברים, חברים, רגע, מיכאל, עכשיו אני...
0: אלן ונאמר, שאומר...
1: אי אפשר שככה, רגע, אחד, אחד.
2: אני עכשיו רוצה לשאול אותך, לקחת אותך מהכדורגל הבינלאומי לכדורגל שלנו. אלן ונאמר. אלי דסה, לביתר ירושלים, מתאים לך?
3: לא, יש לי טנטוי.
0: וואי.
2: אלי דסה כאילו, כעוד שחקן, סגל.
0: הוא לא רוצה את אלי דסה גם.
2: תקשיב רגע, אתה יודע.
3: אבל למה, אני מכבד את אלי דסה, הוא לא ראוי להיות מגן מחליף בביתר ירושלים.
2: מי אמר שהוא יהיה מחליף, אבל אם הוא...
0: בוא נשמע, טוב, זה משפט של מאמן מערבב, שלא רוצה שחקן. להגיד שהוא לא ראוי להיות מחליף, אני לא אביא אותו.
3: הוא עשה קריירה ענקית, אני מחזיק ממנו, ולכן הוא לא מגיע לו על מה שהוא עשה, להיות מחליף של אנטוי. אני כרגע מעדיף את אנטוי, מה לעשות?
2: ואם ביתר ירושלים צחק עם שלושה בעלמים והיא תיתן לאנטוי לרוץ כל הקו?
3: יכול להיות, אבל בסדר, נו מה זה. אתה רואה את אלמוג משחק עם שלושה בעלמים?
2: עכשיו שמע רגע, אתה מבין, זה הבן אדם. אתה רואה, זה הבן אדם.
0: אלי, אבל אלי, ראיתי.
2: הוא, רגע, עידן.
0: הייתי בטירוף על נאמר.
2: זה הסיפור.
0: לא,
2: תלידה עכשיו. לא, עזב אותי, מצינו. זה הסיפור של אוהד ביתר ירושלים הזה, שיבוא. ויגיד לי, נה, אלי דסה כאילו זה. ואחרי זה בערוץ הספורט... רגע, תן לי סיים רגע. ואחרי זה בערוץ הספורט תגיד לי, בוא נה, אתה מבין, אברמוב, לא מסוגל להכניס את היד לעמוד עמוק לכיס. זה הסיפור.
0: אלי דסה לביתר זה בינגו. זה בינגו, תגיד.
3: אבל יש לי טנטווי, יש לי
0: טנטווי. מה חשבתי מהטנטווי? אנטווי, שבנתי. תן לי אלי דסה שם, זה... עזוב, נו.
3: אני ראיתי את אנטוי, מה שהוא עשה בחצי העונה האחרונה.
0: שחקן, נכון.
3: תגיד לי, מה אני צריך? חסרים שחקנים אחרים לבית"ר.
0: מה חסר לבית"ר?
3: היה לי חסר איזה גרזן באמצע, עכשיו יהיו את סרנה, בוא נראה אותו, לא ראינו אותו עדיין משחק.
0: נכון.
3: אם עכשיו אתה תביא לי איזה מישהו שמחזיק קישור, שמפרט שחקנים באמצע, אחלה, פגעת, אבל בוא נראה אותו, אני לא יודע.
1: מיכאל, אני נותן לך ככה, קירון אומר שהוא לא, הוא קצת מופתע. תכה שמות, ואתה אומר לי, נאמר ברמה שלהם או גדול מהם, בסדר?
0: לא, תגיד, הוא דיבר על...
1: אדן עזארד.
3: אני
1: הוא באופן... מתלבט!
3: רגע, רגע, רגע, רגע. אני באופן אישי, עדן עזר בסיוע, לוקח לפני, נאמר. זו העדפה אישית שלי.
1: גארט בייל.
3: גארט בייל, אני חולה עליו. חולה עליו. איזה שחקן.
2: גם על הראש.
0: אלי, אנחנו נגיע.
1: לא, אנחנו נגיע, אנחנו נפתח את הפצע הזה. הפצע הזה הולך להיפתח עכשיו. מיכאל וינצנט, ערוץ הספורט, חברנו בתוכנית, כמובן תוכנית הספורט של ישראל. המון המון תודה על הדברים האלה.
0: מיכאל, תחזור לעצמך, מיכאל, אוהבים. תחזור לעצמך.
1: עידן רצה ללכת, הוא היה רציני.
0: איתה מסתלבית, אלנד.
4: אתה יודע מה השיטה שלי פה, גוטי? השבוע היה לנו תוכנית פה עם מיכאל, ברגע שאתה זורק את אחד השמות הצרפתים, כאילו זרקת לו רימון לתוך הגוף, זרקתי לו ליסה, והתפוצץ.
1: בוא נפתח את הפצע לפני הפרסומות. מה, למה הבחור פה לא זומן?
0: לא, זה לא פצע, אני... וייסי, הכל בסדר. אני אגיד לך משהו, זה משהו. והיה לי איזה המון,
1: אבל אל תשכח מי היו. היה רפאלו, והיה בוזגלו, היה איתן בן חיים.
0: סתם שתבין, עכשיו אני אקריא לך, עשינו על זה, לפני איזה כמה זמן, שיחה כמה חברים.
1: ורמוט.
0: שנייה דקה, כמה זה היה קשה אז לי, נגיד, לי ולמיכה ולהצילי, להיכנס לסגל אז בזמנו, סתם שתבין כאילו, לאלי גוטמן, איזה קאדר היה, שמתוך כל אלה, עכשיו שמע את השמות. כן. בן עיון, זה אבי.
1: כתוב לך בטלפון, אתה מוכן?
0: לא, אני אגיד לך למה, כי היה לנו את זה עכשיו אוקיי, דיון סוער.
2: מי היה בדיון? בחיית עידן, מי היה בדיון?
0: אני, זהבי, ורמוט, שכטר, טל, מי עוד? זה כזה דיון ש...
1: תראה איך הוא מתיישר.
0: זה דיון כזה שנע ונע, אתה יודע, מהאירוע הזה לאירוע הזה.
1: אז מי היה בן היום?
0: אז רגע, סתם שתבין כאילו כמה זה היה קשה לי אז.
1: עם מי התחרדה, כן.
0: רגע, דקה, שהייתי אז גם, אתה יודע, בסיא, בחיפה ובחול ובביתר והכל. ככה, בן היום, זהבי, נתחו, טל בן חיים, ווינגר, אלי רנטר, ורמוט, מליקסון, רפאלוב, בן בסט, בוזגלו, מיכה, אצילי, ורד, בן סער, שכטר, דבור, טוטו, ברדה ותום מלחמד, מכל אלה, אתה צריך ארבע. ארבע
2: להרכב,
0: ארבע מכל אלה, אז רגע דקה אלי, גם שלא הייתי מוזמן, תמיד הייתי אומר, באמת, בשיא הכנות, שכל מי שבסגל וברשימה, הוא שחקן ראוי, וטוב ממני גם יכול להיות.
1: בדיוק, לא הרגשת שבאו שחקנים נחותים מאוד.
0: אמיתי מכל הלב.
2: אבל רגע, אתה מדבר פה על שני קמפיינים שונים. אתה מדבר פה על קמפיין אחד, שהלכתי...
0: לא, אבל זה, אתה יודע, פחות או יותר, כאילו...
1: זה הדור, הוא מתרכבן.
0: אבל אני אומר עכשיו, אתה יודע, פחות או יותר, בוא נגיד, 86-7 עד 92. אתה יודע, פחות או יותר, זה ה...
1: השנתונים, כמובן.
0: השנתונים, כן.
2: בגדול, הוא צודק.
0: אתה מבין?
2: בגדול, בקמפיין הראשון... זה כל שם. הלכתי עם תומר חמד ועדן בן בסט. השלוש שלוש נגד פורטוגל.
1: נכון.
2: זה הם שני השחקנים, אחד בפורטוגל.
1: ורמי גרשון.
2: זה עדן, בן בסט משווה.
0: אבל כן.
2: בקמפיין השני, קודם כל ביברס, תשים אותו בצד, ביברס בריא.
0: אז אמרתי, אז סתם שתבין, יש לך ככה, יש לך את ביברס, שהוא בנקר, זהבי שהוא בנקר, בניון, שגם היה סוג של בנקר, ומכל הסגל הזה,
1: וגילי היה בנקר, שכחת את גילי.
0: בוא תביא אחד.
1: גילי גם היה בנקר, לא?
2: גילי היה בנקר.
4: רגע, וגוטי גם מונס היה שם בסגל, נכון? היה אז זלצבורג.
2: כן, בקמפיין השני מונס היה גם.
0: כן, אז אני אומר, אתה יודע, באמת, יש לי שתי הופעות.
1: אז אני חוזר אליך לשאלה הזאת שאומרים עכשיו.
0: ואני אומר לך שכל השחקנים שהיו בסגל ראויים וטובים ועשו קריירה מדהימה, אין לי מה להגיד.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, למה כל הזמן אומרים בחודשים האחרונים, בכלל בשנה האחרונה, איזה דור יש עכשיו?
0: למה?
1: הדור של עכשיו, רק בגלל המ
0: יפה, אז אמרו לך כל הזמן, המונדיאליטו, אבל אלי, זה טורניר נוער, זה לא דומה לצעירה אפילו, ובטח ובטח לבוגרים, זה טורניר נוער.
1: זה היה המונדיאליטו בשילוב גם הפעלה לאולימפיאדה.
0: יפה, פה, יפה, פה, זה באמת כבר היה אירוע, אבל גם, דניאל פרץ, למקין, גלוך, טורג'מן, זה, אתה יודע, זה החבר'ה.
2: למקין אין לו את
0: החליילי. זה רואה רביבו.
1: וחליילי.
0: וחליילי, נכון.
2: למקין אין לו תחליף, דרך אגב.
0: נכון, אין.
2: זו הבעיה הכי גדולה שלנו במשחקים האחרונים.
1: השאלה אם כל האהבה ללמקין עם זה שאין לו תחליף, זה לא אומר הכל.
0: עוד פעם, וייסי שומע, כל שחקן פה שקראתי לך, זה או שהוא היה עכשיו בליגה בלגית, או שהוא היה בליגה צרפתית, או בליגה ספרדית, או בצרפתית, או בגרמנית, אתה יודע, זה באמת כל שחקן היה בצבע.
4: היום
0: יש לך אוסקר ומנור וחלילי. זהו, כל השאר.
1: ורביבו.
0: ורועי רביבו, נכון.
4: היה גם את אותו דבר.
0: אני אומר בחלק הקישור קדימה.
2: הייתה לי זכות גדולה לאמן את כל השחקנים האלה שעידן ורד נקב בשמם, ותוך כדי שהוא נוקב בשמות השחקנים, אני מבין, עד כמה הפספוס היה גדול.
1: כיף, מרגיש
2: פספוס? יורו, כן.
1: מרגיש פספוס על זה?
0: ביורו עם וולס, אלי?
2: כן, כן. במוקדמות יורו, לא במוקדמות מונדיאל, כי במוקדמות מונדיאל אתה צריך להיות מקום ראשון, אתה לא יכול להיות מקום ראשון לפני קריסטיאנו רונלדו בסיור, ונבחרת רוסיה עם קרז'קור וכל אלה. ואז אתה מסיים מקום שלישי, אבל במוקדמות יורו, אחרי שניצחנו את בוסניה, וכאן בא
0: בסמי אופר, נכון אלי?
2: כן, כן. וכאן בא הפסד לווילס בסמי אופר עם גארט בייל ורמזי וכל החבורה הזאת. ושם זה היה פספוס אחד גדול.
4: וייסי, היה גם את אותו דבר, אם אני לא טועה דור אחד לפני בשוערים.
0: וייסי ואלי, אני לא כועס, ההפך, אני
2: מפרגן.
0: מוריד את הכובע, אבל אני מפרגן לכל מי שהיה בסגל לפניי, באמת כל אחד שחקן בצבע.
1: ואומר למה לא נולדתי איזה עשור מאוחר מדי.
2: איזה שחקן.
0: שטויות, אני
1: מסדר. ועד הייתי כוכב נבחרת.
0: וואלה, כן.
4: וייסי, תחשוב שהיה לך בדור שלפני גם דודו אוואט שהיה בנקר בשער, וגם אז בדורו היו, אם זה דודוביץ' ושביט אלימלך, שהיה שוער גדול, ואפילו אפשר להכניס פה את שטראובר, את קורנפיין, לא יודע, כל השמות של הישראלים, וגם הם ידעו שאין להם סיכוי לקבל אולי באיזה משחק ידידות או
0: משהו כזה. זה באמת המון תלוי בתקופה.
2: שמע, לא היה לנו גדיגת האומות בתקופה שלנו.
1: לא היה משחק ידידות.
0: אלי, גם לא היה ליגה האומות, וגם היה, לא היה חמישה חילופים. גם לא היה.
2: גם לא היו חמישה.
0: כל חילוף היה, אתה יודע, היה סרט.
2: גם לא היו חמישה חילופים, לא היה משחקי ליגת האומות. לא היה לנו את זה, ונכון מה שאומר עידן ורד, באמת, הייתה לי הזכות לאמן באמת דור טוב של שחקנים, אבל אני חושב שדור הזהב זה היה הדור של שלוימי.
1: של 90, של רביבו, ברקוביץ', טלבנין, רובן עטר.
0: אחד משמעי מסכים איתך, וגם הם לא עשו את זה.
1: כן, וגם הם לא עשו את זה.
4: ויש פה עוד שם שנפל בין הכיסאות, שזה עומר דמרי.
2: אין לך מושג איזה חלוץ היה עומר דמרי. אתה יודע, היום אחד בא שכתר, עושה לי טריוויה. ואז הוא שואל אותי, מי החלוץ הגדול שאימנת? הוא חשב שאני אגיד איתי
1: שכתר. אני אומר, עומר דמרי,
2: נהיה לבן.
0: עומר דמרי זה מפלצת, באמת. עומר דמרי, בגילי אגב, וגדלנו ביחד. שחקן, שחקן.
2: אבל משהו ב... אתה יודע, גם הוא היה פציע, והיה לו מחלת הנשיקה, ובקילר אינסטינקט.
0: הוא כאילו בא לחיפה.
2: אתה יודע, תן לעומר דמרי. תן לעומר דמרי את האישיות ואת האופי של ערן זהבי, ותראה לאן הוא מגיע.
0: כן, נכון. ועומר בגיל 27-8 כבר כאילו כזה שווק, אתה יודע, כל הגוף והחשק.
4: ראינו אותו
2: אצל שכתר. אחרי המשחק נגד בוסניה, ב-3-0, הוא היה אחד הכוכבים במשחק. ואז אנחנו מגיעים חודשיים, שלושה לאחר מכן, למשחק נגד ווילס, ויש לו מחלת הנשיקה, אני מתקשר אליו, אני אומר, בוא נתן לך נשיקה בצד שני, רק תהיה בריא.
0: שחקן. כן, כן, כוכבים.
1: אנחנו מזכירים שתוכנית הספורט של ישראל זמינה לכם להזנה חוזרת מיד בסיום התוכנית בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובאתר רדיו חיפה. כל התוכניות, כל הרעיונות, כל הרגעים הגדולים שלנו, כל הריבים של עידן ורד ומיכאל וינצנט מחכים לכם בהזנה בכל זמן ובכל מקום. חפשו תוכנית הספורט של ישראל, תיהנו מכל הפרקים מתי שרק תרצו. אנחנו רוצים לעוד הפסקת פרסומות וחוזרים ממכבי חיפה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. אילת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ובשמונה.
5: הקצב של אילת.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: אם זה תכשיט, זה טיק טק. אוני גיימונס, דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
10: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
13: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. הרבה זמן מרגיש לי שמכבי חיפה לא הגיע למשחק כדורגל רשמי כשיש שקט.
2: קודם כל
0: מגיע. אגב, אין שקט עכשיו עם
1: לא, עזוב את הכרטיסים, אני מדבר
4: מי... בפרושה נשמע יהיה גם שקט ביצים.
1: אני מדבר מקצועית. מקצועית שפתאום כאילו אין את הבלגן, אין כאילו אווירה, שאם אתה מפסיד חרב העולם...
0: וכיף לראות את זה, נכון?
2: מה זה כיף? מבחן התוצאה, 12 נקודות.
1: אבל בסוף מבחן התוצאה הוא נגד...
2: זה לא מעניין.
1: במבחן היחיד האמיתי בעיניי קרסו.
2: אמרתי לך איזה...
0: אין קל, וייסי, אין קל.
2: בסופו של דבר צריך לדעת לנצח את דבריה, בסופו של דבר צריך לדעת לנצח כל קבוצה, וכשאתה מנצח ואתה עושה 12 נקודות מתוך 15 נקודות, ואתה מקום שני בליגה?
1: שני, כן.
2: מקום שני בליגה, אז מגיע שיש שקט בכפר גלים, ומכבי חיפה מגיעה עם השקט הזה בטדי, ולבוא ולומר לך עכשיו שהשקט שיש במכבי חיפה יעזור להם במשחק נגד הפועל ירושלים, אני אומר לך, ראו זרתם, הנה אני אומר לך, ראו זרתם, זה משחק חוץ קשה מאוד, ופחות מעניין אותי עכשיו הסיפור הזה של הכרטיסים
1: במכבי. עוד מעט נדבר עליו, אבל היום ראיתי סוג של ציוץ, מה זה סוג? ראיתי ציוץ של אוהד מכבי חיפה, שכותב, בשורות לא טובות למכבי חיפה, ניי ג'לונווי קשיר. השאלה אם באמת מרכז ההגנה של מכבי חיפה הוא התקף לב, או שאתה אומר, אולי אפשר לשפר, זה רק עניין של תיאום ותרגול.
2: וייסי, בקיץ אני אומר לך, זה מרכז...
1: לא, אבל אולי זה תיאום ותרגול.
2: שום תיאום.
0: קו הגנה, לא מספיק.
2: גם אני יכול לעשות איתך תיאום ותרגול, שנינו כבדים כמו טנק, ויעבור בינינו יופי יופי, דן ברק.
1: לא משנה כמה נתאם, יעברו בינינו, בטח על הצד שלי.
2: ברור איזה שאלה הזאת. בסופו של דבר, אני בא ואני אומר לך, לון וייק ופדראו, אלה שני שחקנים שהצעד הראשון שלהם...
1: וצונמי, אני מכניס גם למשוואה.
2: צונמי, הבנתי שהוא פצוע.
1: כן, אבל אני מכניס אותו למשוואה הזו, לא?
2: תשמע, הוא לא יודע, אני לא יודע, עוד לא יכול אותו.
1: עוד לא יכול אותו.
0: וייסי, קו הגנה לא מספיק טוב, יש להם שוער טוב מאוד, יש להם קישור שאני מאוד אוהב, התקפה טיפה, אתה יודע, טיפה מתחילה ככה לראות טוב, הגנה לא טובה. כן, הגנה לא טובה.
1: לא טובה, אבל לא טובה כרגע ויכולה להשתפר, או לא טובה, אתה אומר, כבר זה לא יעזור כלום.
0: לפי דעתי, שחקנים לא מספיק טובים. לא, גם
1: המגנים.
0: וגם שני הבלמים לא טובים. כן, ניסייף בקו ארבע ובשלוש.
1: אי אפשר לבוא אליו בטענות, כן.
0: כן, הוא בסדר, בליגה הזאת, אבל גם.
1: זה לא העמדה שלו גם. מה הפרצוף? הפרצוף גם לזה לא בסדר.
2: אני מתחילת הדרך, בעונה הזאת, אני אומר לך, מרכז הגנה לא מספיק טוב. וכשאני אומר לא מספיק טוב, זה, אין לי בעיה עם המיקום של לון וייק, ואין לי בעיה עם הטכניקה שלו, בסך הכל בסדר, יש לי בעיה עם המהירות. ובמכבי חיפה, בכל פעם שהיא תיפגש בהתקפת מעבר שנגד כל יריב, היא תהיה בבעיה.
0: נכון, ואני אשמח לראות את שטייפמן. אתה יודע, אם יש לך זר שהוא לא מספיק טוב, נכון? תן לחבר'ה מהנוער, נכון? תן לחבר'ה צעירים.
2: מסכים.
0: למה לא?
2: חד משמעי.
1: אני רוצה לשאול אתכם לגבי עומרי גלאזר. זה יכול להשפיע עליו זה שהוא איבד אפילו את המעמד של שוער שני בנפרד, שעכשיו מדברים דניאל פרץ ואסף צור, הוא אפילו לא בזה בגלל, הוא היה אמור לשחק, בגלל שבאותו יום הוא קם עם הקאות וזה, לא שחק, זה יכול להשפיע עליו?
2: לא,
1: עליו?
2: לא במכבי חיפה. לא במכבי חיפה.
1: למה לא?
2: כי במכבי חיפה הביאו אותו שוער ראשון, במכבי חיפה יש לו את המעמד שלו, במכבי חיפה הוא יודע שהוא צריך לבוא רק מורכז, מאורגן בראש, והוא צריך לעזור למכבי חיפה, ויהיה לו עבודה במכבי חיפה, בגלל שמרכז ההגנה של מכבי חיפה לא מספיק טוב. מבחינת מכבי חיפה, אמרי גלזר, העובדה שהוא לא שיחק במשחק האחרון כשוער פותח בנבחרת ישראל, לא תשפיע על היכולת שלו במכבי חיפה.
1: השאלה אם אתם חושבים שזה שוער, הוא שוער מצוין, כן, אבל זה שוער שיכול גם להרים את ההגנה שמלפניו, כי עד עכשיו הוא ספג יותר משער למשחק, נכון? כמה מכבי חיפה ספגת? שבעה שערים, לדעתי?
0: עד עכשיו, אומרים גלזר, נראה מצוין, ובהתחלה שהוא הגיע, היה לי המון תהיות, לא על, לא על הצד המקצועי, דווקא באירוע הזה שהוא היה, הוא היה אז בזמנו, והוא לא היה שם טוב, והוא נכשל שם, ולחזור לכזה מקום לחוץ אחרי שלא הייתה טוב, זה לא קל, וכל הכבוד לו, הוא נראה מצוין בינתיים השנה, ולמרות ההגנה...
1: למרות השבעה שערים?
0: כן, אני אומר לך שאני ראיתי כל משחק שלהם השנה, והוא באמת הציל אותם.
2: אין לי בעיה.
1: אתה אומר שעומרי גלזר למרות שבעה שערים, אחראי גם על נקודות במכבי חיפה.
0: כן, כן, כן, חד משמעי.
2: אין לי בעיה בעמדת השוער במכבי חיפה.
1: אני מסכים, הוא בינתיים תצוגות טובות, אבל הוא לא מצליח, לא יודע אם זה הוא, תגידו לי אתם, עוד פעם, לא הייתי שחקן, אם שוער יכול להרים גם את הבלמים של עדו. אם יכול איכשהו להרים אותם.
0: הוא כן יכול לעזור, אבל בסוף הם לא טובים.
2: היה לי שוער.
1: אני אמה.
2: כן. שבסופו של...
1: זה אתה.
2: לא, בואו.
1: אילוי של האילוי.
2: לא, אני אסביר לך משהו. היו משחקים שגם ווליד וגם דגלס דה סילבה היו עושים פלטות.
0: כן, אבל אין לי זה שני בלמים.
2: ושם אתה צריך שהשוער יציל אותך. והשוער יכול להציל אותך פעם אחת. וכשהשוער מציל אותך פעם אחת, אז אתה חוזר לעצמך, וזה מה שמכבי חיפה צריכה מגלזר. שכשהוא צריך להיות שם, ב-0-0 דרך אגב, כשהיריב מגיע להתקפת מעבר ולאחד על אחד מולו, ברגע שהוא מציל אותך, אז אתה יודע שיש לך למי לסמוך מאחור, ואז אתה מביא, משפר את הרמה שלך גם, בכל עמדה ברמה ההגנה שלפניו.
1: בוא נדבר על נובקוביץ', כי אתה אמרת לי לאורך הקיץ, שאתה לא יודע איך הוא נראה, נכון. לא מכיר אותו, אבל שאם מאמן, שאתה לא מצליח להבין, אם הוא לא נרשם ולא משחק ולא זה, יכול להיות שגם המאמן חושב שהוא לא איי איי איי, משחק אחרון היה מצוין.
2: ביטחון. אז... ביטחון. כל גול, יגיד לך עידן ורד, כל שער שמפקיע חלוץ, זה עוד ביטחון עצמי. עכשיו נובקוביץ' כבר לא צריך שברק בחר יבוא ויגיד לו, תשמע, אתה החלוץ הראשון שלי, וכל הכבוד לך.
1: הוא יודע החלוץ הראשון.
2: הוא יודע, הוא נתן לעצמו את הגושפנקה. הוא נתן לעצמו את הביטחון עצמי בכל שער שהוא הבקיע במכבי חיפה.
1: אתם שלמים עם זה שמכבי חיפה פגע פה, או שאתם אומרים, בוא, רגע,
2: בוא נמכיר.
1: משחק אחד, יש פה סימן שאלה.
0: אני חושב שהיא פגעה, אבל זה לא מספיק. מועדון, כמו מכבי חיפה שרץ לכל התארים, חייב עוד חלוץ ברמה לידו.
1: מה, גיא מלמד לא חלוץ ברמה?
0: הוא חלוץ ליגה טוב, אני לא יודע אם הוא חלוץ יכול להיות עכשיו מספר 9 של מכבי חיפה.
2: כמה שערים נתן נובקוביץ' ועד אחרי? שלושה?
0: שלושה שערים.
2: שלושה שערים. בואו נעשה לך את זה פשוט, אוקיי? אם נובקוביץ' לא מגיע לכמות דו-ספרתית של שערים,
0: כישלון.
2: אז אתה לא יכול להגיד
1: ש... מה זה דו-ספרתית? גם 10 שערים בעיני זה כישלון במכבי חיפה, שאתה חלוץ...
2: רגע.
1: פחות מ-16, 17 שערים לא
0: הצלחת. רגע,
2: רגע, בוא נגיד לך משהו. 10 שערים, 5 בישולים, ו-4 הכשלות לפנדל.
1: לא מספיק לחלוץ במכבי חיפה.
2: סך הכל 19...
0: עונה פנטסטית.
2: שותף ל-19 שערים, ואני עושה על זה ויגה.
1: בעיניי לא מספיק לחלוץ במכבי חיפה. חלוץ ראשון במכבי חיפה.
0: הלוי וייסי מתי בין תקופות.
2: אז הקריטריונים של רפאלוב לא כל כך קשים.
1: אז אולי זו הבעיה של מכבי חיפה, שהקריטריונים של רפאלוב לא קשים.
2: תראה את הדציבלים.
1: לא, אולי... מה זה 10 שערים? תן לי חלוץ במכבי חיפה שכבש פחות מ-10 שערים בשש שנים האחרונות. חלוץ ראשון. תן לי אחד.
2: יגביני.
1: לא, אחד שנתן פחות. רוקביצה נתן כל עונה כמעט 20 שערים.
0: אבל די, אתה, וייסי, אתה וכל החבר'ה שלך שם בפאנלים,
1: כל
0: הזמן חוזרים לשרי.
1: אני לא חוזר, חמד נתן שרי, לא חמד, סליחה.
0: ולפירו, זה נגמר.
1: לא נגמר, כי גיא מלמד נתן בחצי עונה 15 שערים.
2: לא, הכל בסדר, הכל בסדר. בוא נאמר, אמרתי כמות דו-ספרתית, אז אמרת לי 10 שערים. בסדר, אתה לוקח אותו.
1: לא, אני אומר,
2: בסדר, אבל אם הוא מעורב ב-19 שערים, בוא נאמר ב-9, הלכתי לא הלכתי לחומרה. להפך, אם הוא מעורב ב-19 שערים, זאת אומרת, עשה שערים, כמו שאתה אומר, אמרת, לא מי יודע מה.
1: אני לדעתי, אגב, הוא ייתן יותר, כן?
2: גם אני חושב. מוכשל עוד 5 פנדלים שמובקעים, ועוד 4 אסיסטים, זה כבר כמעט מעורב ב-19 שערים.
1: אגב, במקרה שלו, לפחות מההתרשמות עכשיו, עד עכשיו, הוא לא חייב להיות מוכשל כדי לקבל פנדל, אני חושב ששכטר יכול אפילו ללמוד קצת שם.
0: ועוד יש ור.
1: ובבר הוא מתה את הוור.
2: מה, רגע. אתה לא יכול להשוות בין שכטר לאלה.
1: מה, אתה ראית איזה שלוש צלילות הוא נתן בשני
2: מקום? אבל שכטר עשה בזה מאסטר, על מה אתה מדבר?
1: אני חושב שגם נובקוביץ'. אני אומר לך, הוא הצליח לעבוד על עבר.
2: יצא ספר של שכטר?
1: כן. צוללן.
2: לפני ימי...
1: הצוללן.
2: זה של הספר? לפני ימי עבר.
1: לפני ימי עבר. יפה, אהבתי.
0: איך שעושים את עבר, עכשיו הוא אמר, זה היה חבר'ה נסיעה. תודה
1: רבה. עוד שחקן, אני רוצה לשאול אתכם לגביו, איתן אזולאי, זה נראה כל הזמן עלייה מתמדת.
2: מאוד אהבתי אותו. בנבחרת, מאוד אהבתי צפת הגוף. איתן אזולאי, אם הוא מרוכז, אם הוא עוסק רק בעיקר. עכשיו, מה זה רק בעיקר? בתפקיד שלך, בענת הכדור, בחילוצי כדור, בעברת כובד משקל משחק. אתה יודע, יש לו נגיעה בכדור, הוא מעביר 45 מטר אגף ימין לשמאל, עכשיו זה מפרק הגנות. איתן אזולאי, יש לו פצצה ברגל, איתן אזולאי נמצא בתהליך יפה מאוד של התקדמות.
0: מסכים, אינטנסיבי מאוד.
2: הוא צריך רק דבר אחד, לשמור על ריכוז. זה הכל. לשמור על ריכוז, ושלא עכשיו יעלה לו השתן.
0: ואלי, והוא גם צריך,
2: אתה יודע, כל עונה. אתה יודע, אני מכיר שחקנים שהיו בנבחרת, והיו מגיעים לקבוצה,
1: ופתאום אני אבדי.
2: ופתאום אני הכינור הראשי במכבי חיפה. נדבר איתי. בסופו של דבר, זה הדבר הכי גרוע, ואם ברק בכר מזהה את זה אצל איתן אזולאי, להכניס אותו בארבע עיניים לחדר ולהגיד לו, הלו, הלו, לא אצלי.
1: אבל עוד פעם אני אומר, אולי בקו שיפור הכי גדול במכבי חיפה בשנה האחרונה.
0: חד משמעי, אני גם רוצה לראות בנו מספרים, בתוך, אתה יודע,
1: מסכים.
0: בתוך שמונה. בוקס טו בוקס.
1: ולא רק פנדלים.
0: בדיוק, צריך לסיים את העונה.
2: יהיה לו מספרים, בוא, יש לו...
0: לסיים את
1: העונה מספרים. לא, שחקן, שחקן.
2: תגיד, יש לי שאלה לך, יש בועט מחוץ לרחבה יותר טוב מאיתן אזולאי בליגה שלנו?
1: ברוניניו.
0: נכון, אבל אלי.
1: ברוניניו.
0: אבל אלי.
2: בסדר, אבל הוא לא... ברוניניו 10.
1: 10 שערים. אתה מדבר מהשמונה שערים. עוד סוגיה, אנחנו יודעים שבסוף קורנו, אגב, מלכתחילה זה די ברור, יחזור בדצמבר, עד שהוא יחזור, עד שיחזור לעניינים. לא, עד שיחזור לעניינים, עד שזה...
0: אמרו נובמבר, לא? אמרו נובמבר.
1: בסדר, אז אני אומר לך שיחזור, אמרתי לך גם אז. שאמרו נובמבר, זה אני לא רואה את זה קורה, אבל גם אם נובמבר עד שיחזור לעניינים, לשחק כנראה בינואר, האם מכבי חיפה צריכה עדיין לעשות החלטה, חפש שחקן חופשי במגן שמאלי?
2: חד משמעי כן.
1: עדיין, למרות שאנחנו כבר
2: באמצע אוקטובר. לא מעניין אותי אוקטובר, לא מעניין אותי גם שיביאו בינואר, שיפתח החלון.
1: לא, זה כבר משהו אחר.
2: חד משמעי. בוא, יש שני שחקנים בעמדת המגן השמאלי, גם קורנו וגם פיינזיכט. שני שחקנים שעברו פציעה קשה. לחזור מפציעה כזאת, אני לא יודע אם עידן עבר פציעה כזו,
0: לא.
2: אבל לחזור מפציעה כזו, לא, לא, שלא תדע, לחזור מפציעה כזו, תגיד, אתה יודע מה זה? עזוב את השיקום. נזכיר
1: שקורנו לא שיחק מינואר.
2: עזוב את השיקום, עזוב את
0: ה... וגם קורנו לא ילד.
2: להתחיל להסיר את
1: החלודה. גם לא מבוגר.
2: עוד לא התחלת להסיר את החלודה, אתה בפסח. זה הכל.
1: וכמה קורנו? 30, נכון?
0: 31, אבל עדיין, זה אחרי צולבת, זה קשה.
2: אתה לא מסיר חלודה, ואתה כבר בפסח, ואם אתה רוצה להיות קבוצה, כרגע אתה מקום שני, לקפוץ עוד מדרגה אחת, וכן לעשות אליפות, וזו המטרה של מכבי חיפה. מכבי חיפה צריכה להביא מגן שמאלי. מוכח.
1: אלי גוטמן אומר...
2: חד משמעי.
1: לא, אי אפשר לבנות על קורנו העונה הזאת בכלל?
2: לא.
1: מסכים, עידן?
2: חד משמעי.
0: אפשר, אבל רק בחודש מרץ, אפריל, מאי...
1: אז את מי זה מעניין?
2: שיעלה מהספסל.
0: כן.
1: את מי, אומר, מרץ זה כבר לא, אגב. אגב, ראיתי ב... אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד, בגלל זה אני אומר לך, ראיתי בטורניר לזכר חייל שנהרג איתי גליסקו בשבי באוקטובר, אז היה בטורניר, הגיעו גם על שם מכבי חיפה, הגיע גם אלעד אמיר, ששאלו אותו שם ילדים, אתה תחזור, אמר, הוא מאמין בינואר. אתה אוהב אותו, את הבלם הזה.
2: מבחינתי, זה, אתה יודע, הייתי בנבחרת עכשיו, ויש לנו בעיה בעמדת הבלמים. בנבחרת יש לנו בעיה בעמדת הבלמים.
0: בעיה קשה.
2: הבלמים, יש לנו באמת בעיה קשה שם. אני רק ממתין שילד אמיר יהיה בריא.
1: ושיהיה ברצף.
2: ושיהיה ברצף של משחקים.
0: עד כדי כך?
2: כן. אני חושב שילד אמיר, בוא אני אגזים. לא היה לנו בכדורגל הישראלי הרבה זמן, היה לנו, מבחינתי, אבא לם זה טל בן חיים, אוקיי? ששחק בצ'לסי, ובאמת הגיע למעמד, אתה יודע...
1: לא, אבל אז היה דור של שמעון גרשון, אריק בנאדו, אבל עמים טובים.
2: כן, היה. לא נופל משמעון גרשון?
0: רגע, אלי, אלי, אלי, אלי, רגע, הוא עובד את 19, שנייה.
2: תקשיב רגע, אני ראיתי אותו משחק, אתה יודע, יש לי צמרמורת עכשיו בגוף, אני מת שהוא יהיה בריא כבר הילד הזה. למה הוא יוצא עם הכדור? עידן, אתה ראית אותו פעם יוצא עם הכדור? הוא יוצא עם הכדור 20-30 מטר, ותוך כדי זה שהוא יוצא עם הכדור, הוא מזהה את הכדור עומק שהוא כבר מכניס למספר 10, כדור עומק של 30 מטר, או שהוא מעביר צד על 40 מטר, יכולת טכנית, מיקום, גבוה, חסון, רק שיהיה בריא, זה הכל.
0: אם אתה אומר, אתה יודע, אני אישית לא ראיתי אותו, הרבה ראיתי אותו ממש טיפה, אבל אני אשמח לראות אותו, אני אשמח.
1: אגב, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, ויש לי עוד שאלה אחת קטנה, אבל בוא נעדכן שעכשיו, ממש עכשיו, מנהלת הליגות, בהקשר של מכבי חיפה, מעדכנת. המשחק מול הפועל באר שבע, שאמור להתקיים ב-26 לעשירים, ממש עוד... קצת יותר משבועיים, יוקדם לשעה 7, בגלל שיום למחרת זה יום הבחירות, והמשטרה צריכה להתארגן ליום הבחירות.
0: בסמי אופר, לארגן, כן?
1: אתה, זה בסמי אופר, נכון?
0: כן, כן,
1: כן, כן צריכה אופר. לארגן, אתה יודע, את כל הקלפיות ואת כל הדברים, וצריך לארגן את ההבטחה ליום אחר כך, אז הוא יוקדם לשעה 7, יהיה סמי אופר מלא, 7, 5, 9, 11 בלילה, ביום הבחירות, במדגם, נכון? זה בטוח של סמי אופר.
2: איך שאומרים? תבוא בכל שעה.
1: בדיוק. שאלה אחרונה, שחקן אחרון שאני רוצה לשאול אתכם, לא שחקן, ההתלבטות של מכבי חיפה, אלי מוחמד או ירין לוי, או שאתם אומרים לי את שניהם, ועוד פעם להסיט את ברוניניו לצד שמאל. כי איתנו בנקר.
2: אני אחרי שראיתי את ירין לוי בדקות שהוא נכנס נגד אירלנד, זה שחקן שמשחק אצלי ברכב.
1: לפני אלי?
2: לפני, אחרי, לא יודע.
1: כי ירין לוי... אומר תמיד, אלי קשיר, אלי ועוד 10.
2: סבבה. ירין לוי...
0: אני, אלי, כן. אלי וירין ואיתן וברוניניו בקו שמאל 10, אין לי בעיה עם זה.
1: כן, אתה מסכים?
2: לגמרי.
1: שזה השלישייה? אנחנו נראה, אגב, אימור שלכם למשחק ביום שני?
2: 1-1.
1: 1-1. עידן?
0: 3-1.
1: למכבי חיפה?
0: מכבי חיפה.
1: יפה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר באייטם המרובב שלנו על כל שאר הקבוצות שישחקו ביום שבת.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: ובשמונה.
16: הקצב של אילת.
18: הלו, איפה אתה? אתה פה?
19: איפה?
18: פה, לא?
19: איפה פה?
18: פה, פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
19: אני צריך להיות שם?
18: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
19: משתלת יצר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
20: להרגיש איכות בחיים
21: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
22: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
23: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
22: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
23: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
22: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
23: למהדרין.
24: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
25: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
26: אין על הגדיר.
27: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
25: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב. בחסות
28: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים וברדיו אילת כמובן.
2: תגיד, מה עם אילת?
1: אנחנו ברדיו אילת גם.
2: מה עם הקבוצה שלהם?
1: בני אילת?
2: כן.
1: זה תשאל את עידן, כי הוא חבר של המאמן לשעבר. לא אני.
2: מה קורה שם, עידן? מה קורה שם?
1: הוא לא באמת חבר.
2: לא, אבל היה שם, איך קוראים לו, קובי רפואה.
1: כן, החבר.
2: ואחרי זה היה שם מאיר כהן מאמן.
1: שוערים? מה, מאיר כהן
2: של... לא, מאיר כהן של בית שאן.
1: כן? כן,
2: הוא היה מאמן. הוא היה שוער שלי בהפועל בית שאן.
1: כן, הוא...
2: ועכשיו הוא...
0: אני יודע ששבוע שעבר עליי משחק, והם הפסידו 6-0.
2: מה זה? מה קורה שם? עכשיו אנחנו ברדיו אילת, בטוח שומעים אותנו.
0: כן.
2: מה זה הפרטי הזה?
1: אנחנו מבטיחים לבדוק ליום ראשון את העניין.
2: להסביר לי את זה?
1: אני מבטיח לך שליום ראשון אנחנו נבדוק מה קורה בבני אילת, כי הבטיחו שם שהם עולים לליגת העל תוך כמה שנים.
0: הרבה כסף שאתם
1: כבר בניתי על אולי לסקר אותם במלונות כל שישי.
0: גידי קניוק, הרבה כסף.
2: גידי קניוק, הבנתי, עזב כבר.
0: עזב כבר. אני אגיד לך משהו, אני לא יכול לדבר על אילת ועל כל המעורבים באירוע.
1: מה שיש לך? מה שיש לך?
0: מה שיש לי, אני אגיד בבית המשפט.
1: בוא, בדקה, בשתי דקות, כי אני רוצה לדבר על שער המשחקים, כי לא דיברנו על זה באייטם הקודם, לא הספקנו. עניין הכרטיסים של מכבי חיפה. עד עכשיו להבנתי נמכרו רק כ-300 כרטיסים לאוהדי מכבי חיפה. זה אומר שהמחאה הזאת היא כנראה מצליחה, ויהיה עצוב, כי זה היה אמור להיות משחק עם לפחות 8,000 אוהדים של מכבי חיפה.
2: אני מאמין שזה מה שיהיה בסוף.
1: שיש 8,000 אוהדים?
2: כן, בסוף
0: לא, משהו. לא, לא, לא יעבור.
2: מה זאת אומרת? למה?
1: לא יודע. לא קונים. קודם כל הארגונים לא מגיעים.
2: למה?
1: בגלל הטוענים שכל פעם שהם עולים לירושלים, יש נגדם אלימות משטרתית. זה הטענה שלהם, כמובן.
0: הקהל של מכבי חיפה, כל פעם, לאורך השנים, שהוא מגיע לטדי, וזה לא משנה אם זה עכשיו נגד ביתר, או שנגד הפועל, או אפילו סתם משחק גביע, כל פעם יש שם בעיות עם המשטרה, אלימות ופיצוצים ומכות. והם עכשיו החליטו במועדון שהקהל לא מגיע. למה? כי כל ילד שבא לשם חוזר פצוע.
1: לא, הם לא החליטו שהקהל לא מגיע, הם הגיעו שהם לא מושכים, הם לא יכולים להחליט שהקהל לא מגיע.
0: לא,
1: הם החליטו שהם לא מושכים את הכרטיסים, והם לא מוכרים כרטיסים.
0: בדיוק, שזה אומר שהקהל לא יבוא. בוא נגיד שיבואו אלף אולי.
1: לא, היה את זה כבר פעם והגיעו 6,000. הפעם הקהל הרחב, מה שנקרא מחאות, הולך עם המועדון, בדיוק, הולך עם הארגונים. אגב, לי הזכירו אנשים שהם חלק, גם שחלק מהם, אני לא יודע אם הם בארגונים או יושבים עם הארגונים, הם אומרים בפעם האחרונה בירושלים שכן היו אירועים כאלה, ארגונים לא היו. אז אי אפשר להגיד שזה נגד הארגונים.
0: לא, זה לא קשור, זה נגד הקהל. לא קשור לארגון.
2: בסוף זה יפגע במכבי חיפה.
1: כן, זה יפגע.
0: כן, אבל אתה שני, אלי, בסוף...
2: כשאתה עולה לטדי ויש לך 8,000...
0: אין דעת שזה יפגע.
2: עידן, כשאתה עולה לטדי ויש לך 8,000 מועדים מאחוריך...
0: אני מסכים איתך, אבל בסוף אתה רוצה שכל ילד וכל הורה שהם באים עכשיו לכל מגרש בארץ, שהם יחזרו הביתה בשלום. ופה זה לא קורה.
1: אבל מה אתה אומר על הסוג של אימות שנוצר בין מכבי חיפה להפועל ירושלים? היום קרב הקיצות, אורי שרצקי, המנכ"ל של הפועל ירושלים, אנשי מכבי חיפה. הפועל ירושלים זה מועדון שנהנה ממכירות למכבי חיפה, שאולי מצילות אותו מועדון, לא?
0: וגם אל תשכח שהם כל שנה בונים על סולד אאוט נגד מכבי חיפה, בסוף.
1: אז מעניין. אגב, אתה אומר שיהיו אוהדים בסוף?
2: אני אומר
1: ברגע שכן. אחרון?
2: ברגע האחרון, כן.
1: מעניין לראות.
2: הלאה, התקדמנו.
1: מתקדמים. הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה. מוקש. אנחנו מדברים מוקש למי?
2: לפועל חיפה.
1: לא, בסדר, גם מוקש למכבי פתח תקווה, לא? כן. זה קבוצות שוות, אפשר לא, להגיד, לא?
2: אני רואה את הפועל חיפה קבוצה שמועמדת לפלייאוף עליון, ובכדי...
1: מכבי פתח תקווה לא?
2: לא. ובכדי שהפועל חיפה תעשה פלייאוף עליון, היא צריכה לדעת לעבור סוג כזה של משחקים. לעבור זה 3 נקודות.
1: אגב, אריאל מנדי בספק גדול, משמעותי מאוד להפועל חיפה, נכון? המגן השמאלי.
2: בסדר, אבל זה לא רוברטו קרלוס, בוא תתקדם.
1: למה? בשביל הפועל חיפה רוברטו קרלוס בעיניי.
2: מה?
1: בשביל הפועל חיפה, כן.
0: אהבתי.
2: בסדר. הפועל חיפה עם מנדי, בלי מנדי, צריכה לדעת לנצח את המשחק הזה, 1-0 קטן.
1: מה אתה אומר, עידן, בתור כוכב מכבי פתח תקווה?
0: לא כוכב, שחקן. הייתי שם שחקן, לא כוכב. אני חושב שחיים סילבס דווקא בכלל המשחקים מתקשה מאוד, אני אלך על תיקו.
2: זיו אריה מביא 3 נקודות מכאן מסמי עופר, זה וואו אחד גדול בשביל.
1: אגב, עדיין אנחנו לא רואים טביעת אצבע אמיתית של זיו.
2: אנחנו רואים טביעת ציפורן.
1: ציפור.
0: הוא התחיל טוב, עכשיו טיפה ירד, אבל אני מאמין בו.
2: בוא נראה.
1: אתה מאמין בו ובחבר של הידו גם, לא?
0: וגם בחבר של הידו, נכון. אייבינדר.
1: אייבינדר.
0: עוזר מאמן גדול.
1: עירונית דבריה, הפועל באר שבע, אלופה, מגיעה מול עירונית דבריה. אגב, עירונית דבריה מהמקום האחרון, אבל אם לא היה לה את המינוס, מקום שישי בליגה.
2: מדהים.
1: מקום שישי.
2: מדהים.
1: עירונית דבריה.
2: עירוני טבריה זה בכלל סיפור...
0: ממש.
1: אני חושב שלא רחוק היום מזה שיהיה נטפליקס.
2: האמת שאני לא יודע...
1: לא רואה סיכוי שלא.
2: וייסי, אני לא יודע איפה לקטלג את הסיפור.
1: בנטפליקס, זה בנטפליקס.
0: הפער שם בין הרמה המקצועית, שהיא טובה מאוד...
1: לכל מה שקורה מסביב.
0: לבין החרפה בניהול שם וכל הפרשיות, הוא פער תאומי. זה דיסוננס ענק, אני לא יודע מה קורה שם.
1: איך אתה מסביר את זה?
0: באמת.
1: איך אתה מסביר את זה? לא, איך אתה מסביר את זה שהם עדיין מצליחים מקצועית?
0: את האמת שאני באמת, אין לי שום הסבר, וכל מה שקורה לא מחלחל פנימה, שזה יפה מאוד.
2: עשו שם ליהוק של שחקנים, נכון. עכשיו המשחק הזה, כמו שאני מבין, בנוף גליל, נכון?
1: כן. במשחק בית של דבריה.
2: זה מבחינת הפועל באר שבע מוקש, אבל קוז'וך ידע לעבור.
1: אגב, כל הזמן דיברנו על חודדה, ופרגנו על חודדה, וחודדה עשה קריספיל פתאום, שאנחנו לא מכירים יותר מדי, עושה 7 מ-15. מה זה? זה DNA של מועדון? שאתה בא, תסביר לי מה קורה שם.
2: זה בדיוק מסוג המועדון, מסוג השחקנים שבאים לחדר הלבשה, שכולם כבר הכתירו אותה כיורדת בטוחה.
1: רוצים להוכיח?
2: בגלל, בדיוק, בגלל כמות הנקודות שהורידו להם, הם באים ואומרים, עכשיו אנחנו נבוא ונוכיח לכולם, שכל מי שהספיד אותנו, שיוכל את הכובע.
1: בוא נדבר על הפועל באר שבע, גם לא פתיחת עונה טובה, 10 מ-15 אם אני לא טועה, נכון רון? מקום רביעי בליגה, אבל קצת התאוששה, ויש לה, והייתה פגרה, ואולי גם פורסון ושואו ויקטור, סוף סוף ייכנסו
2: לעניינים. אוי ואבוי להם אם לא. אוי ואבוי להם עם פורסון ושואו ויקטור, לא נכנסים לעניינים במשחק הזה. כי זה מסוג...
0: בנטורו חזר גם.
2: כי זה מסוג... אני לא יודע אם הייתי נותן לו לפתוח את המשחק.
0: חוזר.
1: למה?
0: כן, זה שיר אחורי, זה בעיה.
2: זה שיר אחורי, זה בעיה, זה טווח הזמן, אתה יודע, מאוד מאוד...
1: אבל אני חושב שניב יהושע עושה את העבודה טוב.
2: אחלה ניב יהושע.
0: על משמעי, פנטסטי.
2: אבל פורסון וז'ואו ויקטור, אלה שני השחקנים שצריכים לנצח עבור הפועל באר שבע את המשחק הזה. עכשיו, וואנס ניצחו והביאו פרפורמנס והביאו את היכולות שבגללם הביאו אותם להפועל באר שבע, אז אני אומר לך, הפועל באר שבע תהיה על טרק טוב מאוד לעונה הזאת.
1: הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, אולי קרב המאכזבות, כי הפועל פתח תקווה אכזבה גדולה, וגם מכבי נתניה פתחה לא טוב.
2: לא, פתח תקווה זה אכזבה גדולה.
1: גם בעיניי נתניה יותר אולי.
0: אלי, דקה, זה מועדון שאין בו כסף, זה לא קל. זה לא קל. זה היה באמת פגיעה בינגו בכל הזרים, אבל המועדון הזה, הוא באמת אין לו כסף, וזה לא קל.
2: שיחקת שם, לא?
0: לעומר פרץ, כן, כן.
1: בעיניי, אם יישארו ליגה, הישג.
0: כן, כן, ברור.
2: לא, אני גם, תשמע, כשאני ראיתי את הפועל פתח תקווה בשנה שעברה, אז עזוב רגע את השחקנים.
0: אבל זה חריג, אלי, זה חריג.
2: הייתי רואה קבוצה עם קו ודרך של מאמן.
0: נכון.
2: הנעת כדור מאוד מאוד מאורגנת ומסודרת.
1: התקפי מאוד.
2: לא, זה בילדאפ יפה מאחור, זה יציאה ומשחק אגפים מאוד מאוד מאורגן ומסודר. כל הדברים של הסדר והארגון שראיתי בעונה שעברה, אני לא רואה מעומר פרץ השנה. לא רואה.
0: נכון, אני מסכים איתך, אבל שעה שעברה זה היה חריג, הם פגעו בכל השחקנים, גם ישראלים, גם זרים, והשנה זה לא קל, אתה יודע, שאין לך כסף, זה קשה מאוד.
2: מכבי נתניה, זה עוד קבוצה, רוני לוי, דרך אגב, שהתמודדו מולם, רוני לוי זה יודע בדיוק שאם הוא לא עושה פלייאוף עליון עם הקבוצה שיש לו עכשיו...
1: עוז בילו וחזיזה וזהרורה
0: ומאור לוי ודאור. עם כזה תקציב, זה כישרון עצום.
2: אם הוא לא עושה פלייאוף עליון, זה מבחינת מכבי נתניה, זה שומו שמיים.
0: אלי, אני אגיד לך משהו, אם הוא עושה עכשיו טקו ועוד הפסד, ואתה יודע, שבועיים לא טובים, יכול להיות שהוא...
2: לא רוצה,
1: אני אשיך. אגב, בתור כאלה שהיו, שחלק מהכדורגל מכירים, איך יכול להיות שדולב חזיזה, פחות מחודש אחרי שהתגלה אצלו קרע באחת מרצועות כף הרגל, כבר עורך אימון, זה
2: גדול? יש הבדל גדול מאוד בין קרע בשריר לקרע ברצועה. זאת אומרת, עכשיו ככה, יש כל מיני סוגים של פציעות. עכשיו, אם אתה מדבר איתי על קרע באזור הקרסול, וזה מה שאני מבין ממה שאתה אומר.
1: רצועות כף הרגל, זה ההבחנה שאמרו.
2: זה אזור הקרסול. אפשר לשחק עם קיבוע. אגיד לך מה זה עידן ורד. מקביעים את אזור הקרסול.
1: זה לא כזה מפתיע.
0: השאלה היא, בדיוק, איזה קרע יש לו, איפה, אתה יודע, איזה עומק של קרע.
2: יכול להיות גם קרע, אני יכול להציע גם לדולב וגם למכבי נתניה. טיפ-טיפה סבלנות.
1: כמה? אימור למשחק?
0: מכבי נתניה תנצח לפי דעתי, 2-1.
1: אלי, נתניה מנצחת?
2: הולך איתו.
1: עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב, גם קריית שמונה פתחה גביע טוטו מצוין, תליגה פתחה נוראי מבחינתה, מבחינת נקודות בטח, הפועל תל אביב התאוששה אחרי הדרבי, 2 קל?
2: קל. אני לא קל, אני כאילו אמרתי...
1: אגב, אוהדי הפועל תל אביב רכשו...
2: עזוב, אני אמרתי לך, אני בשבילי, הפועל תל אביב היא קבוצה על סף המושלמת, בפרט כשיש לה כזה שוער בשער. שוער ראשון של נבחרת ישראל.
0: מסכים.
1: ראשון לפני דניאל פרץ?
0: ועודלי אמר את זה פה לפני חודשיים.
1: רגע, מה, ואם דניאל בריא?
2: שום דבר.
1: אסף צור לפני דניאל פרץ, אם הוא בריא?
2: הנה, אני מסתכל עוד פעם למצלמה.
1: לא, אני...
2: בפרישטינה, נגד קוסובו, כולם אני מאחל להם להיות בריאים. במידה ושלושת השוערים בריאים ומשחקים, אסף צור צריך לפתוח כשוער הראשון של נבחרת ישראל.
1: אני מאוד אוהב את אסף, אני לא מסכים איתך.
2: אוקיי.
1: לא, בעליל. לא רוצה להגיד שאני כמו עידן רוצה לצאת מהאולפן, אבל בעליל.
0: לא, חלילה, זה דיון בריא, דיון טוב.
1: לא, כמו שרצית לצאת עם נעימה.
0: זה לא מה שאין, מיכאל. לא, זה בסדר גם מושא להגיד את זה.
2: הכל בסדר, כל אחד עם דעתו.
1: אני דווקא חושב שבמשחק הזה תהיה הפתעה. מכבי תל אביב בני סכנין...
2: כאילו מה, קריית שמונה מנצח?
1: כן. וואלה, הכל צריך.
2: בוא נעשה את האורות בינינו, אנחנו שם.
0: מה שאתה רוצה, בייסי.
2: חרחה. חרחה מסעדה.
0: מה שאתה רוצה.
2: שלושתנו, יאללה.
1: הנה, צריכה לבוחר מסעדה?
2: בדיוק.
0: מה שאתה רוצה, כן. יאללה. גם תקו תיקח.
1: גם תקו?
0: כן.
1: לוקח תקו גם.
2: לוקח אותך פה למסעדה פה של ה...
1: לא, אני סומך על עידן, אני סומך על עידן.
0: לא, אל תדע, נלך ביחד.
1: יאללה, עליי. המשחק של יום ראשון ביתר ירושלים, אמרנו נגד הפועל רמת גן, ברחובות הפועל רמת גן מארחת.
2: מוקשור.
1: איקס?
2: מוקשור.
0: כן, הפועל רמת גן
1: מוצא טובה. במשפט, כי אנחנו בסוף.
2: מוקש.
1: מוקש? מדהים. אנחנו מסיימים תוכנית וגם מסיימים שבוע, צריך להגיד, אז שתהיה שבת שלום לכולם, וכל המשחקים האלה שאמרנו בשבת של כדורגל, גם כמובן ברדיו חיפה, בכל יתר התחנות, שבת של כדורגל, מחר הפאנל ברדיו חיפה, אז כדאי להזין. תודה רבה לרון בוסקילה שערך והפיק, על הדיגיטל רן אמר, טכנאי השידור ברדיו חיפה דור סולומון, ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים רונית עזרן. תודה ענקית לעידן ורד ולאלי גוט. שבת שלום לכולם.
2: בשורות טובות.
0: תודה רבה.
3: תגיד,

0: כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

0: כל הפרויקטים בקבלת המפתח בחפוף לנטילת הלוואה קבלן, בנוסף ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי לא יתקוף את איראן לפני בחירות האמצע במדינתו שיערכו בשלושה בנובמבר. עוד כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, אנו מקיימים שיחות פוריות עם הרפובליקה האסלאמית. דבריו של טראמפ מגיעים על רקע הדיווח חמש של האטלנטיק, לפיו הוא הורה להיערך לאפשרות של תקיפה באיראן לפני בחירות האמצע. האלוף במילואים אבי גיל, ששימש מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו בזמן טבח 7 באוקטובר, התלונן לפני כשנתיים כי בלשכת ראש הממשלה שינו פרוטוקולים מהשבת השחורה. בראיון ראשון לפרשננו יואב לימור מאשים גיל, מדובר בדפוס פעולה עברייני.
10: מישהו עסק בנרטיב כלשהו, בין אם זה לשנות עובדות או לא לשנות עובדות, זה לא מעניין אותי. ראש הסגל התעסק בקודש הקודשים, אחרי שהוא זהר בחודש נובמבר, אסור לו לעיין ללא אישור, אסור לו לאסוף, לא כל שכן לשנות. ומי שמתעמם בעניין הזה, פשוט משקר.
9: צהל חיסל מפקד בארגון הטרור חמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. המחבל שחוסל השבוע במרחב העיר הזה, החזיק בין היתר באמילי דמרי, רומי גונן,

0: אין ומתן אנגרסט. בהתקיפה שלשום ברצועה חוסל מחבל נוסף של ארגון הטרור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשות

0: באפליקציה.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

לא נשאר אותך קריש. בוגי, בוגי, זה בראש העניין. בוגי, בוגי. אני מבקש, אני אמסורר.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

דין השנים איתי, הדבס בחיים שלי זה GTA סן אנדרס ורק אלוהים מבין אותי God bless, באתם להוריד אותי מדבס חזרה לא שוכח מי היה איתי לפני שהקש נכנס לתמונה אצבע משולשת על הפעים אני עושה את זה בשביל השכונה ואני אוהב, בוא דבא, בא בא בא לא בוא, זה בבוא, לא ג'לה גידי, כל הרב, רוג'לה

שמיני, עד הבסט החיים שלי זה GTA סן אנדרס ורק אלוהים מבין אותי God bless, באתם להוריד אותי מטפס חזרה לא שוכח מי היה איתי לפני שהקש נכנס לתמונה אצבע משולשת על הפעמים אני עושה את זה בשביל

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.